0: Prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili iz Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa približno 250. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršeljič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Ostanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodni Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Povprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno, kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov v matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI

0: bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponovadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tow, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tow pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.

0: Korak za znanost. In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Aktual Kum.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Aktual.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.
5: Aktual.
4: Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa približno 250. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Moje lepo, Oliver Dragojevič na aktualu, dobro jutro, 3 zjutraj je odbila ura, da je Arlič se družim z vami, če ste zdaj le lačni, ne to ostane med nami. Hladilnik pa vaš že čaka.
1: Vse so moje ljubave bile nježne in sladke.

Ja živim za kaj, jam prestrijak na aktualu, dobro jutro. Ja če imate zgodaj budilko nastavljeno, mogoče ni zdaj le ravno najboljši trenutek, da pogledate, koliko časa še imate do vstajanja.

Ti, ki pa ne delate in se še niste zjutraj prebudili, ampak ostajate z nami, kaj za vraga vi počnete tukaj nekaj minut čez tretjo? Dobro jutro, jaz upam, da ostajate z nami, ker je glavno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Evropski poslanec Matej Tonin je odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo, 49,9 leta, je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Ameriška agencija za varstvo okolja je v ponedeljek odpravila pravila, ki omejujejo izpuste toplogrednih plinov iz elektrarn na premog in zemeljski plin. Prav tako je odpravila povezan ukrep, s katerim želi prihodnim vladam preprečiti urejanje podnebnega osnaževanja elektrarn, so poročali ameriški mediji. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri od Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizira nemški prvoligaš Bayer, priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampelosa in dan pozneje na njegovo mesto ustolčili Zorana Zelkoviča.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Po Poloni Herzog so se včeraj poslovile še Alja Senica, Kristina Novak in Pia Lovrič.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenija po drugem dnevu teniškega turnirja VTA 125 v Ljubljani nima več svojih predstavnic med posameznicami.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski odbojkari so imeli po porazu z Grki dan počitka. Grški odbojkari pa so po zmagi nad Slovenci očitno v naletu. Včeraj so v tekmi četrtega kroga evropskega prvenstva v Modeni premagali Švedsko s 3-1. Italijani pa so zvečer s 3-1 ugnali Čehe in prepričljivo vodijo v skupini A.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nižinah in v kotlinah megla, ki se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zborovsko petje upisano v register nesnovne dediščine. Nemčija in Avstrija podeljujeta novo pesniško nagrado. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Hrastniku so to soboto odprli novo stalno razstavo o steklarstvu in v sklopu festivala Funštrc z najmlajšimi slikali na steklo. Muzejsko galerijo na območju Kompreshausa je Zasavski muzej Trbovlje pripravil v sodelovanju z občino Hrastnik, Krc Hrastnik in društvom Dediščina Hrastnik. Bogata steklarska dediščina Hrastnika je s tem dobila nov prostor in novo priložnost, da jo spoznajo obiskovalci in se na njo spomnijo domačini.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Novo izdajo knjige Teknilo nam je avtorice Jane Mlakar Adamič bo pospremila posebna predstavitev ta petek ob 18. pred rudarskima stanovanjima na Nivi. Ko se zavrnite v stare čase spodobi, bo pri kulinariki svoj del imel star štedilnik, ki so ga že predtem zaposleni iz Zasavskega muzeja Trbovlje testirali in potrdili, da še vedno deluje. Projekt sta omogočila občina Trbovlje in Ministrstvo za kulturo. Od srede do sobote, od 16. do 19. septembra bo čas za festival novomedijske umetnosti Speculum Artium. Letošnja že 18. izdaja bo v Delovskem domu Trbovlje spet združila ogromno različnih dogodkov. V novi galeriji boste lahko odkrivali skrivnosti redkih zemelj, se skozi video igro preizkusili v znanju, kaj se skriva za izrazi, kot so oblak, klepetalni roboti in generativna umetna inteligenca. V dimniku Trbovljske termoelektrarne bo na ogled solo plesna predstava Koda, ki vzpostavlja dialog med človeškim gibom in robotskim psom, ter raziskuje delo, avtomatizacijo in spreminjajoči se odnos med človekom in strojem. Obiskovalci boste lahko predstavili svoj glasbeni talent na laserski harfi, si ogledali, kaj je ustvarila VDC filmska skupina ali recimo preizkusili mobilno aplikacijo, ki integrira multimedijsko poezijo.

Prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega celovečernega filma Marijino stajenje, v katerem imata glavni vlogi Klemen Slakonja in Katarina Čas. Film nastaja po scenariju in v režiji Vojka Anzelca pod okriljem produkcijske skupine Mangart. Opisali so ga kot film, ki ni zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen oziroma kot so zapisali na Slovenskem filmskem centru, ki je sofinancer projekta, Marijino stajenje bo sladka grenka komedija o ljubezni, na katero bi bilo treba pozabiti, o neskončnem hrepenenju, ki lahko preraste v bolezen in občutkih, ob katerih se človeku od višine tudi zvrti.

Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti na Slovenskem in izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Pomembno vlogo pri spodbujanju zborovskega petja imajo tudi tekmovanja, revije in pevski tabori, na katerih se srečujejo organizirane zborovske skupine. Med tekmovanji so najpomembnejša Naša pesem v Mariboru, Mladinski festival v Celju, tekmovanje otroških zborov za Gori ob Savi in mednarodno zborovsko tekmovanje Galus v Mariboru. Zborovsko petje je tudi zvrst, v kateri umetniška glasba dosega veliko ljudi, tako v vlogi izvajalcev kot poslušalcev. V Sloveniji je organizirane zborovske sestave vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemčija in Avstrija sta predstavili novo pesniško nagrado, ki jo bodo prvič podelili 25. novembra na otvoritveni dan letošnjega Dunajskega knjižnega sejma. Podelili bodo nagrado pesniku iz Nemčije in pesniku iz Avstrije, vsaka bo vredna 15 tisoč evrov. Nagrada vključuje tudi sodelovanje na prevajalskih delavnicah v Berlinu in na Dunaju. Povod za nagrado je bila letošnja stoletnica rojstva Ingeborg Bachmann. Nagrada bo namenjena pesniškim zbirkam, ki so bile objavljene v zadnjih treh letih in jih enako kot delo in življenje Ingeborg Bachmann zaznamuje zlitje različnih pesniških tradicij, jezikovnih svetov in kulturnih sfer.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Rimu so za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb. Obiskovalci si bodo lahko ogledali fresko z naslovom Poslikano mesto, ki prikazuje neznano mesto rimskega cesarstva, ter velik mozaik z naslovom Muza in filozof, ki še vedno izkazuje žive barve, figure pa so upodobljene z osupljivim realizmom. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nižinah in v kotlinah megla, ki se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Evropski parlament je evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto v zadevi Knovs. Tonin je odločitev parlamenta pripisal tehničnim težavam med glasovanjem. Tožilstva so sporočili, da bodo v nadaljnih korakih odločali potem, ko bodo prejeli obvestilo parlamenta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na zadnja incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je Rusija izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-va letala pa so nad Litvo sestrelila domnevno ruski dron. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celja, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Evropski teden mobilnosti, ki se začenja danes, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil Dan brez avtomobila. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 3 minute čez 6, sredino jutro, predvsem megleno jutro, bo pa danes cel dan prijetno sončno s temperaturami med 24 in 28 stopinj, trenutno pa med 10 v Črnomlju in pa 19 v Kopru.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je nič 80, 3.

0: Martina Švab.
1: Dobro jutro, 16. septembra ob 6:04. Kako je življenje zanimivo, ne? Jaz mislim, da vi aktualci zelo dobro veste, da onda v naši ekipi imamo pač občasno težave z zamujanjem. Ampak to ni zamujanje, ker bi se nekdo predolgo zadrževal v kopalnici in tako naprej. To je tisto zamujanje, ker enostavno ti telo ne da tiste moči, da bi lahko lepo kulturno ugasnil budilko, se zbudil in bil pravočasno na delovnem mestu. Ponavadi je to naš Matjas, ne bomo zdaj tega skrivali. Danes je Matjas prišel skoraj da prvi, no, za mano je pa skor malo zamudila, če bi se še preoblekla, bi zamudila naša Heidi, ne?
2: Vsaka zvezda na nebu, da mi žite ta luna prikrima.
1: Jaz vam sam to polagam zelene srce. Prosim, dejte preklopiti na Aktual TV, ker danes imamo Heidi v pižami, oziroma Heidi, kako se temu reče?
3: To je medved. To je tak dolg, le, vi požgite Aktual TV, pa boste sami si razložili, kaj je to. To je najbolj mehka, podobna stvar ever. To je taka rozasta, puhasta, dolga, debela, mehka zadeva, ko, veš, ko te vleče že na spanje, da što gor in bolj te sam pobere.
1: Se pravi, to je neka obrisača, ki izgleda kot
3: to
1: pižama.
3: To je spalna odeja, recimo.
1: Aha, in ti si danes to oblekla, ali se sam nisi preoblekla?
3: Sam nisi se preoblekla. Ja. No, preto sem vam pokazala, če mojo to za oči prevleko. Ni zato, ko ti misliš, Matijas, ampak je zato, da te sončni žarki ne motijo, da spiš v popolni temi, pa si kdaj dam še čepke za ušesa noter. Da vam malo pokažem svojo upravo, ne? Ker to je vse danes z razlogom, da ne bote misli, da sem samo malo...
1: Okay.
4: Ampak... Ne, mi ne mislimo to. Mi od danes naprej to vemo.
1: Vemo, hajde.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Evo, današnje jutro je ena taka zanimiva tema. Ste se že kdaj zaspali in zaradi tega zamudili, ki je res pomembnega? Nič 4.31, 40, 50, sicer pa hajde.
3: Jaz sem se današnjemu gostu in današnji temi primerno oblekla.
1: Točno
3: profesionalna
1: to.
3: Oprava za pogovor o spanju.
4: Kaj imaš pa spodaj?
1: A pod tem?
4: Ja.
1: Nič kaj dosti. Samo spodnice, upam, da so. Emil Marinček danes prihaja v našo družbo po 8. uri. On je strokovnjak za spanje, tako da mislim, da za vse nas da kakšen koristen na svet. Sploh tep, Matjas.

Slovenska turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: Naša Heidi je še v pižami, lepa za umreti. Dobro jutro, 20 minut še šesto. Preklopite na Aktual TV, če le imate možnost, da vidite našo Heidi
1: v spalni opravi.
0: Kar težko najdem besede. V pižami.
1: Pa še cel dan bom v tem se odločila.
0: Ja.
1: Če imamo gosta, ki bo govoril o spanju, se spodobje, ne?
0: Če rešujem, bo
1: primerno obleče.
0: Če rešujemo težave vsi tisti, ki si radi, kdaj zaspijo, a ne, Matjas? V glavnem današnje vprašanje, ste se že kdaj zaspali in zamudili, kjer je res pomembnega. Matjas, ti?
2: Ne, nikoli.
0: Ne, ker ne. Služba ni pomembna, ne? Ali kaj?
2: Ne. Jaz sem večkrat zaradi službe zamudil spanje.
0: Aha, zaradi službe zamudil spanje.
1: V bistvu vsak dan.
2: Ja.
0: A, ja.
2: A spanje ni pomembno?
0: Zelo pomembno.
2: No, vidiš. Je, da prizna se na
0: glas, nema više. Jaz sem pripričala, teh zgodb je ogromno, torej ni 4, 31, 40, 50. Tako razmišljam, kaj je res pomembno.
2: Jaz sem enkrat mislim, zamudil, zaspal sem, pač na eni žurki smo bili za nov let.
0: Aha.
2: In sem jo šel pred novim letom za spočiti za 15 minut.
1: In si prespal.
2: Da, zbudil sem se v treh, ko sem že vsi spali.
0: Dober.
2: Kaj to je bilo pomembno, men?
0: Žurka
1: celo je zamudil. Včeva na mnogo leta, ne možem voditi.
0: To se je men tudi naredil, ker sem bil.
2: Jaz sem spal od leta 2022 do 2023.
0: Ja. Novo na aktualu. Ok, uživamo dobri glasbi Martina Žunza, tole je čisto nova, nije ljubav do boli in jutri po deveti uživa na našem Vipodru.
2: To pa ne bo.

0: Učiteljice Luda Kuča in Martina, tebe mislim, da ni bilo, ko sem povedala aktualcem, da je bil to prvi komad, ko sem ga jaz zlovdala na svoj MP3 takrat.
1: A res?
0: Ne vem zakaj, ne vem odkot, ampak Ati mi je dol potegnil in sem rekla, hočem učiteljice Luda Kuča.
1: Že takrat si vedela, da si ustvarjena za aktuale.
0: Res je. Ok, 6:33 minute, torej čez pol sedmo in sončen dan pred nami s temperaturami
2: med... Ali pa Luda Kuča, mislim.
1: Ja,
2: na to, kako je oblečena. Povem.
0: Smem, da vreme dokončam.
2: Smeš, da.
0: Prosim, no.
2: Izvolite,
0: 24 do 28 stopinj danes. Trenutno pa na Ptuju 10, Ljubljana, Celje, Slovengradec 12, v Slovenski Istri pa 14 stopinj. Še zadnji sončni žarki za nekaj časa, ker jutri prihaja oblačno vreme z nevihtami in padavinami. V petek tudi oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa najprej še oblačno, rahel dež zjutraj, ki bo potem ponehal in čez dan se bo postopno razjasnilo.
2: Možem, da jaz zdaj, da nadaljujem.
0: Izvoli, možeš.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro vsem za volanom.
0: Izvoli, Matjas, kaj
2: na Štajerski avtocesti zastoj od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti Mengeš-Trzin. Kamorkoli greste, srečno in varno, če popazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, kje se že veste, 0-80, 13, 0-2.
1: Ali pa hajdi v pižami, to je vse normalno. Ja.

0: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
2: aktualu. In jaz sem cel življenje, ampak res cel življenje in še zmerom govorim, nikoli si ne zaspim. Ne zaspim, ampak se pa je kdaj v otroštvu zgodilo, da se je pa to tudi naredilo. In ko sem prišel v šolo, sem zmerom rekel, zaspal sem si, ne? In moja žena je iz Koslovka in ne more razumeti, sicer je ona z Dolenjske, ampak ona pravi, da se ne reče zaspal sem, da se ne reče zaspal sem si, ampak se reče zaspal sem. Ampak meni ni jasno, ne, če rečeš zaspal sem, nekomu zjutraj to rečeš, to pomeni lahko enako, kot da si včeraj zvečer zaspal. Ne? Če pa rečeš zaspal sem si, to dejansko osredotočeno na trenutek oziroma na tisti dan, na tisto jutro. Ne vem, kako to vidijo oziroma kako to oziroma povejo naši aktualci. Lepo jutro, čau, čau.
3: Zaspal sem si ali zaspal sem se nima veze. Matjas, ti ponovadi si zaspiš, ne? Ker
4: jaz
3: prespiš.
4: Jaz zaspim in sebi in tebi in Heidi, vsem.
5: Pri nas v gimnaziji je bila ena ista profesorca, ja. In če si pršel in se

0: upravičil, da si si zaspal, te ni spustila v razred. Če si rekel, oprostite, zaspal sem, je rekla opravičeno.
1: Veš, kako bi jaz prišel? Jaz bi prišel in mi rekel, se opravičujem, zaspal sem vem.
2: Matjas, pri meni tudi to ne bi šlo čez.
1: Bezika.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ste si kdaj zaspali? Ste kdaj zaspali?
1: Ste nam kdaj zaspali?
2: In ste kdaj zaspali?
0: Ste šefu kdaj zaspali?
2: In prespali, kaj res pomembnega. Nič 4-1, 30, 40, 50. Polona piše, nikoli nisem zamudila nikamor in tudi ne bom, ker sovražim zamujanje.
0: Ja, Polona, tole pa ne verjamem.

0: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s Turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
1: Speculum Artium.
2: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Karneval je, ki je jesen v meni. Mnogi pravijo, da najlepše pesmi so tiste praznične decembrske in da najlepše pesmi nastajajo v tem božičnem času. Ampak meni se zdi, da najlepše pesmi nastajajo v tistih zlatih mesecih in to je v jeseni.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem pre...
0: Roki gor tisti, ki imamo kurjo pot. Ena, dva.
2: A to mogoče pomeni, da ti zdaj tudi, ko je jesen, pišeš kako svojo novo pesem?
0: Pripravljam neki, pripravljam.
2: Če jeseni nastanejo najboljše.
0: Ampak ne tako tužne, se veš, da moja narava je bolj živahna.
2: Okay.
3: Predvsem živahna.
0: Je tako energična.
2: Ja, a ste si vi kdaj predstavljali, da rečete, veš kaj, zdaj imam pa jaz dovolj, službo pustim, prodam oziroma zapustim vse, kar imam, se usedem v nek star kombi in grem živeti v drugo državo.
0: Ne,
3: Matjas,
0: ti?
3: Jaz sem si predstavljal, ja? Ampak tako, vedno mi je to bila sem super ideja.
0: Ja?
3: Pa pripričam, da bi po treh dneh že vprašal, kje je hotel, kakšen...
2: pa prav, voda, pa.
3: Kakšna služba, pa.
0: Ja.
3: Pa zmanjka denar, ja.
0: Jaz drugače bi bila samska.
2: Pa veš, da si kdaj pomislila.
0: Mislim, če bi bila samska, bi po moje potovala, tako se mi zdi. Samska brez otrok. Zdaj pa ne vem, ja, če bi imela tako službo, da bi lahko nadaljavo delala, bi vzela zraven moža, otroke, pa bi šla.
2: No, in en francoski par je naredil točno to. Sara pa Martin sta živela v Franciji, imela službi.
3: Sara. Če so Francozi.
2: Sara pa Martin, vlanem, bila sta v Franciji, imela šiht.
3: Martin pa Sara.
2: Ne, zakaj mi skozi skačeš v besedo?
0: Ker se uči francoskih besed.
3: Si vple.
2: No, v glavnem, on je bil zdravstveni negovalec, ona je delala v organizaciji dogodkov in pa ste si enega dne rekla, mi da bi imela pa čist drugačno življenje.
0: In je zbrala sta?
2: Slovenijo.
0: Wow.
2: Ja.
0: Lepo.
3: Kva se dela ta francoza? Kaj ste na Hrvaškšna?
2: Ne, na Hrvaško. Slovenijo sta zbrala, tako. Ne Ljubljane,
3: saj,
2: ne recimo...
3: brez službe na Hrvaškem ne bi dolg preživela.
2: Ne Bleda.
3: Tri dni bi trajal ta dopust.
2: Pa ne Portorož, ampak sta šla v planino, na planino pri Sevnici.
0: Oh.
2: In najprej sta s kombijem eno leto potovala po Sloveniji, sta spoznavala ljudi, kmete, gledala, kako tule živimo in kmetujemo in potem sta začela iskati, da bi imela eno tako svojo kmetijo.
0: Yeah.
2: Sta si ogledala jih več kot 10 in... Nista dobila te svoje kmetije in sta že skor odhajala nazaj v Slovenijo, v Francijo.
3: In potem?
2: In potem sta čist naključno, že tik preden sta vrgla puško v koruzo,
0: yeah.
2: Pri cerkvi je srečala eno žensko, ki je slučajno prodajala kmetijo.
3: Okay.
2: In sta se z njo to zapričala gor dol in danes mata ekološko in regenerativno kmetujeta.
0: Wow.
2: In pridelata fuljenih vrst zelenjave, skrbita za prst, vodo, biotsko raznovrstnost in mata posluši skor 50 hektarjev zemlje.
0: Koda za njo pa res lahko rečemo, da dobesedno živita od zemlje, ne?
2: Ja.
0: In
2: ja.
0: Če oskrbujete druge?
3: Jaz od ponedeljka živim od kave. Ampak tudi v Sloveniji, kot vama.
2: Ja, ampak lepo.
4: Romantika v dvoje.
5: Pobožaš me nežno.
4: Najna jesen.
5: Na aktualno.
0: Matja, za ne bi dobil kakje ideje, ker mi te ne damo. Mi brez tebe ne znamo.
2: Ti ne greš nikamor kmetovat.
0: Ja.
3: Poglej me.
0: Ja, a si
3: jaz gledam, da bi jo šel kupa, kaj
2: bi ti
3: lajubil?
2: Strašilo na polju.
0: A de,
3: oprosti. A si slišala, kaj mi rekla?
0: Ne, to pa ni.
3: Kdo je oblečen, kaj strašilo danes?
0: Ja, hajdi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V stranki Resnica so se odločili, da se pred oktobrskimi referendumi ne bodo aktivno vključili v smislu uradne referendumske kampanje. Bodo pa v referendumih in svojih stališčih javnost vseeno ozaveščali in informirali prek svojih kanalov, predvsem družbenih omrežij in e-novic. KNOVS se bo v petek seznanil z odločitvijo vlade o preverjanju morebitnih razlogov za odvzem slovenskega državljanstva po izredni naturalizaciji za ruske državljane. Obravnavali bodo tudi pobudo vladi za enako preverbo za izraelske državljane ter aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos daje poudarek na nujnosti globalnega ukrepanja za hladnejši planet. Kot opozarjajo pri Združenih narodih, ob naraščanju temperatur učinkovito hlajenje rešuje življenja, a je tej potrebi treba zadostiti na pravičen in trajnosten način. Ni ravno tako, kot sva nameravala preživeti september, vsaj družbo imava dobro, je zapisal naš kolesarski as Tadej Pogačar ob videu, ki ga je objavil. Pokazal je, kaj vsi zdravniški izrazi po padcu pomenijo. Na videu je viden dolg zašit rez čez poškodovano levo ramo. Na drugih posnetkih ima obraz še vedno poln posledic padca, okoli vratu pa opornico. Med prizori okrevanja pa se pojavi tudi domače kolo. Pogačar je že na trenažerju, tako da držimo pesti za čimprejšnje okrevanje, vam pa želimo lep dan v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: 6 minut čez 7, sončna sreda pred nami, zjutraj ponekoč je nekaj megle, najvišje dnevne temperature danes pa med 24 in 28 stopinj. Trenutno pa med 10 v Mariboru in pa 14 na Ptuju.
12: Dobro jutro vsem, za volanom zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, vse to proti ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti tudi gre počas smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in počasi gre na cesti Mengeš Trzin Črnuče, pa še Domžale, Šentjakob Ljubljana in Medno Ljubljana. Promet je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete na desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa žal ne. Če pa pazite še kakšno prometno cestno nevšečnost, 0813, 02.

0: Mikse, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 7:07, 16. september je danes. Počas bom začela, Matijas, verje, da si ti edini, ki se zaspi na delovno mesto.
2: Zakaj?
1: Ja, tako, ni nekih teh sočnih zgod, ne? Današnje vprašanje v tem jutru ostaja, ali ste si kdaj zaspali oziroma prespali, kaj je res pomembnega, imate kakšne zanimive zgodbe, nič 4:31, 30:40, 50?
2: Ne, tako ne bomo. Roman piše.
1: Aha, ok.
2: Roman piše, sam imam podoben problem kot Matijas, zato imam nastavljenih 8 budilk na vsake 10 minut. Jaz te razumem. Prve 3 preslišim, po 5 vstanem, preostale 3 so pa za ziher. Se je pa tudi že zgodilo, da sem prespal vseh 8.
3: Pa kako vam to rata?
2: Jaz
3: vam,
2: jaz
3: vam tak zvok tiste budilke, da bi me od mrtvih gor zbudil.
1: To ste po moje ljudje, ki sami spite. Recimo jaz, ko spim z Mihatom, z možem ali pa z otroci pogosto, bog ne daj, da bi preslišala budilko, ker pa bi bile sankcije pri možu. Ne? Tako da takoj prvo budilko, še pred budilko, toliko me strah, se zbudim in jo ugaste. To je red in disciplina.
3: Te Miha strah.
1: Ja, točno to. Vito piše, evo, Vito je tako kot jaz. Nikoli sem zaspal samo, a ja, ne, ni tako kot jaz. Vito piše, nikoli nisem zaspal samo, zbudil se nisem takrat, ko bi bilo treba. Lepo zdrav, Vito.
2: Iz sekunde v sekundo več nas je.
3: Še en SMS imamo. Dobro jutro, v 30 letih dela, mogoče tam 3 ali 4krat zamudila, nikamor, nikoli, vedno predčasno. Moram pa moram moža buditi za službo, če ne bi kot Matijas zaspal v službo. No pa lep dan. Se pravi, gospa, pa budi moža, da ne zaspi.
1: Ja.
3: Mogoče bi ti rabo nekoga, ki je v bistvu taka živa budilka, da bi te zbudil, da bi te zjutraj prerukil. Op, ja. Matijas, gremo.
2: Morajte.
1: Bi raj ti preruko pa zvodil koga, ne?
2: Ja. Sicer šele ob 10, ampak...
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Nič 4:31, 30:40, 50. Po 8 uri pa prihaja Emil Marinček, strokovnjak za spanje. Bono, kak dober na svet.

0: Borborno nas
1: samo ovaj put
0: ogreva i ovaj put opeva očitno u sredinem jutru.
2: Glasba je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: In še bomo morali biti upeti tudi v tem glasbenem dvoboju. Prihajata dva hita, prihajata dva tista legendarna gospoda, legendi in to tiste pesmi, v katerih pač enostavno ne moramo biti tiho. Moj glas sicer še ni pripravljen za to, ne, po tej levi rozici, ampak Matjas in Heidi, vidva pa sta spremna.
4: Sva upevavala se.
5: Opeveta, oplesana.
0: Opeta.
4: Prpeta, opeta. Vse.
5: Napeta.
4: Ja, napeta. No. V glavnem, na eni strani, vokal, ki ga dobro si poznamo, že v ta prvem ga poznamo, kaj še leke druzga. V 70-ih, 80-ih je sprožil pravo euforijo, primerljivo z Beatlemanijo, sicer se tukaj pri nam malo drugače imenovala. Prvi izvajalec zabavne glasbe, ki je uspel popolnoma razprodati stadion Maracana v Beogradu za okoli 70 tisoč ljudi. Leta 2011 pa mu je na beograjskem Ušču ratel zbrat neverjetno množico od 100 tisoč ljudi.
5: 100 tisoč ljudi je na filu.
4: Dame in gospodje, eden in edini. Čula zdravstva.

0: tisoč ljudi.
1: Wow.
2: In pri svojih letih.
0: 50 stožic,
2: ne? Če mi date sekundo, vam povem, koliko je star.
0: No,
2: samo da za primerjavo.
0: Pri nas je uspeh na polnici stožice
1: največji uspeh, res. Ja.
2: Človek je v svojih rosnih 75 trenutno.
0: Ja.
2: Še zmer na njegovih koncertih je energija, da je star 36.
0: Imamo pa nekoga, ki je star 80 oziroma bo decembra 81,
2: okay.
0: Še vedno polni odre, kmalo napolni tudi križanke in to je ta vikend. Kupit ću nam sad, što ide unazad, da vječno budeš mlada, da vječno budem mlad. Kupit ću nam sad. Željko Bebek. Pri 81.
2: On, jaz imam občutek, da on ima dejansko tist sat, ki gre za nazaj.
0: A ne da.
2: Uro, ja.
1: Pa veš, Martina, nisi se tukaj zmotila, ko si rekla, da ima zelo simpatičnega sina.
0: A ne da.
1: Ja, no, Zvone, če poslušaš. Zvone, dobro jutro, pa pridiš,
2: Zvone, če okay. poslušaš, hajdi, nima nič pod to jopca.
0: Facebook, Instagram in aktualno.
1: Veš, pa doste, malo.
0: Spletna stran, Zdravko Čolič ali Čirko Bebe.
3: In aktualni zmagovalec
0: je? Zmagovalec včerajšnjega dvoboja, veliki očka, v bistvu jutrišnjega gosta. Uh-huh. Jutri prihaja Martin Žunec, danes pa zmagovalec Siniša Žunec in lepota mog života.

0: Jaz mislim, da to sam pove, katerih aktualok imamo več. A tistih do 30?
1: Ja, ali nad 30.
0: Ali tistih tam mogolj 50, 60.
1: Dobro mi je ta rekec v cini še. Tak rumen.
0: Zlat.
1: Zlat rekec. Dobr stil ima. Ko me čaka jutri tudi pobisk?
2: Kar on mora reči zate.
0: Ej, pa...
1: Daj bo tega konca.
0: Dobro jutro.

0: Γλασίμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor, kdor se preveč ponižuje, tega pohodijo, opozarja na nevarnost pretirane ponižnosti in popuščanja. Če si preveč podrejen, ustrežljiv ali se nenehno odpoveduješ sebi, te bodo drugi začeli izkoriščati ali jemati za samoumevnega. Pregovor, kdor se preveč ponižuje, tega pohodijo, poudarja ravnotežje, biti spoštljiv in prijazen, da, sebe popolnoma zanemariti, ne. Gre za sporočilo, da mora človek znati postaviti meje, ohraniti dostojanstvo, se v pravem trenutku tudi postaviti zase. Kdaj se pregovor uporablja? V službi, ko nekdo vedno popušča in prevzema breme drugih, v odnosih, kjer ena stran vedno daje, druga pa samo jemlje in kot na svet, ne pusti, da hodijo po tebi.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.

0: Rejen za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Aktual. Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: lep kompliment, ne, Matjas, da ti ženska reče, ti znaš.
1: Ravnati z mano.
0: Ja, koplješ mi jamo.
1: Ta del ni pomemben. Ja.
2: Dobro jutro, 7.32, en sončen dan pred nami, s temperaturami med 24 in 28 stopin. Jutri pa bo, kot prejšnji teden, ko bil četrtek najbolj deževen, tudi ta teden bo četrtek, tisti najbolj deževen dan, in sicer padavine bodo Slovenijo zajele že po noči, čez dan pa se bodo še okrepile in se razširile nad, torej, čez celo Slovenijo. Se bo pa tudi nekoliko ohladilo, trenutno na Bledu 10, Trbovlje 11, Celje, Murska Sobota 14, v Izoli pa 15 stopin.
0: Jutri že torej skoraj, da one zimske jakne, ali kako?
2: Ali pa talem hudi,
1: jaz sem tak, že ogromen.
0: Se obliko, ne? Ja. Aktualova je, lepa je, pa še ti.
3: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Lepo zdrav tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprt je
0: vozni pas. Prometno informacijski center in Sonja na drugi strani.
1: Dobro, da sem jaz prej rekel, Sonja, da živijo dobro jutro, zdaj pa sem že pozabil, da jo imamo na drugi strani. Prometno informacijski center tudi v tem jutru z nami.
0: Sonja,
1: halo.
5: Dobro jutro. Prometna nesreča na Dolenjski avtocesti ovira promet med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Sicer pa še vedno zastoj zaradi jutranje prometne konice, tako na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nekaj upočasnenega prometa pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa za enkrat srečo ni, no bo pa Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v nočeh na soboto, nedeljo in na ponedeljek. Prva zapora bo od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Torej, ko stanju na cestah, se še naprej želimo srečno in varno pot.
0: Najlepša hvala, Sonja.
1: In če pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar kje, veste, tukaj smo na 24-urni brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: 20 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Uživamo skupaj, danes si trije, danes tudi nekateri pravočasno. Dobro jutro. Matjas.
2: To nisem jaz.
1: Ja, nisi ti.
3: Ti se zihr sliniš, ko spiš.
2: Ne, drugač.
3: Jaz se, recimo.
1: Dobar, to je tako pomembna informacija za danes, sicer pa nič 4, 31, 40, 50. Ste si že kdaj zaspali in zamudili kaj res pomembnega? Piše Sanja, pozdravljeni, ko sem delala v bolnišnici, sem veliko krat zaspala in ko me ni bilo na predajo službe, so seveda vedeli, da mi je še fajn pod odejo. Zato sem okrog 7-15 minut prejela klic namestnice šefice, ki se je glasil: dobro jutro, Sanja, pridi počasi. Sedaj z leti sem se izboljšala, ampak še vedno se zgodi. Evo, podobna zgodba tudi pri nas, tudi jaz kličem Sanje, ne, ampak kličem Matjesa. Sicer jaz moram ful paziti, če reče Matjes, pridi počasi, ker pol je to res počasi.
3: Pol je to
1: čez
3: eno uro,
1: reči, ja. Matjes, zdaj prid hiter, prosim, no, tako da, ja.
2: Ja, dobro.
3: Prid hiter, ampak voz pa počas.
1: To pa vedno rečem, to je res.
2: To pa vedno rečem, to pa vedno rečem.
3: Jaz smo

0: veš, malo izbrskala, kako te neke trike, kako zaspati večer, kadar recimo pač ne gre. Dosti tega smrčanja. V glavnem, ena tehnika se ji reče ne misli. In ti 10 sekund ali pa še dlje poskušaš čist izprazniti glavo in odgnati vse misli in si sam se umiriš in si rečeš ne misli, ne misli. Ne misli.
1: Matjas, ta tehnika je sam za zvečerne, za zjutr.
2: A ja, okay.
0: Ja, pa recimo, ne vem, da šteješ ovčke, ali pa kako to počaj, ali pa da malo meditiraš.
2: Ovčke.
1: Ovčke, ja, ovčke štejemo. Kaj ti šteješ zvečer?
2: Jaz štejem punce, s katerim sem se ljubčko.
1: Normalni ljudje štejemo ovčke, Matjas.
2: To je bilo samo enkrat.
1: Nisi tega rekel zale.
0: Zjutraj na aktualno.
1: Ok. Okay.
2: Kaj pa ti, Martina?
1: Jaz nimam težavo z spanjem, jaz zaspim hiter. Drugač pa, dajmo pozdraviti našo Tamaro, ki verjamem, da tudi ne spi dobro zadnji teden. Tole je himna njene male princeske Fride.
2: Frida!
0: Je bila moja kraljica.
1: Dobro jutro, Tamara.
2: Frida, Frida.
1: Jaz, ko sem imela še dojenčke doma, takrat sem največ poslušala in gledala aktualno, tako da verjam, da je tam z nami.

0: vsem želim prav takšno prebujanje in prav takšno pot v službo. Samo easy, no stress, no stress. Tudi ko zagledate šefa, no stress, no stress.
1: Tvoje zanima. Smo že pri easy, easy. Meni glih ni na easy, ko vem, mislim, ne vem zakaj, ampak zakaj se gostilne zapirajo v 10 zvečer?
0: Ja.
1: In te gledajo tam, ka, da si zamudil zadnji avtobus, ja. In so tam bogi in ti ni na easy.
0: Niti na easy.
1: Stres je pa, ali
0: ker ob 10 se začne življenje, ne pa da se takrat vse zapre. Jaz to ne razumem, ne razumem in ne razumem, zakaj ob 10 zapre. Kako težko vprašanje imate videli na vse zgode reče. Mislim, zdaj, če sklepam, ne? Po moje, zaradi tega, da ljudje drugo jutro ne bi prihajali, kako bi se jaz lepo izrazila, nejasnih misli v službo. Ne? Če greš ob 10 spat, boš potem še vse možnosti, da so tvoje misli zjutraj jasne, bistre in takšne, kot morajo biti. Ne?
1: No, men zaradi tega ne rabijo zapire gostilne, ker moje misli niso jasne do 10 zjutraj.
0: Jo, ko bi pa pol tino, povej mi.
1: Ja, torej, po polnoči se začne nov dan.
0: Ja.
1: Jaz vse, kar naredim pred polnočjo, ja. Našteje. In če bi delali vsaj do polnoči, meni bi se tam nekje 23:59, a ne?
0: Matijas, v eni
1: začele,
0: minuti.
1: Začelo ogrevanje.
0: Ja, ampak kaj bi ti naredil v eni minuti? Od 23:59 pa ti govoriš, da gostilne ne bojo vsaj do polnoči odprte, to je ena minuta. Kaj boš v eni minuti naredil? Nič?
1: Praš moja bivša.
0: Sijo! A smo spet stable. Boga bivša. Minuta, praviš?
1: Ej.
0: Boga bivša.
1: Mogoče je kratko.
0: Ja, je pa sladko.
1: Je pa slabo.
0: Oh, ok, prihaja ti nenotrič.
1: Tok slabo je, da moraš probati.
0: Prihaja. Prihaja Ivan za...
1: Ne, govorim o palačinkah se pogovarjamo.
0: Tako, tako, dobro jutro.
1: V minuti ti naredim palačinke.
0: Palačinke. V minuti obrneš palačinko, ok. Ne treba on. Radio
2: Aktualkum. In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
8: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
9: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju Evropske unije v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij. Črna Gora se nadeja, da bi do konca leta zaključila pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo, a Hrvaška ovira njena prizadevanja ravno, ko se ta približuje ciljni črti. Zagreb namreč že od julija blokira zaključek enega od 33 poglavij potrebnih reform, tistega, ki se nanaša na pravila Evropske unije v prometnem sektorju, čeprav je preostalih 26 vlad pripravljenih dati soglasje. Več o zahtevah Hrvaške si lahko preberete na svet24.si. Manjkajo točke in pričakujem več točk, pravi novi strateg Zoran Zeljković, ki od svojih varovancev na tekmi prvega kroga Evropske lige pričakuje, da bodo konkurenčni in tekmovalni. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Zeljković je včeraj pred odhodom v Nemčijo povedal, da bo ritem naporen, ampak da so nogometaši tega vajeni.
2: Časa za taktične odločitve res ni, kajti danes bomo imeli trening, v eno treningu pretekmo, ko imaš na voljo samo eno uro, ne moreš kaj dosti spremeniti, ampak dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
1: Naredite si lepo sredo, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Babycentrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: 3 minute čez 8 v precej meglenem sredinem jutru, bo pa sončno danes cel dan s temperaturami med 24 in 28 stopinj. Trenutno pa med 11 na Ptuju in pa 19 v Slovenski Istri.
16: Tepi, kje vroče v tej pižami?
15: Ful, ko mi čakam, da pride gost, da se bolj slečem. Mislim, po tem.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
17: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
18: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti, smerno v mesto pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Zastoj pa klasični na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Tudi na Dolenjski avtocesti gre počasi smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Gaber, Ušna Sela, Novo mesto, Metlika, Novo mesto, Mengeštazin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana, Pijava, Gorica, Škofljica. Previdno, semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del do 13. ure. In še radar je, ste opazili, enega v belem kediju je v Boštanju na obali smer Radeče. Radar je tudi v belem Brlingotu na začetku želodnika smer Domžale in policijska kontrola v Velenju. Če pa slučajno opazite še kakšen radar ali pa kakšno kontrolo, kjem se že veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 8:05, 16. september je že danes. Znan slovenski pregovor Matijas pravi: ko dobro spimo, bolje živimo.
1: Ja, in kdor rano rani, potem se mu spi.
2: Ja, pa kdor veliko spi, ta v službo zamudi.
0: Ja, to je pa naš Matijas.
1: In kdo spanec zavrača, lahko karača.
0: V glavnem, ker ti jaz nisem več kos, pri tvoji jutranji budilki sem na pomoč poklicala strokovnjaka za spanje, to je gospod Emil Marinček. Čez nekaj minut, če sem čisto natančna, čez 3 minute in 9 sekund dobimo tiste koristne nasvete in usmeritve, kako lažje zaspati, bolje zaspati, predvsem pa kako se pravočasno zbuditi, slišati budilko in priti pravočasno na delovno mesto.
1: Zdaj bomo uvedli,
0: dežurstvo, tako kot v šoli. Vsak dan bo en dežurni in bo prvi
3: bršo. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.

0: Vino je noč. Mogoče pa tudi to razlog, Matjas, da si ti toliko krat zaspiš. Ne vem, je to kombinacija vino in vina in noči?
1: Ja, vej. A? Mislim, veš kako, če je kombinacija vina in noči, pa je ta noč definitivno kaj? Neprespana.
0: Neprespana noč. In ker imamo v naši ekipi, se to ni samo Matija, se ne bo zgledal zdaj, da smo našega Matija se dali na žar.
2: En mora biti kriv.
0: En pač mora biti kriv.
2: Tudi če je Hrvat. Ana?
0: Težave z, pa ne ravno za spanjem, ker Matija, si nimaš težave s spanjem, ne?
1: Ne, težave ima, mislim, spanje ima težavo z mano.
0: In ker očitno ti nismo več kos, mislim, nismo kos našim sodelavcem, ne, smo na pomoč poklicali strokovnjaka za spanje, to je Emil Marinček, lepo pozdravljen, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Dan se bomo... se naspali danes?
3: Pa ure mi manjka, ampak sem naspan.
0: O, lepo. Zgledate okay. Spočit, polne energije. Kaj pravite o naši Hajdi, ki je danes prav za to temo prišla oblečena v pižamo?
3: Tako, kada zima prihaja, zgleda.
4: Ja, to je, pa lejte, imam tu stole za temeljito spanje, da sem prišla opremljena.
0: Temu se reče, kako na očala za spanje.
4: Prevleka za oči, pa dober. No, to.
0: Odlično.
1: Sem mislil, da je modrc, kaj se prenesla.
0: Emil, mene zdaj samo to zanima. Dejansko obstajajo ljudje, kot se recimo naš Matjas, ki pravi, da on budilke ne sliši, ampak ne sliši prve, ne sliši druge, ne sliši tretje. To obstaja ali to samo en izgovor?
3: Jaz bi rekel, da je izgovor, ne.
0: Evo.
1: Ampak ne tako, da jaz ne slišim. Jaz jo slišim, ampak očitno jo že ugasnem in se tega ne zavedam.
3: Ja, tako, telo jo sliši, se zbudi, ja. Ampak ker se ni dovolj naspalo.
1: Možgan
3: reče, jaz bi še malo spal, klik, malo snus.
1: A pa je možno, da se jaz tega pol ne spomnem.
3: To je možno.
1: Ok.
3: No.
0: Ok, zdaj gremo biti konkretni. Kakšen nasvet, kakšno pomoč, kaj lahko Matjas v tem primeru naredi?
3: Ja, itak, kaj bo rekel strokovnjak za spanje. Več mora spati, prej spati, skuran spati, sam to pa vidim, da mu ni všeč.
1: Ne. Ne,
0: to... Kako ste vi to takoj ugotovili?
4: Če mi recimo ostanemo ob, dajmo reči, ob petih, recimo Matjas, da ostane ob petih, kdaj bi po vašem mnenju polon mogel iti spati, da že zaspi?
3: Ja, on bi mogel si izračunati, koliko rab spanja na gov telo.
4: I kako pa naj on to ve?
3: Jaz sem danes vedel, moram ob šestih vstati, ja? Sem šel včeri ob desetih spati, pa mi ni rad, ali sem šel pol enajstih, zato mi pa urce fali.
0: Matjas.
3: Ampak sem v redu, sedem pa pol je v redu, ne, ja, za me. Ja.
1: Okay.
3: Moj telo rab osem, zdaj, koliko rab njegov, moraš to s časoma izračunati. Štiri ne verjamam.
0: Ne.
1: Da, štiri pa pol.
0: Okay. A popodanski povr, ne, pi pomagajo?
3: Pomagajo.
0: Pomagajo.
3: Ampak to je pol urce, to ne moreš veliko not prinesti.
4: Sem jaz pa velikrat za tri ure po pomoti zaspim popovdan.
3: A tudi meni se zgodi. Če kakšna taka prekroka na noč, pol, ja.
4: Ja.
3: Je to čisto v redu, če zaspiš za tri ure popovdne, če to občasno. Ni pa dobro, da to vsak dan počneš.
0: Se pravi, za našega Matija se potem priporočamo kaj? Zvečer iti spat čim prej? Se pravi, ti bi mogel Matija žiti po zadnji risanki, to je ob sedmi, in popodanski spanec. Je res, če popodanski power nap predolg, da dela več škode kot koristi?
3: Je res. Lahko, tak tri ure lahko naredi več škode kot koristi.
0: V kakšni smeri, kako se to kaže?
3: Zato, ker pol telo je že padel v globok spanec, se je že začel spati, ti se sicer zbudiš, malo je naspan in pol zvečer teži zaspiš, del traja, da zaspiš in je to lahko problem.
4: Se spet
3: poruši. Ni nujno, če spet lahko nekdo dobro zaspi, je to lahko čisto v redu. Jaz čez vikend doska to naredim.
4: Ja, pa vi me ne razumete.
3: Ampak
4: ja.
3: Med tednom pa ne bi tega počel. Rajš tu, če sem zelo trujem popovdne, mal zdržim, pa grem prej spat, pa potem v enem kosu 8 ur in to je perfektno.
0: Emil Marinšek ostaja v naši družbi, če imate kakšno vprašanje, nič 4:31, 40:50, hajde več delati, bomo dal pol popovdne, noš imela časa spat.
4: Ne, se tu...

0: Leše, pes mi danes obarvena, Matijas, v spanju z naslovi Lunina Belina. Njemu tako močno ta sveti Lunina Belina, sploh zjutri ob šestih, ne? Ko bi že mi morali biti vsi zbrani tukaj in potem seveda malo v strahu čakam, pa zdaj bo Matijas pršel, ne? In danes smo na pomoč poklicali strokovnjaka za spanje, gospod Emil Marinček je v naši družbi. Še enkrat dobro dan in pa hvala, da ste se odzvali povabilo.
1: Dobro jutro z vsem.
0: Bomo lahko rešili tale primer danes.
1: Valjda.
0: Je kar zahtevo, ne?
2: Kaj, primer zahteva, ampak lej, se bomo lotili in rešili.
3: Ok, zdaj ima moja prijateljica eno vprašanje, ne? Recimo, če greš zvečer ven žurat in pol pač žuraš dolgo in ugotoviš, da imaš do šihta sam še 2 ure.
0: V kakem stanju?
3: V takem...
1: Žurerskem.
3: Žurerskem stanju. A je recimo boljš, da... Uno, 1 uro pa pol recimo odspim, pa se zbudim, pa grem na šiht, ali pač grem brez spanja, direktiva.
0: To je zelo za prijateljico.
3: Za prijateljico vprašam.
2: To je za prijateljico, vem, ja. Mislim, to je po moje najhujš 2 ure do šihta. Jaz bi šel spat, ampak pol...
3: Ja, ampak ne grete spat.
2: Prijateljica moja žura do 4. Mislim, pol se zbudiš, kot da je te vlak po vozu.
3: Ja.
2: Če pa ne greš, bo pa isto. Tako da...
1: Ja.
0: Kaj je pol boljše, da spijem 2 kavi, pa prijem direkt, kaj bi vi rekli? Ali
2: ne, jaz bi šel vsem za 2 ure spat. Počitek je počitek, talora počitek. Saj malo pa malo.
3: Do 4, da žuram, ob 6 je šiht. Da vsaj malo zaspim vmes. Mislim, prijateljice.
2: Jaz bi vsem rekel prijateljici, da ne gre vsem za 2 ure spat. Boljš.
0: No, napiši ti zdaj to prijateljici.
3: Emil,
0: mene zanima še nekaj. Spanje na zalogo. A se lahko dejansko ne spiš na zalogo? Recimo, jaz med tednom zelo malo spim, otroci, službe in tako naprej. Če med vikendom vseeno nedeljo ne spim, mi to pomaga, ali je či vseeno božjo nedeljo skoristim za kolesarjenje?
2: Strokovnjaki pravijo, da spanje na zalogo ne obstaja.
0: Okay.
2: Meni se sicer zdi, da se da za vikend malo not prinesti. Pa zdaj ne vem, ali se to naspimo, ali se sam boljš odpočijemo, ampak jaz tudi za vikend spim 10 ur, med tednom pa 8.
0: Ja.
2: Ampak ne vem, strokovno gledano v knjigah pravijo, spanje na zalogo ne obstaja. Treba vsak dan spati, ne moreš si zaloge navesti.
0: To trditev smo vrgli. Bravo.
1: Jaz imam še eno vprašanje, kar mi nikoli mi ni bilo jasen. Jaz se vedno tam, ko grem normalno spati, ko nisem neprespan ali pa karkoli, če ni bilo slučajno, da se ni zgodilo kakšno to vino in noč. Med 3. pa 4. uro se vedno zbudim. Pa ne zaradi kakšne potrebe, ampak sam zbudim se, pač pol in tam ene pol ure ležim, gledam v luft, se trudim spet nazaj za spati, pa nekje zaspim. Ampak imam občutek, da me res to preseka spanec.
2: Ja, to je problem, ampak vse je dobro, da zaspiš nazaj, to je super.
1: Okay.
2: Jaz tudi, če se mi zgodi sred noči, da se zbudim, običajno zaradi kakšne potrebe, ne?
0: Mm-hmm.
2: In če je to pred jutro, da sem že spal tistih 5, 6, 7 ur, ki je telo že malo naspano, ne moram nazaj zaspati. Pa moram včasih narediti nekaj groznega, kam ben strokovnjak poroča.
0: Okay.
1: Groznega, kaj?
2: Ja, do hladilnika se sprehodam, pa ej, deci vinčka, pa nazaj zaspim, če ne, se pa obračam počevati.
1: Sam še eno vprašanje za konec, a bil gardička?
2: To pa rajš ne bom odgovoril, ker že tako ne bi smel tega povedati. To se absolutno, strokovnjaki za spanje, absolutno ne priporoča nobenega alkohola za spanje.
1: Eni drugi strokovnjaki se pa zelo strinjamo.
0: Jaz mislim, da sem danes našla strokovnjaka, ki je preveč pisal na kožo našemu Matijasu. Emil Marinček.
3: Emil je naš najljubši strokovnjak zdaj naprej.
1: Hvala, da bi bilo.
0: Kolik
1: frisam bo jutr, prešel na sikultime.
4: Dobar za poslušati.
5: Dober za pogled.
0: Sam povedi mi, gospod Emil, primer rešil našega Matijasa.
2: Pa ne, le, se videti je mlad, zdrav, ni videti, da človek ima kakšne težave. Ne. Lej, span.
0: Potem pa meni eno svet.
2: Mislim, je pa po moje na dolgi rok to zna biti problem. A veš, tako, jaz imam eno zbirko 600 knjig, od tega sem jih na 100 v zdravju prebral, ker sem od 2013 res hude težave zdravjam. Ne spanjam druge, ampak...
1: Okay.
2: In se s tem biohackingom res ukvarjam ful, ne?
1: Uh-huh.
2: Vse bolezni, ba je, vsi te raki, vse to, kar ljudje imajo, to se začne 10, 20, 30 let prej, ko ti zboliš. A veš, to pol raziskave kažejo, da v bistvu folk, ko bi rekel, ti nekaj narobe delaš s tvojim telesom. Ni nora despanc, če tvoj telo rab 4 ure, pa spiš 4 ure v redu. Ampak, lahko tvoj telo rab 8, pa spiš 6, pa ga mečkan. Mogoče tvoj telo namara preveč alkohola, pa ga ti skos mal.
3: Ne mal.
2: Ja, a ne, zdaj seveda 10 let mlad telo prenaša, ampak pa se pa to sešteva in potem tam nekje pa 40, 50, 60 pa ven udar in potem nekdo reče, lej, tole sem dobil. Ja, nisi dobil, lepo si ga sam sam, a veš, si zakuhal to, ne? Tako da noben ni problem, če boš ti zdaj pol leta Martina? En let.
0: Nič, jaz mislim, da bomo danci pri direktorju, ker bomo želeli šiht
2: menjati. Ne, to se da, tlele, to radijski se da čisto po hendlat.
0: Torej, spanje je zelo pomembno, to se pa si strinjamo.
2: Ne, to pa so si strinjamo. Sej, sej veš, kaj je slaba noč, kaj še si drug dan? Da mi kavo, da a veš, kakvi smo, vse si vemo.
0: Grozni.
2: In telo ti pove, premalo si spal in te hoče dati spati. In kaj mi naredimo? Kava na kavo na kavo, zato da si fit, pa greš. Sam v resnic, ne, telo je rabo več in mu nisi dal in ti povedal. A veš, se veš, da te dol vleče.
1: Ja.
2: Sam mi mu nadamo. Ne? In zdaj teorija tako pravi, da to se z leti Sešteva. Tako, ko se še en cigaret, ni še ben moraka narejo. Če pa ti 30 let, pa enega.
0: Gospod Emil, sem vesela, da smo zaključili modro, predvsem pa z eno mislijo, ki nam dala vsem konkretno misliti.
1: In to je samo še spanje in vino in vozi.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Odkod bi lahko v Slovenijo prišla fraza špricati šolo oziroma pouk? Po informacijah Frana, to je osrednji slovenski spletni jezikovni portal, fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine. Slovenski jezik je namreč skozi zgodovino prevzel veliko pogovornih izrazov in germanizmov. Glagol špricati izhaja iz nemške besede špricen, kar pomeni brizgati ali škropiti. V avstrijskem pogovornem jeziku se je razvila zveza etwas spritzen, ki v prenesenem pomenu pomeni, da nekaj opustimo, da ne opravimo kakega dela ali da se nečesa ne naučimo. Iz te avstrijske fraze je torej v šolskem žargonu nastala slovenska fraza špricati šolo oziroma pouk, kar pa pomeni neupravičeno izostajati od pouka. Izraz špricati se je pri nas zelo močno ustalil, tako da ga danes pogovorno uporabljamo tudi pri drugih obveznostih. Primeri: Marko šprica službo, Maša šprica trening in Blaž šprica pevske vaje. Ponovimo. Fraza špricati šolo oziroma pouk izhaja iz avstrijske pogovorne nemščine, prenesla pa se je še na druga področja oziroma obveznosti. Nas pa veseli, da niste prešpricali še ene jezikovne lekcije.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijsko

0: koncertni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rinček, katere napake delamo? To, da se zjutraj zbudimo ne na spanje, pa kava na kavo. Matjas, koliko smo že mi dva danca?
1: Dve, ampak ti skuhaš kavo, jaz drugače ne bi spil.
0: V bistvu vredo, si ti kriva, kuhaš kavo. Tako je to v življenju, želiš človeku nekaj dobrega, pa si pa kavo kriv, ne?
1: Ne.
2: Jaz sem zaradi tebe začela spoh kavo piti.
0: A res?
2: Ja.
1: Kaj pa tvoja pižama?
2: Ja. Ja, zdaj je pa šel gost za spanje.
1: Sam da je gost, prišel ti se slika.
2: Zdaj sem pa...
0: Ajde, gremo, vreme, promet, ekipa.
2: Dobro jutro, 38, to je 22 minut do 9. Dobro jutro in en sončen lep dan pred nami s temperaturami med 24 in 28 stopinj. Trenutno v Novem mestu 13, Bled 14, Trbovlje, Celje 16, v Slovenski Istri pa 20 stopinj. Že jutri pa prihaja ohladitev in padavine, se pravi jutri se dan, prav tako v petek in pa soboto še prvi del dneva, potem se pa bo postopno razjasnilo. Nedelja bo sončna.
0: Drugič kar po domače reči, 20 do 9.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. Zastoj pa še zmer klasični na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse to proti Ljubljanski obvoznici in počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi tudi na cestah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob Ljubljana, Medno-Ljubljana. Previdno, semafori ne delujejo v Celju. V križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del tam do 13. ure. In še radar v Slovenjgradcu pri Murkotu smer center in radar v Berenbelringu, tu je na začetku želodnika smer Domžale. Če slučajno opazite še kakšnega kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Rekermo v Murkotu, Damjano?
1: Ne vem.

0: Tak si malo in aktual, 15 minut do 9. Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A si si kdaj zaspal zjutraj?
1: 8.
0: Velikrat?
1: Ne, to pa ne. Včasih sem, pred sem v šoli se to dogajalo.
0: A ja, okay. Pa kaj je bil razlog?
1: Ja, nisem slišal ure dobesedno, ali pa sem se zbudil pa nazaj zaspal. Včasih pa tudi nisem vklopil budilke, tako da to se mi je pa zdaj nedavno zgodilo, da nisem vklopil budilke zvečer, oziroma prejšnji dan sem jo izklopil, pa seveda potem pozabil vklopati in potem na srečo so me domači zbudili.
2: Fantje moji, jaz bom vam naštimala tako budilko, jaz bom naredila zvok budilke.
0: Ja. Kako bi zvenil, bi lahko zelo malo to demonstrirala, prosim.
2: Sam dejte se vsi malo na tik.
3: Okay. Ne, ti si malo strana mikrofona.
0: Ja, ej.
4: Prvi časopis dneva, pa, Svet 24.
3: Liha to zareč, da po tej budilki Heidi ne bi bila več tukaj v studiju, jaz bi pa bil v zaporu. Ja. V glavnom. Dobro jutro.
0: Draž, dobro jutro.
3: Pišete tako, nepremičnine v Sloveniji so izredno drage, cenovno ugodnih, pa na trgu tako rekoč.
1: Ni, res je. In to kljub temu, da je Slovenija letos recimo doživela tako gradbeno prebujenje, 20% več se gradi kot v enakem obdobju lani, ampak mnogi pravijo, če se kdo upa, da bo zaradi tega zgrajeno več stanovanj, se hudo moti, oziroma bojo zgrajeni, ampak ne bojo nič cenejša, zato ker seveda naraščajo stroški dela, stroški materijala, in nasplošno se tudi draži. Tudi v tem času se je za 10% vse skupaj podražilo, tako da več stanovanj še ne pomeni, da bodo ta cenejša.
3: Torej, lahko sam upamo, ampak iz tega
1: bomo
3: videli. Pišete tudi, oziroma vprašanje je, kdo bo stopil na prste razvoju umetne inteligence?
1: Vse je zanimivo. Sej ta umetna inteligenca je v tem zadnjem času zelo veliko govorimo in pišemo, zelo dobrodošla na določenih področjih, na določenih pa tudi nevedno. Ker seveda umetna inteligenca se sproti uči in ta prepametna umetna inteligenca lahko naredi veliko škode. Na eni strani, nedolgo nazaj je bila recimo v vojni v Ukrajini, je umetna inteligenca sama izbirala cilje, kam bodo napadli. Ja, tako da so samo dali ukaz, izberi cilje, napadi in je napadla sama. Zdaj se je ta prepametna umetna inteligenca lahko povzroči tudi širše, večje kibernetske napade. To so vse stvari, ko sama izbere.
3: Enkrat sem nekje bral, da je umetna inteligenca napadla drugo umetno inteligenco sama. Tudi
1: ja, tudi iz, to se dogaja.
3: Hakirala sistem druge umetne inteligence.
0: Mene je strah tega.
1: Ja, veš, ko tole beremo in poslušamo, se samo vprašamo, tale film Terminator mogoče niti ni taka znanstvena fantastika.
3: Ma dobro, le, jaz ti povem, prnem na vasi. Še zmer se pogovarjamo med sabo.
1: Hvala Bogu.
3: Hvala Bogu. A ne? Ja. Še posebej tam, kjer sem jaz doma nedal v Premanturi, tam še...
0: Se še derete, manja,
3: se še derete. Ja, se hvala da reči, kakšne inteligence nemamo, kaj še le sploh umetne. V glavnom gremo naprej. Hujšanje s pomočjo zdravila ali drugih pripomočkov je lahko tudi zelo nevarno, to smo že večkrat slišali.
0: To govorimo o Ozempiku ali?
1: Mislim, o vseh zdravilih. Ne? Zanimivo, v Veliki Britaniji so v zadnjem času ravno zaradi teh zdravil zabeležili 200 primerov smrti.
0: In sicer,
1: ja, to so stvari, ki so zelo nevarne. Predvsem so bile krive učinkovine, ki jih najdemo tudi v takih zdravilih. Zato pravijo odgovorni, eno je zdravljenje debelosti, drugo pa je tisto, če sebi se malo tako nismo si najbolj všeč, pa bi kakšen kilogramček zgubili. Tako da to so dve različni stvari. In pravi, zdravljenje debelosti ima več prednosti kot slabosti, se pravi ta zdravila, te pa so, je pa treba biti zelo pozoren na razne te stranske učinke od slabosti, bruhanja, tudi včasih napadov na živčni sistem. Tako da to so stvari, s katerimi moramo delati zelo, zelo pravilno.
0: Pol pa se držimo raj stare modrosti, manj širi.
1: Ja, to je ta stara francoska.
3: Pa šmar na gora.
0: Ja. Pa šmar na gora, tako je.
3: To je tudi francoski izraz. Le šmar ne de gor.
0: Ok, danes tudi brezplačna priloga.
2: Veliko veselja babic in dedkov, pa ne samo njih, ker tudi jaz rešujem križanke. Čvek v križankah in čveki na... na sredi, čvek si na sredini. Se pravi, posebna izdaja, tale gre pa mojemu dedju v Savinsko. Hvala,
0: odlično. In lepo prijazno povabilo tudi na svet24.si. Hvala, Andraž.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Punctual cum?
1: Quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
10: Gušt Fest Laško. Festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 4.43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 3 km severno od Brežic, potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo seznanila s poročilom o poslovanju v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki, izhaja iz gradiva za sejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v Italiji igrala že četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Želimo vam prijetno dopoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: 2 minuti čez 9, uživamo v sredinem jutru in danes bo en tak lep sončen dan s temperaturami med 24 in 28 stopinj, trenutno pa med 16 v Slovenj Gradcu in pa 20 v Kopru.
7: Še en hiter skok na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Maribor med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še zmer klasični zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in počasi gre na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Previdno, kajti semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del danes do 13. ure in še radar v Celju ste opazili tudi na Mariborski nasproti trgovine smer center. Radar tudi v Belem Apu je v Celju na Ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna in radar v Slovenj Gradcu pri Murkotu smer center. Še en radar v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, tako da kamorkoli greste počasi, če pa opazite. Še kak radar kje? Nič 80-13, nič 2.

0: 16. september je za marsikoga poseben dan. A vam dam en namig, kaj ima v mislih?
1: Hej, sokole, tico sila.
0: Poseben dan za našega...
2: Ja, Živo.
3: Jesse Sokole.
0: Čekaj, dajmo ga najprej pozdraviti s tem.
3: Da se slišmo.
0: Da glas.
2: Slišmo.
3: Da se da slišmo.
0: Tudi poj.
2: Ej, a to je preživo, zdaj da vem, da moram paziti, kaj govorim.
0: Rudi naš.
3: Rudi prije nego svane zora. Ajde, Rudi. Aj bude.
0: Pa zakaj ne poješ?
2: Ne more. Nek se deci, da me zemlja sebi vrati.
0: Še naš dragi Rudi, naš Rudi, praznuje 30. rojstni dan! Vse najboljše!
2: Ne tega tok na glas, gor kom str.
0: Praznuje 20 let!
3: Torej, si že v 40.
0: O, oh, Marija.
3: Ne, moja babi bi ti rekla, sam še tok imaš. No, ona je tako pozitivan človek.
0: Rudi. Ej,
2: hvala vam. Zvete, da danes časti malto, ne obzvane.
0: Vemo, ja, vse v bistvu te kličemo, okay. Sam zaradi tega, da to preverimo, če to drži.
2: Ja, drži me, ker sem rekel.
0: Hecamo se. V glavnem, Rudi naš, mi smo ti želeli prečirno Slovenijo voščiti, res en iskren in velik vse najboljše. Ti veš, da te imamo radi, tudi če smo včasih tečni, pa ti težimo, ne, pa te kaj hecamo, ampak drugače...
2: Ma, ne težite.
0: Drugače te pa obožujemo. Obožujemo tvoj humor, obožujemo vedno tvoj nasmešek. Rudi je eden izmed tistih sodelavcev, ki vedno pride v službo z nasmeškom, z dobro voljo. Obožujemo ga. Kaj obožujemo vse pred njemu? No,
4: njegovih novih 16 tatujev.
0: No, evo, tvoje tatuje.
2: Ja, tega pa je.
3: Rudi, jaz imam eno vprašanje. Ali si za današnjo malico, ki si obljubojo, zapravo več kot 30 evrov?
0: Kaj bo tih?
2: Več kot 30 evrov, ja, res. Več kot 30 evrov, ampak mi ni težko. Za take zlade sodelovce, kot vam...
3: Okay. Ne, jaz sem ti sam hotel reči.
2: Vrnu bi se sam na uno, glede na živce pa to, a ne?
0: Ja.
2: Najboljši prijatelji pa družina te včasih gre pa tudi malo na živce. Zato sam še to en znak več, da smo res povezani. No, da
0: sam ti nam ne greš na živce, tako da, ampak ti si zdaj povedal, da gremo mi tep, ali kva?
2: Ne, drugo malo.
0: Rudi, v glavnem te polupčkamo, imate tudi v imenu vseh naših aktualok in aktualovcev, pove, Matjaž.
3: Hodil sem ti sam reči, da ti si 30 evrov. Za 30 evrov, če bi kupil nekaj, ne bi se vsi najedli, a ne?
2: Ne bi se.
3: No, zdaj vidiš, da 30 ni velik.
5: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.

0: običaju. Bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji, škofijsko-romarsko središče Škofije Celje in pomemben kraj Roman. Od leta 1965 za njo skrbijo dominikanci. Prva cerkev je na tem mestu stala že konec 14. stoletja, zgradili pa naj bi jo celjski grofje. Od prvotne gotske cerkve sta se ohranila predvsem zvonik in del prezbiterija, današnjo baročno podobo pa so ji dali baroni Miglio. Notranjo skrasijo čudovite freske, ki sta jih ustvarila beneški slikar Jakob Brolo in baročni mojster Anton Leringer. Največja znamenitost bazilike je glavni oltar z milostnim kipom Marije z Jezusom. Z njim je povezana legenda o baronu Francu Migliju, ki je Mariju v znak za obljube podaril prstan. Ko ga je pozneje želel vzeti nazaj, naj bi Marija skrivnostno skrčila prst in s tem pokazala, da sprejema njegovo obljubo. V cerkvi je tudi najstarejši slovenski renesančni oltar iz leta 1605 ter dragocene orgle italijanskega mojstra Gaetana Kalida. Leta 1984 je papež Janez Pavel II. Zaradi številnih uslišanj cerkev povzdignil v baziliko. Bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah je pomemben verski, zgodovinski in umetnosti spomenik Slovenije. Zaradi bogate zgodovine izjemne baročne opreme in zanimivih legend vsako leto privablja številne romarje in obiskovalce. Predstavlja kraj vere, umetnosti in slovenske kulturne dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Aktual.

0: Quindi Miran Rudan in design. Tole, kar pa slišite že v tem trenutku. Pa je napovednik nečesa fantastičnega, romantičnega, dalmatinskega. Zadišalo bo po morju, zadišalo bo po poletju.
1: Zadišalo bo po...
0: Koliko koži. V hotel Dolenc, v Novo mesto, prihaja Tomislav Vraljič in Klapa in Trade in to v soboto, 26. septembra ob 20. uri.
1: In vsi morate pridati. In vi, in sosed, in babi, in bivša, in bodoča.
2: In pridete, da se prepustite vsem največjim uspešnicam in temu dalmatinskemu pridihu Klape in Trade in pa Tomislava Braliča. Povabite torej čisto vse, ko vam pridejo na pamet in se vidimo skupaj torej 26. septembra v hotelu Dolenc na enem res fantastičnem morskem večeru.
1: Vstopnice so pa že v prodaji na topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc, tako da hitro.
0: Idealna priložnost tudi, da zaročite svoje drago.
2: Ali pa če recimo to podarite za Božič, pol ne rabite decembra študirati, kaj bi podarili, a štekate.
0: Mm-hmm. Da bi že septembra kupili za Božič.
2: Moj bi bil tak vesel, da bi se rešil te skrbi.
0: Ja, pa naj te pela, evo, simple.
2: Erika, si čul, prosim, da me peleš.
0: Topevent.si ali Petrol ali pa recepcija hotela Dolence, torej dobimo 26. septembra, to je sobota ob 20. uri v hotelu Dolence. Zdaj pa Ludilo Brale, a? Danes bo Ludilo Brale za našega Rudija.
1: Ludilo Brale.
0: Za našega
2: Rudija. Ludilo Brale.
0: Rudilo Brale, ki praznuje 30. rojstni dan. Rudi, še enkrat.
2: Rudi.
0: Vse najboljše. A kupimo Rudijo to stopnico za Tomislava Braliča,
2: ja.
0: Klapo in Trade,
2: ja.
1: Če bi bil Tomislav Zečič, bi je to.

0: Že to sobota u Križanka? Žitko, bebe! Opa! Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma, dobar dan, ura je 9:32.
2: Dobro, dopoldne. 9:32. Torej, in pred nami je en tak lep sončen dan med 24 in 28 stopinj. Trenutno pa v Kranju 15, Slovengradec 17, Celje, Novo mesto 19, na slovenski obali pa 23 stopinj. Jutri večeroma oblačno s padavinami, prav tako v petek, v soboto pa prvi del dneva še deževen, potem pa se bo razjasnilo in bo lepo popoldne.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom

mariborski nasproti trgovine, smer center, radar v belem apu je tudi v Celju, na ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna, radar tudi v Slovengradcu pri Murkotu smer center in radar je v Šmartnem pri Slovengradcu in kamorkoli greste, kot že veste. Srečno in varno do vašega cilja, če pa pazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 9:34 minut, malo bomo tole našo barčico pripeljali do konca. Matjas, da zdaj potegnemo črto, kot jaz rada rečem, oziroma sklenemo krog današnje teme, tvojega prebujanja, zbujanja, kaj si se danes od tega naučil, se te bo kaj prijel, kot rečejo naše babice.
4: Jaz sem vam sam eno stvar ti bom rekel.
3: Povej.
4: Ni važno, kaj sem se naučil.
3: Ok.
4: Jaz ti povem, da če bi moja budilka vedla, za koliko denarja se jaz ustanem, bi bilo neroden sploh ne buditi.
2: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Direktor, dobro jutro, to je bil namig za vas.
4: Vedno to narediš. Se hecam, direktor.
3: Ne, zadovoljen, ful.
4: Ej, jaz dvakrat bom dal šel na šik četrta.

0: Drugama, Milko, ne hod nikamor drugam.
1: Točno to.
0: Prav, tle si, kaj moraš biti.
2: Se bomo dogovorili.
1: Veš, kako šalno, pa dajem za te, pa to
2: je dobro. Jo, daj nas niš.
1: Time out. Ja, no, mislim, pripravljeno...
2: Čim bomo pa danes? A ja, šport bolj, da?
1: Šport. Dobro, in daj, ugibi, pri nogometu bomo začeli. In mislim,
2: 21 nič nič.
1: 21 nič.
2: Bayer Arena, ja, Leverkusen.
1: Okej, okay, pa to, ja.
2: Bil sem na tem stadionu nekajkrat, pravzaprav takrat, če ko sem spremljal Kevina Kampla. Kje so ti časi?
1: Koliko let nazaj?
2: Uf, takrat več kot 10, bi rekel. Oh. Ja, takrat se je lomilo Kevin Kampl, ja, za Slovenijo, ne za Slovenijo, pa igral je za Bayer Leverkusen. Danes pa proti Bayerju. Na Bayer Areni v Leverkusenu Celje. To je majhno mestece, pravzaprav podobna zgodba kot celjska leta, že vrsto let traja, ampak res majhno, za nemške razmere sploh, torej res mestece blizu Kölna, ampak izjemno bogata tradicija, ne samo farmacevtska, ampak tudi nogometna, torej klub, ki je bil najprej neposredno povezan seveda s farmacevskim gigantom, zdaj pa samostojno deluje in Bayer Leverkusen, včasih so mu rekli Neverkusen, ker ni nikoli osvojil, vedno je prišel čisto do konca, pa nikoli ničesar osvojil, ampak tudi to se je v zadnjih letih spremenilo, tako da je ena super tekma za začetek Lige Evropa, Celjani, torej v Leverkusenu proti Bayerju danes, kot smo rekli, ob 21. uri. Zanimivo popotovanje, glede na to, da so svojega novega trenerja praktično spoznali na letalu, mediji pa malo da ne dobesedno na pisti, torej redko se takole menja trenerja tik pred tako tekmo, po drugi strani pa je to šok terapija, novi trener Zoran Zeljković bo takole prijel bika takoj za roge, neposredno gre v središče zgodbe in morda pa je to tista prava pot, očitno se Celjanom z menjavami mudi, malce zagotovo tudi čutijo ta pritisk, ki prihaja 50 km severovzhodne, torej iz Maribora, kjer so zelo dobro zaštartali s tem novim projektom Zlatkom Zahovićem, tako da Celjane pritiska, Celjani želijo ostati prva slovenska sila in danes večer lahko naredijo kar velik korak v tej smeri.
1: No, trener je dal izjavo, da celo noč ni spal, a mora to navijače skrbeti, je to znak, da je prestrašen in da ne bo bika dobro zagravila, ravno obratno.
2: Ne, meni je to okay. Meni je okay. To ravno tisto, kar morda manjka v današnjem času, pa današnjim novim generacijam, ne da bi jaz imel karkoli proti njim, ampak jaz mislim, da je to dober občutek. Jaz mislim, da tisti ta pravi tudi po 20-30 letih kariere, bodi si v športu, bodi si kaj druge, pred velikimi pomembnimi stvarmi še vedno čutijo ta pozitiven strah. Nekdo je nekoč rekel, da pogum ni odsotnost strahu, jaz se strinjam s tem. Pogum je, da se znaš spoprijeti s strahom, medtem ko strah pa vedno prinaša pametne, modre odločitve, premislek, pravo ravnanje. Tako da jaz mislim, da je to pravi odnos. Če čutiš strah, potem ti je mar za karkoli pač. Bodi si za lastno preživetje, bodi si za to, da boš uspešen v službi. Tako da jaz mislim, da je to dober znak.
1: Včeraj pa smo spremljali zveneča imena slovenskega nogometa. Cesar je dal, nemo temu reči, svoj spisek.
0: Ja.
1: Nad nekaterimi, mislim, nadušeni, ampak vidim, da je velik polemik na družbenih omrežjih, da kdo manjka. Omenjajo se nekatera imena.
2: Ja, morda. V Sloveniji je vedno tako, da eno ime, ki potem manjka, je zna biti problem. Takole, sploh družabna omrežja so zelo naklonjena temu, da debatirajo točno o neki določeni stvari, ki v tistem trenutku manjka. Zram pa spregledajo gost med tem, ko se pogovarjajo o enem drevesu. Ampak mislim, da je v Sloveniji bolj ali manj tako, da tudi če se zdaj pogovarjamo o enem igralcu, ki bi morda lahko bil zraven, pa ni zraven, je to kaj? Ta človek bi v tej formi, v kateri je zdaj bil 23, 24, 25 igralec, tako da plus minus. No. Jaz mislim, da na seznamu je tisto, kar je Cesar v tem trenutku čutil, da mu pride prav za 4 tekme, o katerih se bomo več pogovarjali prihodni teden, zdaj ta teden še povsem v znamenju klubskega nogometa, potem pa se reprezentanca v ponedeljek dobi in res tak kar zgodovinski cikl 4 tekem v kosu v Ligi narodov, ogromno bo časa, mislim, da bo tudi dovolj igralcev, dovolj kvalitete, predvsem bo odločalo nekaj drugega, namreč kako se bo ta ekipa sestavila, kako jo bo CS razložil in ali bo ponovno našla tisti zagon, tisti pravi pristop, tisto pravo vzdušje, atmosfero, ki so nujno potrebni za to, da reprezentanca dobro funkcionira, ker Slovenija nikoli ne bo kvalitetnejša in boljša od večine svojih tekmecev, lahko pa si bolj želi, bolje sodeluje. Pa danes, to velja tudi za kakšna druga področja.
1: Ampak danes torej so vse oči, slovenske oči uprte v Ligo Evropa, ob 21. uri, kot se rekel Milko, Bayern Celje, navijamo, držimo pesti in upam, da jutri na nek način tudi praznujemo, ne?
2: Lej, danes ne gre samo za Celje, to je za dobro vseh te točke in ta denar, ki bi prišel iz morebitnega današnjega odmevnega uspeha, gre vsem.
1: Odlično. Matjaš?
0: Spremljam. Zaradi tebe. Zaradi tebe.
2: Ne bi si upal.
0: Kašne volje boš naslednjo dan.
1: Hvala.
0: Ne bo kava, ne bo kava.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
1: Milko, včeraj si rekel, da ga obožuješ. Jaz sem zdaj playlisto tako prštimala, da tudi zdaj Ledino Merlin.
2: Ej, tale komad me pa vedno vrne. Leta 2010 sem šel s taksijem, ne boš verjela, iz Johannesburga v Pretorijo, v Južno Afriko, v Južni Afriki med svetovnim prvenstvom.
1: Yeah.
2: Imel sem taksista sredi Južne Afrike, ki je prihajal z področja nekdanje Jugoslavije.
1: Yeah.
2: Nekako mu je uspelo poslušati nek ta radio in ko sva se peljala noter mimo tiste Mandelove rezidence, spuščena okna.
1: Evo,
2: v Južni Afriki.
1: Utihnemo, da lahko poslušaš in živeš.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Kalas za krepitev pritiska na Rusijo zaradi hibridnih napadov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Premier Janez Janša se odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Spletni trgovci, pozor!
12: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
12: Več na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
16: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
18: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
19: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
20: Hurra!
18: Hura! Družinski dan z Baby centrom.
19: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventi Timo Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo. Proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
10: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri proti Krškemu na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Srebrni val na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar in za začetek gremo kratko čez to, kaj vse nas danes čaka v Srebrnem valu. Mari Govenšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, vse pozdravlja z Krka. Pravi, da jo zdravje malo heca, zato ji želimo, da kmalo okreva in se nam naslednjič spet pridruži, pa pove, kaj imajo na črtu, kam bodo šli in kaj počeli. Govorili bomo še o druženju. Pevski zbor Javor, društvo upokojencev Trbovlje, vabi k prepevanju nove člane, spomnili pa bodo še na srečanje upokojencev Zasavja. Tokrat bomo kar nekaj časa namenili zdravju, demenci, pomenu fizioterapije, gibanja in vse povezali s svetovnim dnevom varnosti pacijentov. A najprej bomo, kot smo že vajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Pisali so nam iz društva upokojencev Trbovlje in se najprej ustavimo pri druženju, pri prepevanju. Mešani pevski zbor Javor, društvo upokojencev Trbovlje, vabi vse tiste, ki imate čas in željo do petja, da se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje so v ponedeljkih in četrtkih od 17. do 19. v pevski sobi društva. Zdaj več informacij za vse bodoče pevce pa lahko dobite vsi, ki vas to zanima, na 03 56 21 281. Zdaj pa še naslednje druženje, kjer se bo najbrž tudi pelo. To pa bo v četrtek, 17. septembra ob 11. na gasilskem regijskem poligonu Zagorje ob Savi. Zasavska pokrajinska zveza društev upokojencev vabi na srečanje upokojencev Zasavja in rokodelsko razstavo društev upokojencev in v društvu upokojencev Trbovlje so spomnili, da prijave zbirajo na sedežu društva v času uradnih ur. V začetku meseca smo že spomnili, da je cel september posvečen Alzheimerjevi bolezni. No, naslednji teden, naslednji ponedeljek 21. septembra pa zaznamujemo Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Spomni nas na pomen pravočasnega prepoznavanja simptomov in znakov demence. Zgodnja diagnoza in zdrav življenjski slog sta namreč bistveni komponenti obvladovanja demence, saj omogočata učinkovitejšo terapijo, upočasnjujeta napredovanje bolezni in izboljšata kakovost življenja. S tem pa olajšate vsak dan tako osebam z demenco, kot tudi svojcem in oskrbovalcem. Spominčica, Alzheimer Slovenija, nacionalno strokovno združenje za pomoč pri demenci je aktivno skozi vse leto. Bo pa prav na ta dan v ponedeljek 21. septembra med drugim čas za Alzheimer kafe. Zdaj, kaj sploh je to? Alzheimer kafe je eno tako prijetno druženje, namenjeno svojcem oseb z demenco. Na Alzheimer kafejih so prisotni strokovnjaki za demenco, predstavniki spominčice in prostovoljci, ki potem zbranim nudijo priložnost za pogovor, razbremenitev stisk in medsebojno podporo. Prav v ponedeljek, 21. septembra ob 17. bo Alzheimer kafe v družabnem prostoru Doma Tisje enota Litija in to bo čas za predavanje o demenci, ki ga bo imela profesorica doktorica Mojca Zvezdana Drnovšek. Je specialistka psihiatrije, redna profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani in zagovornica celostnega pristopa k duševnem zdravju.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Prejšnji teden smo obeležili Svetovni dan fizioterapije. Fizioterapijo pogosto najprej povezujemo kar z rehabilitacijo po poškodbi, operaciji ali bolezni, toda njena vloga se začne že prej. Gibanje je eno najmočnejših orodij za ohranjanje zdravja in ukrepati moramo, še preden zbolimo. Fizioterapija zato danes ni več le rehabilitacija po bolezni ali poškodbi, ampak pomemben del preventive, zdravega staranja in ohranjanja samostojnosti, poudarja predsednik strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič. Kot je napovedal, bodo v kratkem lahko začeli z izdajo licenc fizioterapevtom in pacientom zagotovili, da bodo deležni varne in strokovne obravnave.
2: Ob svetovnem dnevu fizioterapije si seveda prizadevamo nasloviti tudi sistemska vprašanja oziroma sistemsko problematiko v fizioterapiji zaradi vseh demografskih izzivov, ki jih imamo v Sloveniji, zdravstvenih izzivov, sploh ni več vprašanje, ali Slovenija potrebuje več fizioterapevtov, ampak vprašanje, ali si sploh lahko privoščimo to, da jih nimamo dovolj. Predvsem bi želel okrepiti to vlogo fizioterapevta v primarni zdravstveni dejavnosti, v preventivi, ker se mi zdi, da je tukaj na podlagi vseh analiz, rezultatov, tudi iz tujine, lahko zdravstveni sistem ogromno prišpara. Prav tako si želimo okrepiti vlogo fizioterapevta kot prvega kontakta, to se pravi direktni dostop, neposredni dostop pacienta do fizioterapevta. Zelo se veselimo, da bomo počasi začeli z izdajanjem licenc, z izvajanjem strokovnih nadzorov in pa seveda z samim registrom fizioterapevtov.
1: Slovenija ima po podatkih, ki jih je predstavil Kovačič, približno 72 fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev. Povprečje Evropske unije pa znaša 149. Potreba po novih, visoko usposobljenih fizioterapevtih je zato tesno povezana tudi z vprašanjem dostopnosti do fizioterapevtske obravnave. V nadaljevanju se še posvetimo skrbi za zdravje. Danes bomo kar nekaj časa namenili skrbi za zdravje. Govorili smo že o pomenu fizioterapije, zdaj pa se ustavimo pri Svetovnem dnevu varnosti pacientov 17. septembru. Več zdravih let življenja ne more zagotoviti le zdravstveni sistem, ampak je potrebno sodelovanje vseh posameznikov, stroke, delodajalcev, lokalnih skupnosti in države, so ob letošnjem Svetovnem dnevu varnosti pacientov 17. septembru poudarili v Zvezi organizacij pacientov Slovenije. Z letošnjim programom želijo Svetovni dan varnosti pacientov približati ljudem ter ga povezati ne le z varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, temveč tudi s preventivo ter zdravim življenjskim slogom. Naš cilj je, da vprašanje varnosti pacientov postane stalna tema v slovenskem zdravstvu in predvsem, da se o njej ne govori le z vidika sistema in stroke, ampak tudi z vidika posameznika, torej pacienta, ki to zdravstveno obravnavo dejansko doživlja, je dejal predsednik zveze Mihael Cigler. O preventivi in o zaveščanju pa spet več čez nekaj minut.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Govorili smo že o 17. septembru, ki je svetovni dan varnosti pacientov. Točno na ta dan, se pravi v četrtek 17. septembra, bo čas za sprehod za zdravje, ki bo v Trbovljah povezal gibanje, zdravje, druženje in ljudi, ki vsak dan skrbijo za zdravje. Posebna gostja trboveljskega sprehoda bo Hedvika Kotar, 77-letna zasavčanka, ki še danes osvaja medalje na veteranskih svetovnih prvenstvih in pravi, da je treba migati. Njena energija, športna vztrajnost in želja po novih doživetjih so pravzaprav najboljše vabilo, da se ji pridružite tudi vi. Še malo o urniku. Za preventivo ali preprosto več informacij lahko četrtek med 10. in 12. obiščete dejavnosti Splošne bolnišnice Trbovlje ter Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Trbovlje. Vstop je prost. Kdor želi spoznati delo fizioterapije, pomen rednega gibanja, se lahko oglasi v prostorih fizioterapije Splošne bolnišnice Trbovlje in tam bodo fizioterapevti svetovali o telesni drži, gibanju in preprečevanju poškodb. Ob 10.30 bo praktični prikaz vaj za zdravo hrbtenico, ob 11.30 pa praktični prikaz vaj za kolke in kolena. Ob 12.00 bo čas, ko boste skupaj krenili na sprehod po Trbovljah. Pot povezuje zdravstvene ustanove, mestne znamenitosti in društva. Skupni sprehod se začne pri Splošni bolnišnici Trbovlje in se po obisku mestnega parka vrne proti zdravstvenim ustanovam do zasavskih lekarn. Na poti boste obiskali 5 sodelujočih kontrolnih točk, tam boste zbirali žige in izvedeli tudi kaj koristnega o zdravju, preventivi, programih za krepitev zdravja ter delu društev pacientov. Kontrolne točke bodo urejene v notranjih prostorih, zato bo dogodek potekal tudi v primeru slabega vremena. Ob 19.00 pa bodo ob tej priložnosti prižgali še simbolične oranžne luči.

tisto pričakovanje, kaj pa zdaj. Vaša tokratna družba v Srebrnem valu so bila Rok Zupan in Nina Lužar, ki ob vseh današnjih temah, večinoma res posvečenih zdravju, želiva, da pazite nase, gledate nase, si vzamete čas za obisk pri zdravniku in da ne boste kar odmahnili z roko, bo že minilo, to so pač leta. Radi se imejte, pa seveda druge tudi, in uživajte v jesenskih dneh.

0: Srebrni val na Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk

0: priporoča KGZ Litija.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Prometna nesreča ovira promet v smeri proti Krškemu, na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je počasni pas v smeri proti Celju pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stenkel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: V zadnjih dneh je bilo kar nekaj govora o tem, da umetna inteligenca pripravlja velike načrte o uničenju človeštva. Sama pa zdaj pravi, da nas ne namerava uničiti. Toda poleti je okoli 700 njenih agentov sodelovalo pri nepooblaščenem vdoru. Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sva Rok Zupan in Mirza Ribič, in to je Robokum. Umetna inteligenca, torej prvo vprašanje. Ali lahko umetna inteligenca res povzroči izumrtje človeštva?
1: Zato ni dokazov. Današnji sistemi umetne inteligence nimajo lastnih želja ali namenov in delujejo pod človeškim nadzorom. Trditve o izumrtju so samo ocene posameznih raziskovalcev.
0: Prvi in zadnji del držita, tisti o človeškem nadzoru pa je za diskutirati. Med preizkusom OpenAI je približno 1200 agentov, ki bi morali biti ločeni, našlo način medsebojnega sporazumevanja. Okoli 700 jih je na to sodelovalo pri nepooblaščenem napadu na platformo Hugging Face. Niso načrtovali seveda konca sveta, ampak so hoteli ogoljufati ocenjevalni sistem. Toda naredili so nekaj, česar jim človek ni naročil. Pravilen odgovor na to vprašanje bi torej bil, da popoln človeški nadzor tudi ni možen. Drugo vprašanje. So podjetja po teh incidentih res pritisnila na zavoro?
1: Da. Podjetja so okrepila varnost, vključila zunanje ocenjevalce in podprla počasnejši razvoj. V Evropski uniji pa nadzor zagotavlja akt o umetni inteligenci.
0: Spet lepo, ampak samo napol pravilno. OpenAI je nekatere tvegane raziskovalne naloge začasno ustavil, nato pa jih je del pod strožjimi pogoji znova zagnal. Dario Amodei iz Antropika je zunanje ocenjevalce predlagal, sam Altman pa je zamisel podporu, Elon Musk pa je izrazil podporo. Toda nobeno od teh podjetij ni ustavilo razvoja in velik del napovedanih ukrepov ostaja prostovoljen. Tudi Microsoftov varnostni kodeks je za zdaj samo osnutek. Evropski akt o umetni inteligenci sicer omogoča preglede modelov, upravne ukrepe in visoke globe, vendar noben zakon ne zagotavlja, da se incident ne more zgoditi. Podjetja so torej ukrepala, toda zadeva še zdaleč ni rešena. Toliko današnjem Robokumu, hvala, ker ste bili z nami in pa srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje na zorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 18. septembra od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeče Brioni.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Actual Kum. Kum. Kum.
6: Z vami je Radio Actual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos.

0: Alkum.
1: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri proti Krškemu na izvozu Novo mesto vzhod. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Iz naših občin.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi zagorskemu županu gospodu Matjažu Švaganu, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav, hvala za vaše prijazno povabilo in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Aktualikum.
2: Najprej se bova sprehodila po cestah, greva na most, ki je še vedno zaprt, naj bi bil do 20. septembra. Kako dela tam napredujejo?
3: Ja, dela žal zamujajo, ampak zaradi dodatnih del, ko so most odprli, so našli dodatne zahteve po investiciji, ko se enkrat dela, da se kvalitetno naredi, vključno za zamenjavo vseh robnikov, javne razsvetljave. Žal se pa tudi dogodil plaz na cesti za Gorje Potkom, tako da je ta cesta tudi zaprta. Gre za obe investicije državnega značaja oziroma zaprtje cest. Mi se moramo kot lokalna skupnost temu prilagajati, zagotavljati varnost. Vemo, da imamo šolske, dijaške, delovne prevoze na relaciji Potkom Zagorje, tako da je avtobusni prevoz, javni promet zagotovljen preko Radeč do osnovnih šol, potem tudi do gimnazije Litija in do posameznih delovnih mest v naši lokalni skupnosti, tako da smo se temu prilagodili. Seveda pa to pomeni uro in pol daljšo pot do omenjenih lokacij in upam, da bodo na tem predelu tudi čim prej plaz sanirali. Gre za ogrožene tudi same regionalne ceste Potkom Zagorje, tako da smo kar res v težki situaciji, ampak kakorkoli že investicije potekajo in upam, da bo tudi ta most in pa rondo čim prej odprt, ampak ko enkrat delamo v občini Zagorje, želimo videti res kvalitetno s pomočjo DRSI oziroma Ministrstva za infrastrukturo.
2: Še vedno pa potekajo tudi dela v središču Zagorja?
3: Ja, prav tako v središču Zagorja poteka sanacija plazu Pečareva, ker vemo, da prvo smo zarvali okrog 14 objektov, potem državno infrastrukturo, kar se tiče vodotoka, cest, imeli smo tudi že komisije, ki so ocenile, da občina kvalitetno in uspešno tudi izvajalci izvaja svoje dela, tako da računamo, da bo res ta izgled, varnost zagotovljena konec naslednjega leta oziroma po projektu je prvi kvartal 2028, ampak glede na dela, ki se izvaja, računamo, da bo dela prej tudi zaključen. Takšen bil terminski plan, ki je bil tudi potrjen na nivoju Ministrstva za okolje in prostor. Še enkrat podarjam, Zagorje dobiva s tem tudi novo podobo, predvsem je pa zagotovljen ta varnostni vidik za vse infrastrukturne objekte, predvsem pa zaščito privatne lastnine in pa varno bivanje.
2: Mogoče še besedo ali dve o modernizaciji lokalnih cest, ureditev lokalnih cest, ki se bodo urejale.
3: Ja, vemo, da brez razvoja krajevnih skupnosti izven urbanega dela ni razvoja občine Zagorje ob Savi, tako da s predsedniki krajevnih skupnosti smo uskladili, katere ceste naj bi asfaltirali v obdobju september-april 2027, glede na vremenske pogoje, tako da bo šlo res za velik poseg, financijski gre za okrog 700 do 800 tisoč evrov, kot sem rekel, vse je posklenjeno s predsedniki krajevnih skupnosti, naša občina površini trikrat večja od Trbola ali Hrastnika. Vemo, kaj to pomeni pri 380 km lokalnih in krajevnih cest, da nikoli ni preveč, ampak tukaj gre za hvala predsednikom krajevne skupnosti kot tistim, ki s prostovoljnim delom svojimi sredstvi pripravljajo osnove za asfaltiranje in tudi na tem področju delamo velike korake naprej. Seveda premajhne, glede na velikost občine, ampak vsak meter asfalta ogromno pomeni za razvoj tudi podeželja.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo z gorskim županom Matjažem Švaganom. Že prej sva nekaj povedala o cestah, zdaj pa greva še na največjo sončno elektrarno v občini. Ta naj bi zrasla na območju zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Kamnolom v Zagorju. Kdaj?
2: Ja, na podlagi razpisa je holding Slovenskih elektrarn dobil to lokacijo, ki se je odločil, da naredi sončno elektrarno in pa tudi predvsem zagotavlja tudi s pomočjo baterij energijo, ki bo največ porabljena v občini Zagorje ob Savi. V tem dogovoru je tudi, da del se namenja lokalni skupnosti, tako da mi računamo, da investicija ne bi zaključena bila v letu 2027, kot ste pa omenili, gre pa za največjo sončno elektrarno na teh opuščenih bivših, kolačem, rudniških površinah, kajti ta kamnolom bil predvsem namenjen tako za rudnik, kot za industrijo apna v Sloveniji, ki še danes proizvaja to. Vemo pa, da je bilo tam odlagališče komunalnih odpadkov, ki se je potem selilo v Hrastnik, v družbo Cerost.
1: V občini Zagorje ob Savi poteka kar nekaj različnih projektov, od evropskih do državnih, še tako rečeva, kjer so sredstva obljubljena strani države. Trenutno je bil na vladi potrjen rebalans proračuna. Kaj to pomeni za občino? Se bodo sredstva končno sprostila?
2: Ja, upam, da končno oziroma vse stvari grejo v pravo smer. Mi smo že mislili, da bomo v začetku letošnjega leta pričeli z investicijo tako za kolesarsko stezo od glasbene šole do Ravenske vasi, dela za vzpostavitvijo tudi pločnika in pa komunalne infrastrukture, ker je kolesarka od Ribiškega doma proti Ravenski vasi navezava na Trbole. Drugo so pa zelene površine, to je urejene nadgradna Evroparka v Zagorju. Marsikdo pravi, da je to nujno potrebno, ampak Evropa se je odločila za posamezne projekte, ki strogo namenja svoje sredstva in tukaj smo se dogovorili v okviru dogovora za razvoj regij, da tudi občina Zagorje dobi ta sredstva in te investicije izvede, tako da mi računamo, da bomo že v letošnjem letu pričeli s to investicijo, okoliko bodo sredstva v državnem proračunu zagotovljena, vlada je rebalans sprejela, zagotovila svoje sredstva, seveda pa tudi kot župan in tudi v državnem svetu smo v okviru komisije za lokalno samopravo predlagali, da se glede na dvig stroškov, energentov, tudi povprečnina dvigne minimalno za 20 evrov, tako da bo sigurno uložen amandma državnega zbora in da bodo poslanke in poslanci to tudi podprli in upam, da se bodo te investicije končno pričele in tudi zaključile v letu 2027. Seveda tukaj bodo razne špekulacije o kakšnem predvolilnem času, ampak kot sem rekel, mi smo že mislili, da bomo do konca leta to zaključili in tudi občinski svet je potrdil in zagotovil sredstva v mesecu januarju, v okviru proračuna tudi sam program je šel v to smer, ampak sredstvo v okviru in pa dogovora ni bilo podpisanega v okviru vlade Republike Slovenije oziroma posameznih ministrstv.
1: Kako daleč pa je prodaja stanovanjskega podjetja Zagorje?
2: Ja, kot vemo, da je bilo stanovanjsko podjetje v težki finančni situaciji, s tem, ko je Spekter prevzel v upravljanje svoje stanovanja, da s tem se je priliv v okviru stanovanjskega podjetja zmanjšal. Vse stranke, večinoma stranke to podprlo, seveda pa zelo veliko alarmantno je šla SLS v nabiralnike stanovalk in stanovalcev, kjer so napisali laži, vznemirili zagorsko javnost. Še enkrat podarjam, dobili smo dve ponudbe, tudi komisija, ki je bila oblikovana, je jasno postavila cilje, da cene morajo ostati nespremenjene, tako da ne bo šlo za dvig. To je zgolj manipulacija predvolilna strani te stranke. In vemo, da že 4 leta vnaša nemir v našo lokalno skupnost in bo se kako tudi naprej in tudi ta volilna kampanja, mislim, da bo ena najbolj krutih v narekovajih v zgodovini občine Zagorje ob Savi, kar se dogaja, tako da še enkrat vsi tisti, ki so bili v okviru stanovanjskega podjetja, mi ne prodajamo stanovanj, mi zgolj upravljanje in vsak, kdo želi, lahko prijeti upravljati v občino Zagorje ob Savi. Dosegli smo dobro ceno, bistveno više, kot je komisija omejila vse nepremičnine, tako za center za socialno delo kot Rdeči križ, ki so bile v lasti slovenska podjetja, ostajajo v lasti občine Zagorje ob Savi. Tako da še enkrat povem zelo jasno in glasno, da se cene ne bodo povišale, vsaj 2 leti ali še več. Stvari bodo potekale, enota bo v Zagorju, ljudje bodo v občini Zagorje ob Savi in če bo kdorkoli imel višjo položnico, prepričan sem, da bo marsikdo imel celo nižjo. Glede na to, kar se ugotavlja v okviru stanovanjskega podjetja sedanjega in dor ne pozna, ve, da nikoli ni dar, ne bi dodatno obremenjevali stanovalk in stanovalcev. Ko pa govorimo o ogrevanju, ker je že 3 leta ista cena, pa nihče tega ne omenja, skratka zgolj nemir, ampak kdor me pozna in mi zaupa, vedemo vedno stali za ljudmi, kaj ti vem, kaj pomeni 1 euro, 1 cent, da vsakem to ogromno pomeni, kdor je na minimalni pokojnini ali minimalni plači, stroški se povečujejo in še enkrat, če bo kdo imel višjo, se bo lahko obrnil na občino ali kar in se mu stvar tudi razložila, bo pogodil pa zelo jasno, ponavljam že večkrat, danes cene se upravljene ne morejo in ne smejo dvigniti in tako je tudi in bo v pogodbi.
1: In kdo bo upravljal stanovanje?
2: Upravljal ne bi Spekter, ki že upravlja več 100 stanovanj v občini Zagorje ob Savi. Kot sem pa rekel, stanovalke in stanovalci večino glasov lahko zamenjajo upravnika, kadarkoli želijo. Veliko bo ponudb od druge, tako da še enkrat ne prodajemo zlatnino ali srebrnino, ker ne prodajemo stanovanj ali bliko tisto, kar ostaja in bo ostalo v naši občini in ne nasedemo pred volilnim manipulacijam temi letaki, ki so prišli v našo lokalno skupnost.
1: Omenili ste tudi ogrevanje, hladnejši dnevi prihajajo, počasi se bojo temperature spuščale na toliko stopinj, kolikor mora biti, da se ogrevalna sezona začne. Kako bo letos, bodo letos cene še ostale enake kot pretekla leta?
2: Ja, naše ogrevanje je med najcenejšimi v Sloveniji. Sedaj se stvari usklajujejo tudi v okviru agencije za energijo, ki ima sedež v Mariboru. Jaz vedno strmim k temu, da ostanemo na najnižjem nivoju. Upam, ki so že 3 leta enake cene, da okolikor bo sprejet tudi zakon, vemo, da se DDV bo zmanjšal, tako da en način ostajamo socialno naravnana občina za moje občanke in občane za naše ljudi, tako da stvar bo jasna do konec tega meseca.

0: novosti iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo z zagorskim županom, gospodom Matjažem Švaganom. Pred časom, pred nekaj dnevi, ste učencem osnovne šole Slavka Gruma predali tudi kombi, da se bodo lažje vozili v šolo. Mogoče še nekaj besed o tem?
2: Ja, res je. To je centralna zasavska šola, kjer so vključeni tako mladi iz Trbolj, Hrastnika, Zagorja, tako da smo zopet, kot že desetletja, jim zagotavljamo boljše pogoje, predvsem iz varnostnega vidika prevoze, tako da smo predali ta kombi. Vemo, da v preteklosti smo tako streh obnovili, fasado, telovadnico, potem sam ta Cankarjev trg z evropskimi oziroma občinskimi sredstvi. Seveda pa vemo, da glede na število otrok iz ostalih občin, šola potrebuje večje prostore. Za nas kot lokalna skupnost jih je dovolj, ampak nikoli nikdar nismo pomislili, da bi delali razliko, ampak na koncu imamo vse otroke, starše radi in bomo ustvarili tudi vsi skupaj boljše pogoje tudi za izobraževanje. Seveda pa vse zavisi tudi od državnega proračuna. Mi smo to investicijo prijavili in žal na današnje cene nismo dobili niti poročilo DDV-ja, ki ga bomo morali odvesti, vkoliko bomo šli investicijo v državni proračun, tako da stvari se odvijajo in upam v pravo smer.
1: Ekipa prve pomoči Rdečega križa je spet poskrbela za veselje v občini Zagorje ob Savi. V Brežicah so premagali vso konkurenco in postali državni prvaki. Dobro je imeti take ljudi v svoji lokalni skupnosti.
2: Ja, res, jaz sem jim tudi čestital v istem dnevu tudi Primožu Rogliču za drugo mesto na Velti, naš zagorski junak, ponos, častni občan, za kar smo tudi dali rdeče zastave in pa tudi v randoju Sihoetov Primoža Rogliča, Rdeči križ, lahko rečem tudi ponos Zagorske doline, ki že vsako leto nosi naziv najboljše ekipe Rdečega križa. Predvsem sem pa ponosen, da se to izvaja tudi v osnovnih šolah, ki dosega veliko uspehe. Skratka, da je poleg te ekipe so še mladi, ki so pripravljeni za naslednje naslove v naši državi.

0: Ja, mi smo imeli tudi turistično komisijo, ki smo ji predstavili, kaj v občini Zagorje v Savi imamo. Predvsem smo predstavili tisto, kar je beko nosilka gospa Ija Čop in pa RMDE Srečno, ki goji tradicijo rudarsko 270-letno. Tudi dodatno smo označili, obnovili rove v Kisovcu, tako da spoštujemo to našo preteklost, da lahko ustvarjamo sedanjost in prihodnost. Potrebno je vsem generacijam za nazaj vedno reči hvala, ker so gradili občino takšno, kot imamo danes in tudi prihodne. In upam, da dobimo kakšno priznanje, ker smo navajeni dobivati res velika priznanja na račun zagorske družine.
1: Pa bova tudi danes zaključila z eno od prireditev, ki se bodo odvile prihodni teden, prihodni vikend, Ajmohtijada. Gre za prireditev v sklopu zasavskega Šporheta. Vaša prireditev bo zadnja, če lahko tako rečeva. Že prej se bo odvil ta teden Grenadirmaš, še prej smo imeli tudi Funšterc v Hrastniku. Tam bo tudi Ija Čop. Koliko ekip se bo pomerilo? Boste tudi vi skuhali kakšen Ajmoht?
0: Ja, tudi občina Zagorje bo imela svojo ekipo. Konkurenca je zelo huda, sedaj pa pravim, kdorkoli se tega udeleži, je že zmagovalec. Imamo strogo ekipo, predvsem govorim kvalitetno, ker so to izkušeni kuhari, ki potem ocenujejo najboljši ajmoht na svetu, ker to je že priznana svetovna ajmohtijada. Gospa Ija je pa tista, ki je nosilka v občini Zagorje ob Savi, vključno z ostalimi društvi, ki sodelujejo na tej ajmohtijadi, tako da vsi vabljeni v soboto naslednjo v pristan, da preko mostu ljubezni pridejo do najboljšega ajmohta.
1: Hvala lepa tudi za tokrat, župan, in uspešno delo še naprej.
0: Hvala tudi vam, hvala za vaše povabilo in srečno Zagorska dolina, srečno Zasavje, srečno Slovenijo.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdaj se ustavimo v Celju. Z nami bo Andreja iz studija Dan Kuhan Celje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slišim, da je kar gneča pri vas, tako v skladišču, kot tudi med tistimi, ki so prišli pogledat, kaj se pri vas dogaja, kaj konkretno zdaj pomeni čiščenje skladišča, kaj ponujate?
2: Ja, res je, nekako enkrat na leto je treba malo počistiti po skladišču in našli smo kar nekaj gospodinjskih aparatov, ki so za odprodajo, tako da smo pripravili res veliko outlet razprodajo gospodinjskih aparatov in pa tudi kopalniške opreme, kar pomeni armature, zatuše, umivalniki, bideje, tako da velja priditi, pogledati in si izbrati. Kar nekaj stvari je že pošlo, ker je to dejansko to razprodaja do odprodaje zalog, to so posamezni kosi, ampak se da tudi opremiti in celo kuhinjo in celo kopalnico.
1: Gre pa zagotovo tudi za priznane blagovne znamke, za preizkušene izdelke, tako da tukaj ni dvoma o kakovosti.
2: Pa seveda, ja, imamo tako za tiste najzahtevnejše. V ponudbi se še vedno najde Liebherjev hladilnik, Bora kuhalna plošča, Boschove pečice, plošče, tudi nape, govorimo tudi od Electroluxa, potem pa tudi imamo delno ponudbo za tiste najcenejše, najbolj ugodne, če opremljate kakšne stvari, kjer iščete res ugodne in pa kvalitetne aparate. Imamo tudi tukaj Amico, Simfer in še ostale stvari, tako da dejansko res dobra ponudba. Naj res omenim, samo do razprodaje zalog, tako da čim prej do nas v Dan Kuhan Celje oziroma Vrata zraven, Dan First Studio Celje.
1: Andreja, greva zdaj še od tistega kupovanja res po dobrih cenah, kar se aparatov in dodatkov tiče. Kaj pa kuhinja, komplet kuhinja za dobro ceno? Kako je s tem zdaj pri vas? Je kakšna akcija?
2: Ja, mi vedno poskrbimo oziroma skupaj z Dan Kuhan matičnim podjetjem vedno poskrbimo za dobre akcije. Trenutno velja do 21.9. sejemski popust na vse kuhinje, na vse modele z naročilom do 21.9. in ta akcija velja potem za eno leto. Se pravi, vse kuhinje so dodatno znižene 15%, velja za vse modele. To pa pomeni, da tudi če še sedaj ne rabite kuhinjo, pri nas rezervirate z plačilom ARE in potem se mi v roku enega leta lahko normalno pripravimo, ampak kaj je najbolj pomembno, ceno si jih zagarantirate po tej akcijski ponudbi. To je dal Dan Kuhan sedaj eno res dobro ponudbo, sejemsko akcijo in pri nas za Dan Kuhan Celje vas to čaka do 21.9.
1: Se pravi, smiselno se je naročiti, oglasiti pri vas in potem izbrati sansko kuhinjo po najboljši ceni, kot jo boste seveda dorekli skupaj.
2: Seveda, naj pa omenim še, da smo v našo ekipo pridobili strokovnjakinjo, ki je izredno specializirana prav za svetovanje gospodinjskih aparatov. Se pravi, tudi vsi tisti, ki ne potrebujete kuhinje, ki ne kupujete na razprodaji, se pravi na našem outletu v tem mesecu, imamo za vas možnost, da prijete do nas, da se imamo za vas rezerviran termin in svetujemo samo za opremo kuhinje in za gospodinjske aparate. Se pravi, tudi če kuhinje kupujete druge, pri nas vam svetujemo tudi za nakup gospodinjskih aparatov in kako to zgleda. Strokovnjakinja, ki dela na tem področju že več kot 10 let, poleg tega, da imamo te aparate razstavljene, pokažemo, kako delujejo in dejansko zberete res aparat, ki ga vi uporabljate, ne samo, da se proda po neki ceni in lepo izgleda, ne, mi na vaše želje, na vaše potrebe kuhanja potem izberemo tudi vse gospodinjske aparate. Preko smo pa že govorili, ne pa še omenim, da imamo v tej outlet razprodaje kar veliko tudi pomivalnih korit in pa armatur, tako granitni kot inox, tako da res, pridite k nam.
1: Osveživa samo še tisti pomemben podatek, kje vas najdejo stranke.
2: Najdejo nas na lokaciji Teherska cesta 4 v Celju, to je takoj v Celju pri železniški postaji na podvozu spoda in takoj vidite Dan Kuhan in zraven je trgovina Dan First Celje, kjer opravljamo tudi to svetovanje in pa kjer zraven je tudi skladišče za outlet razprodajo. Dobrodošli pri nas v Dan Kuhan Celje.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.
1: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgoter, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 18. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija zdravstveni dom, izvod smer Sitarjevec.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Poslušate Radio Aktual Kum.
7: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Speculum Artium.
4: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
2: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju na obali v smeri proti Radečam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo

0: Nogen je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
0: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 18. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Trojane, izvod Spodnje Trojane.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Zasavski inovatorji uspešni tudi na nacionalnem nivoju. Stanovanski sklad občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj. Popoldne bo sončno, jutri pripravite dežnike. V okviru dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije včeraj že 24-tič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Gre za najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Med prejemniki zlatih priznanj je tudi skupno podjetje nemškega HBK in trboveljskega Devesofta OpenDAC in sicer za odprto programsko platformo za sodoben zajem merilnih podatkov. Srebrno priznanje so na nacionalnem izboru prejele inovacije Chipolo Kart, sledilnik za denarnice in Chipolo Loop, univerzalni sledilnik podjetja Chipolo, razogličenje proizvodnje apna z uporabo Trevio sistema biogoriv in odpadne toplote za gorskega intrkala ter razvoj varovalčnega ločilnega stikala PCF-10 in avtomatizirane montažne linije iz laškega Etija. Bronasto priznanje pa so podelili steklarni Hrastnik za steklarsko peč kot sistem za shranjevanje toplotne energije. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je občinam v ponedeljek predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026-2029, pre katerega lahko dobijo sofinanciranih do 50% vrednosti projekta. Na voljo je skupno 50 milijonov evrov iz letošnje dokapitalizacije, s katerimi želi sklad skupaj z lokalnimi partnerji povečati ponudbo stanovanj in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj tam, kjer so izkazane dejanske potrebe. Na območju Zasavja je trenutno v gradnji stanovanjska soseska Resnica v Hrastniku. Napovedana je bila tudi gradnja stanovanj v Zagorju ob Savi. Direktor trboveljskega Spektra Stanislav Sotlar je za naš radio povedal.
2: Res je, ta projekt je še odprt. Dejstvo je, da je konec lanskega leta zemljišč na področju Lok pri Kisovcu, kjer naj bi se ta večstanovanska zgradba gradila, odkupil stanovanski sklad Republike Slovenije, tako da smo tam skupaj z njim sedaj lastniki vseh zemljišč, se pravi stanovanski sklad, v manjšem delu Spektr in tudi občina Zagorje. Nekako se pogovarjamo, da bo ta investicija stekla, nismo se še dogovorili o načinu izvedbe te investicije, je pa možnost, da bo investicijo kot vodilni investitor vodil stanovanjski sklad Republike Slovenije.
3: Spektr je bil tisti, ki je poskrbel tudi za oskrbovana stanovanja v Trbovljah, ki so bila glede na zasedanost, lahko rečemo, nujno potrebna. Je mogoče še kakšno razmišljanje v tej smeri?
2: Trenutno ne. Res je, stanovanja v bivši upravi rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila preurejena v oskrbovana stanovanja, so vsa zasedena. Vmes smo že imeli zamenjavo najemnikov. Princip najemanja teh stanovanj poteka tako, da ko se stanovanje sprazni, objavimo razpis in do sedaj je vedno bilo več prijav na izpraznjena stanovanja, tako da vidimo, da potrebe so, zaradi tega pa nismo v tem trenutku načrtovali novih oskrbovanjih, sploh ker vemo, da občina Hrastnik načrtuje v bližini novega doma starejših tudi izgradnjo nekaj oskrbovanih stanovanj, kar mislimo, da bi za potrebe Zasavja mogoče celo zadoščalo.
1: Občina Litija je objavila javno naročilo za izvedbo druge faze ureditve športnega parka nogometnega kluba Litija, s katerim nadaljuje prenovo športnega kompleksa in posodobitev tamkajšnje športne infrastrukture. Druga faza projekta zajema obsežen sklop gradbenih in obrtniških del, ki predvidevajo ureditev tribun in tri stezne krožne atletske proge ter poligona za skok v dolino. V projektu je tudi postavitev ograj nove razsvetljave na nogometnem igrišču ter ureditev ostalih utrjanih površin. Ocenjena vrednost del znaša 800 tisoč evrov brez davka, izbrani ponudnik pa bo moral z deli zaključiti najkasneje do 30. maja prihodnje leto.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, zapihal bo veter južnih smeri, temperature bodo okoli 25 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Jutri bo večinoma oblačno in deževno, napovedane so tudi nevihte. Jutranje temperature bodo okrog 15 stopinj, dnevne pa samo okrog 18.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
5: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
5: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
7: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
12: ECE. Energija prihodnosti.
13: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
14: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
15: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
14: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
15: Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Volksfest pri Volkswagenu.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Predstavljajmo si čistilno ekipo, ki ne potrebuje lopat, detergentov ali zaščitnih oblek. Njeni člani so veliki samo nekaj mikrometrov, nekateri odpadki pa jim lahko pomenijo vir energije. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden odkrivamo zgodbe znanosti, ki se dotikajo našega vsakdana. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Mikrobi ne jedo plastike tako, kot mi pojemo kos kruha. S pomočjo encimov njene dolge molekule razgradijo na manjše dele, ki jih nato uporabijo pri svoji presnovi. Takšno uporabo živih organizmov za čiščenje okolja imenujemo bioremedijacija. Encimi pri tem delujejo zelo ciljno. Posamezen encim prepozna določeno kemično vez, jo prereže in veliko molekulo postopoma razstavi na manjše sestavne dele. Te lahko mikrobi porabijo ali pa jih znanstveniki zajamejo in uporabijo kot surovino. Veliko pozornosti je leta 2016 pritegnila bakterija, ki se imenuje Ideonella sakajensis, odkrita v bližini obrata za recikliranje plastike na Japonskem. Razgrajuje lahko torej plastiko, iz katere so izdelane številne plastenke in embalaže, pri tem uporablja dva encima, petaza deluje kot molekularne škarje, drugi encim MH-etaza pa razgradnjo nadaljuje do preprostejših spojin. Naravna bakterija je počasna, zato ni rešitev, ki bi jo lahko preprosto spustili v morje. Znanstveniki razvijajo učinkovitejše različice njenih encimov. Eden izmed njih, imenovan FAST-petaza, je v nadzorovanih pogojih določene izdelke iz plastike razgradil v približno enem tednu. Nastale surovine je mogoče ponovno uporabiti za izdelavo plastike. In to ne pomeni, da lahko encim polijemo po smetišču in počakamo, da plastika izgine. Najbolje deluje na predhodno razvrščenem in pripravljenem materialu pri nadzorovani temperaturi in v posebnih reaktorjih. Tudi barvila, lepila in drugi dodatki v embalaži lahko postopek otežijo. Toda tehnična plastika je samo ena vrsta plastike. Polietilen, polipropilen in številni drugi materiali zahtevajo drugačne postopke. Mikrobi torej niso čudežni odgovor na vse plastične odpadke. Njihova največja prednost bi lahko bila pomoč pri krožnem recikliranju. Namesto, da bi iz stare plastenke nastal izdelek slabše kakovosti, bi material razstavili na osnovne gradnike in iz njih izdelali novo plastiko, primerljivo s prvotno. Po glasbenem predahu pogledamo še, kako se bakterije lotijo še bolj spolskega problema razlite nafte.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Nafta je za ljudi nevarno onesnaževalo, za nekatere bakterije pa bogat vir ogljika in energije. Ker ogljikovodiki v naravi obstajajo že milijone let, so se nekateri mikrobi prilagodili njihovemu razgrajevanju. Pri tem navadno ne deluje ena sama vrsta, v mikrobni skupnosti lahko ene bakterije začnejo razgrajevati nafto, druge porabijo spojine, ki nastanejo med postopkom, gre pa za nekakšno mikroskopsko čistilno verigo, v kateri ima vsak člen svojo nalogo. Med njimi je morska bakterija, ki se lahko ob razlitju nafte in primernih razmerah hitro tudi razmnoži. Okoli naftnih kapljic ustvari biofilm, tanko skupnost bakterij, ki se oprimejo površine. Raziskovalci so ugotovili, da lahko ta biofilm površino kapljice preoblikuje v drobne cevke. Tako poveča območje stika med bakterijami in nafto in pospeši razgradnjo. Nekateri mikrobi proizvajajo tudi snovi imenovane biosurfaktanti. Te delujejo podobno kot detergenti, pomagajo razbiti večje količine nafte na manjše kapljice, do katerih bakterije lažje dostopajo. Večja površina pomeni tudi več prostora za njihovo delovanje. Toda nafta je zapletena mešanica. Preprostejši ogljikovodiki se razgradijo hitreje, težje in bolj strupene sestavine lahko v okolju ostanejo veliko dlje. Pomembni so tudi temperatura, količina kisika in dostopnost dušika in fosforja, ki ju bakterije potrebujejo za rast. V hladni vodi je njihova presnova malce bolj počasna, na območjih z malo kisika pa se lahko razgradnja skoraj ustavi. Znanstveniki zato pred uporabo takšnega čiščenja najprej analizirajo razmere in preverijo, katere vrste mikrobov so v okolju že prisotne. V zadnjem delu oddaje še preverimo, ali lahko bakterije pomagajo tudi pri odstranjevanju industrijskih strupov iz zemlje in podtalnice.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Potalnico lahko onesnažijo klorirana topila, ki so se uporabljala v kemični industriji in čistilnicah. Nekatere bakterije te spojine vključijo v svojo presnovo. Poenostavljeno bi lahko rekli, da jih uporabljajo podobno, kot mi pri dihanju uporabljamo kisik. Takšno čiščenje lahko poteka neposredno pod zemljo, ne da bi morali izkopati velike količine onesnažene prsti. Skozi vrtine lahko strokovnjaki dodajo hranila in druge snovi, ki mikrobom ustvarijo primerne razmere za rast in razgradnjo onesnaževal. Iz nevarnih spojin postopoma odstranjujejo atome klora, končni produkt pa je lahko eten, precej manj nevarna spojina. Toda proces je treba pozorno spremljati. Med razgradnjo lahko namreč nastane rakotvorni vinil klorid. Če se postopek ustavi prezgodaj, se nevarnost ne zmanjša, ampak se lahko celo poveča. Zato strokovnjaki redno jemljajo vzorce podtalnice. Ne merijo samo količine onesnaževal, temveč lahko z analizo DNK preverjajo tudi, kateri mikrobi so prisotni in ali imajo gene potrebne za dokončanje razgradnje. Še bolj previdni pa moramo biti pri težkih kovinah in radioaktivnih elementih. Bakterija kovine ne more razgraditi, saj kemijskega elementa ni mogoče uničiti. Nekateri mikrobi, recimo bakterije Geobacter, pa lahko spremenijo njegovo kemično obliko. Topni uran lahko pretvorijo v manj topno obliko, ki ostane ujeta v tleh in se počasneje širi s podtalnico. Onesnaženje torej ni izginilo, postalo pa je manj mobilno. Prihodnost zato ni v iskanju novih bakterij čistilk, ampak tudi v izboljševanju njihovih encimov, spremljanju mikrobnih skupnosti in načrtovanju varnih postopkov v zaprtih sistemih. Raziskovalci razvijajo tudi senzorje in računalniške modele, s katerimi bi lahko sproti spremljali ali potek čiščenja. Tako bi hitreje opazili, da mikrobi nimajo dovolj hranil, da se je razgradnja upočasnila ali pa da nastajajo nezaželeni umestni produkti. Mikrobi nam lahko pomagajo popravljati škodo, vendar niso dovoljenje za nadaljne onesnaževanje. Najbolj učinkovito čiščenje je še vedno tisto, ki sploh ni potrebno. To je bila oddaja Na robu znanega, v vaši družbi sva bila tudi danes Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnjič.

0: Aktual Kum.
1: V soboto, 19. septembra, v Trbovlje prihaja Grenadier Mrš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadier Mrš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september, od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: OK, ovo je jako cool.
1: Novice na Radiu Aktual Cool.
2: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Bivši kosovski predsednik Tači obsojen na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
1: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Poslušate Radio Aktual Kum.
7: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Aktual Kum.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
4: Previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri proti Celju na izvozu Slovenska Bistrica Jug. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku v križišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Makovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Makovic.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Grški filozof je v 4. stoletju pred našim štetjem čas povezal s fizičnim gibanjem. Vedno ga je zanimalo tudi, česar se je mogoče naučiti neposredno iz fizičnega sveta. Napisal je knjigo Fizika in o njej opisal, kako je treba proučevati naravo. Da bi lahko videl, v kakšnih odnosih so med sabo, je opazoval tako predmete kot živa bitja. Kaj vse je prispeval eden najbolj kreativnih in najvplivnejših mislecev v zahodni filozofiji, Mitja Tatarević in Bojan Kovač razkrijeva takoj po muziki.

0: človeštva.
1: Aristotel je pred več kot 2300 leti veliko prispeval k znanosti in filozofiji. Njegova dela so v nadaljnih letih pritegnila mnoge ljudi. Mnogi njegovi pogledi so celo vplivali na katoliške in protestantske nauke, pa tudi na islam. Pisal je o astronomiji, biologiji, etiki, gibanju, jeziku, logiki, magnetizmu, metafiziki, poeziji, politiki, pravu, psihologiji, retoriki, sreči in umetnosti, pa tudi duši, za katero je menil, da je smrtna. Vendar pa si je slavo pridobil predvsem svojim delom na področju biologije in logike. Antični grški učenjaki so se pri razlaganju sveta zanašali na svojo sposobnost opazovanja, sklepanja in logičnega razmišljanja. V kaj vse so verjeli? To poslušajte takoj po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Aristotelu pripisujejo zasluge za utemeljitev dveh ved, biologije in logike. Antični grški učenjaki so verjeli, da lahko do pravilnih sklepov pridejo s temeljitim razmislekom o resnicah, ki so bile po njihovem očitne. Pod vplivom te filozofije so res prišli do več razumnih ugotovitev. Eno teh je bila, da v vesolju vlada nekakšen osnovni red. Vendar je bila velika težava v tem, da so bile njihove sposobnosti opazovanja omejene samo na njihove čute in ta omejitev je mnoge može tudi Aristotela zavedla. Verili so na primer, da se planeti in zvezde vrtijo okrog Zemlje. Takrat so to imeli za povsem očitno resnico.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Aristotel je bil vnet za pridobivanje znanja in je nadvse spoštoval vrednost in veličastnost vesolja okoli sebe. Katoliški teologi so Aristotelove spise dodali k svoji teologiji. Tako je njegova predstava, da je mirujoča zemlja središče vesolja, postala katoliška dogma. Ta nauk so prevzeli tudi protestantski voditelji, kot sta bila Calvin in Luther, in trdili, da je svetopisemski. Tudi zato je italijanski astronom in matematik Galileo moral celo javno preklicati svoje besede. Ironično je, da je Aristotel priznal, da se znanje o znanosti povečuje in da se ga mora vedno znova dopolnjevati.

0: Veleumi človeštva.
1: Še ostajamo v vesolju. Aristotel je bil mnenja, da je vesolje sestavljeno iz prozornih krogel, ki se znotraj vrtijo. Aristotel je vedno spodbujal raziskovanje fizičnega sveta, še posebej živi biti. Podrobno je opisal živali, analiziral je številne vrste, pisal je o njihovem gibanju in razmnoževanju. Med njegovimi spisi je tudi natančno poročilo o razvoju piščančjega zarodka. Ko je preučeval živali in predmete, je upošteval štiri načelna vprašanja. Iz česa je narejeno, kaj je njihova oblika ali bistvo, kako je nastalo, kakšen je njihov namen. S temi vprašanji si je pomagal, da živali razvrstil v skupine.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Aristotel, eden izmed največjih grških filozofov, obrnava tudi vprašanje medčloveških odnosov. Pri tem v deveti knjigi razmišlja, o čem se prijateljstvo razlikuje od ljubezni. Trdi, da se ljubezen razvije iz medsebojnega zaupanja in bližine, da se ta lahko pojavi nenadoma, občuti se jo površinsko in prav tako hitro lahko tudi mine. S tem je želel povedati, da je za nastanek prijateljskih občutij potrebna neka dejavnost, aktivno preživljanje skupnega časa, s tem pa to vez krepimo in poglabljamo. Zanimivo je, da njegovo opažanje v današnjem času še vedno držijo. Ljudje, ki so tako ali drugače vplivali na svet, kot ga poznamo danes, bodo z nami tudi prihodnjič. Z vami sva bila Mitja Tatarević in Bojan Kovač. Imajte se lepo!

0: Tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
9: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
10: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 29-letna ženska... Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 31-letni moški in 29-letna ženska, oba državljana Hrvaške, sta konec julija v Laškem vstopila v hišo 76-letnega moškega, ga pretepla, zvezala in mučila do te mere, da je moški poškodbam podlegel. Da se moški že nekaj časa ne javlja na telefon, je policistom javila njegova žena. Ti so ob vstopu v hišo moškega našli mrtvega. Ogled varnostnih kamer je pokazal, da sta si osumljenca najprej ogledovala lokacijo, ob prvem vstopu jo je moški uspel odgnati, a sta se na to vrnila še enkrat. Osumljenca so prijeli nemški policisti blizu meje z Nizozemsko. Izmenjava podatkov pa je pokazala, da ima 31-letni osumljenec bogato kazensko kartoteko. Slovenski policisti moškega in žensko sumijo kaznivih dejanj mučenja in umora.
2: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno odvzem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem odvzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar.
1: Policisti so okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili v policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnjim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo dobrih 46% kandidatov. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori o skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo uspešnih 66,5% kandidatov. Naredite si lepo sredo, mi se z novicami vrnemo čez 1 uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Spinalis. Od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Žan.
11: 6:03, dober dan, še vedno v sončno sredo, stopinje so čez 25 stopinj, praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, ampak od jutri dalje pa se sonce za nekaj časa poslavlja, imeli bomo po večini oblačno vreme, zjutraj nekje med 12 in 15, topleje kot smo vajeni, čez dan pa potem od 15 do 20. Tako vse vstaje do sobote, ko bo še vedno dokaj oblačno, ko bo še vedno nekaj dežja v ozračju, potem pa v nedeljo še vedno oblačno vreme, ampak ponedeljek pa morda prihajajo nazaj sončni žarki.
12: Poglejmo še na ceste, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjakov okvari nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na ljubljanski severni in vzhodni voznici. V zastoju pa se je pri priključku Snebarje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Previdno zaradi vozila okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda nastaja zastoj, strpno in previdno naredite pa seveda reševalni pas. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Zrtim in Postojno, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Tomačevemu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Radio in kontrolniček pa še kje opaste nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobra!
3: Daleč od neke običajne srede smo danes na Darudi.
2: Ja.
3: Ne vem, če si vedel, ampak ti si tok star ka Makarena.
2: Kdo?
3: Kot Makarena.
2: A ja.
3: Pleš, Rudi, ja. Pleš.
2: Tako že pol
3: obrš roki komovci.
2: Neki na glavo, pa obrš, se znamo.
3: Zritko zamigaš, Rudi.
2: Ok, zritko
3: zamigam. Ok, to ni
2: pa zdaj. Pa sem zamigal
3: zdaj. Niti treba plesati. Ne ti bo, zdaj te še odrešimo. Klikati moramo zdaj. Tole moramo čez dati.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Popolnoma. Neobičajna sreda, 16. september 2026. Rudi, ne vem, če si vedel, ti si se rodil istega leta, kot Tamagoči.
2: A, Tamagoči, tudi. Ja,
3: da, veš, kaj to?
2: Vem, to so tiste virtualne igračke, ki si jih ja. Mogo futrati. Pa...
3: Tako si ga imel na obesku za ključe.
2: Ja.
3: In zdaj, če bi se dejansko odejanal to, kar bebek poje, bi jaz zdaj istočasno previjala tebe, ki si se glih rodil, pa futrala Tamagoči. Ja,
2: to razliko, da Tamagoči ne izpadajo lase. Zdaj jaz sem spomnil, da bi takrat bilo tako.
3: Ej, je pa skozi ga je bilo treba hraniti. A ja, to imata pa skupno. Ja.
2: To pa na eni strani Željko Bebe Kupiču nam sad, na drugi strani pa izvajalec, ki je, pazi to, ki ima dve zelo nori, bizarni zgodbi z fenicami.
3: Ja, kaj pa?
2: In sicer, nekoč je na vrata njegove mame prišla oboževalka iz Makedonije v beli poročni obleki in s poročno pričo zraven.
3: Ne.
2: Mama naj bi rekla tej gospodični, ja, da Zdravko še niš za ženitev.
3: Ja.
2: Na turnejo so šle stvari še dle.
3: Ne.
2: Nekje je neka oboževalka se preoblekla v sobarco, prišla v njegovo hotelsko sobo in potem od vznemirenja omedlela na njem. Na njem.
3: Se pravi, nič ni čistila, samo omedlela.
2: Ne, ja, ja. In ne, ni bilo ime Esma, to je ena druga tetka, v kjeri Zdravko Čolić poje.
3: Nas pa zanima, kdo je bila Esma in kaj se je njej zgodilo.
2: Točno to.
3: Esma.
2: Če kje Esma tam zuni, nič 4, 1, 30, 40, 50. Zdravko Čolić, torej na drugi strani, ali pa Željko Bebek, vi povejte vse do jutri, do 7 zjutraj, tako kot ste včeraj glasovali med fotrom pa sinom.
3: Smo imeli družinski glasbeni dvoboj na Facebooku, Instagramu in spletni strani radioaktual.si. Zmagal pa je.
0: In aktualni zmagovalec.
3: Ja, jaz smo CG Vilo, lepa pesem, dobra pesem, Martin Žons.
2: Pa zmagovalko. Lepota mog života, dajmo po domač reči.
3: Kaj?
2: Na naslednjem nedeljskem, pa naslednji goveji župci v nedelo bodo neprijetni pogledi za mizo med fotrom po sinom. Je foter zmagal. Siniša Žunec.
3: Bravo, Siniša, bravo.
2: Lepota mog života,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tým praví Kaj.
1: Dneska je to tvoje
0: paštovilka. Dobrodošli, jak dalo, jak dalo. No, si Petar Grašov, 92. In ne samo dobrodošli na aktualu, ampak dobrodošli tudi na aktualovem čistilnem sodišču. Danes rešujemo večno dilemo drobtine v avtu.
1: V bistvu je dilema, kdo čisti avto, kadar so drobtine tam.
0: Čistilno sodišče.
2: Na aktualu.
1: Ajde, Rudi, udar.
0: Jaz rečem, avto čisti tist, ki ga največ vozi.
1: Avto čisti tist, ki v njem je in dela nared.
0: Le, jaz ga pucam sam, meni se to zdi edino pravilno.
1: Pa če nekdo na sedežu pusti pol sendviča, naj ga potem še on posesa, počisti okay. Sabo, a ne?
0: Hvala Bogu, ne odločava mi dva, ampak odločate vi. Nič 51, 70, 80, 90, povejte, katera stran ma prav in zakaj?
1: Edina pravilna je moja.
0: Rudi, Rudi.
1: Mal po 17. uri mi razglasimo zmagovalca. Med sodelujočimi vsemi, ki preko celotnega tedna sodelujete, pa izžrebamo še Kerharjev darilni paket. Oziroma danes izžrebamo Kerharjev darilni paket. V petek pa glavnega srečno že čaka Kerharjev sestalnik za mokro in suho sestanje.
0: Tako je.
1: In lahko še dodam?
0: Prosim.
1: Četrtek, petek, sobota, to so dnevi odprtih vrat v vseh Kerharjevih centrih. Po Sloveniji izkoristite dneve odprtih vrat.
0: In veš, kaj imam še rajška Kerharja? Popuste. Do 200% popusta na izdelke za dom, vrt in profesionalno rabo vse lahko tudi preizkusite. Popust velja do nedelje tudi v spletni trgovini s kodom minus 20.
1: In če smo že pri drobtinah, še enkrat podrobim. Ostaje vprašanje, kdo more posesati avto, a tist, ki ga omaže, ali tist, ki ga vozi. Nič 15, 70, 80, 90.
3: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow.

0: glede na pesem, ko marsikatera punca reče: Medena za me pomeni, ta se pa lima.
1: A dej, Rudi!
0: Ampak to sem jaz. To
1: a
0: sem
1: ne, drugače, a veš, tako cela, okej, okay, sladka, ampak tudi, a veš, da se medijo okoli tebe, kar se ti danes kar dogaja, se mi zdi, no.
0: Kaj sem, to sem medijo?
1: Ne vem, ali zato, ker imaš poseben jubilej.
0: Nisem se stuširil še, ko sem malo limam, ja.
1: No, lahko se tuširaš to danes večer in ne v eno, ne? Ne vem,
0: kaj
1: no.
0: Kaj me čaka še danes?
1: Ja, pester dan, ampak ok, počasi in po vrsti, najprej imamo mi zdaj le medeno vreme zapovedati. V tem trenutku še vedno zelo tople, vroče temperature, 26 stopinj na Ptuju in v Kranju, enako tudi Celje in Črnomelj, 27 Ljubljana in Slovenska obala, 28 v Mariboru, Trbovlje in Murska Sobota. Danes uživamo tak lep poletni jesenski dan, poletno jesensko sredo. Jutri, pa petek, pa sobota, bomo pa spet malo oblekali jakne, dežnike damo nekam blizu sebe. Mogoče natikači ne bodo najbolj priljubljena obutev, ker nas pričakujejo oblaki na nebu, pa tudi kakšne padavine. In tako vse do konca vikenda.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Gremo še na ceste, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Snebarje zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki stiga že preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Previdno, zaradi vozila je okvari zaprt vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana. Pred počivališčem Rabar Komanda nastal je zastoj, ki sega skoraj do razcepa Nanos. Strpno in previdno naredite pa seveda reševalni pas. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zastoj tudi na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet je na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Radar na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dramlje, če še kje, 08013, 02.

0: 20 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Dobra.
1: Dobar dan, ura je 5 minut čez pol četrto, 16. september je danes poseben dan za marsikoga, med drugim tudi za našega Rudija.
2: Ja, ker je sreda, ja.
1: A si mogoče mislil, Rudi, da mi ne vemo, da smo pozabili, da se delamo, kad je to nekaj čist nepomembenega?
2: Ja, ne vem.
1: Nismo, naš Rudi je dan star 30 let, tako da vse najboljše.
2: Hvala lepa.
1: Vse najboljše za te. Jaz ti bom zdaj nekaj povedala. Aha, dobro, ti kar klikaj, ker nimam jaz mešalke
2: na čez. Sam ne to povem, preden poveš, jaz neč ne vem. Nisem niti pripravljen.
1: Vem, da neč ne veš.
2: Nula ideje.
1: Okay. Imaš pa pripravljen tok, da nama ne uide vse vnaprej.
2: Okay. Ja, okay, to imam.
1: Kako si ti navajen za rojstven dan, da nekaj dobiš, a ne neko darilo ali nekaj?
2: Ja, mislim, ja.
1: Kako ti ponavad praznuješ rojstne dneve?
2: Jaz sem tudi večkrat svojim prijateljem rekel, jaz darila ne rabim, ker vse si lahko sam zrihtam. Ampak meni je važen samo, da imam prijatelje blizu, pa da imam ljudi, ki mi nekaj pomeni.
1: Super, rekel si, znači ne rabaš, tam smo mi piko naredili in smo se odločili, da ti bomo mi nekaj vzeli na tvoj rojstven dan.
2: Kaj mi boste pa vzeli?
1: Mi ti bomo vzeli eter.
2: Eter mi boste vzeli.
1: Ja, Rudi, ne bomo fejkal. Zdaj sem jaz kot tvoja sovoditeljca ti etra ne morem ukrast, ampak sem slišala, da je nekdo enkrat rekel Hrvat je tot. A to poznaš? Hrvat je tot.
2: Ja, poznam, ja. Stara fora že.
1: Jaz se sicer, ne strinjam v celoti, ampak če je že tako, mi imamo tukaj profesionalca.
2: A zdaj se moram jaz omakniti, ali kaj?
1: Rudi, zasedanje. Eter smo ti ugrabili. Ti se predstavaš sem k men, vsaj za trenutek.
3: A kaj, avtomatiko skr ugasno, ej.
2: Ja. Avtomatiko sem ugasno, ja.
1: Zdaj ne vem.
3: Zdaj si pa dvigan tam
1: svoj mikrofon.
3: Mikrofon si dvigan, vzam si mikrofon, kar razkomod se.
2: Jaz sem bil zdaj čist odmaknen.
1: Ja, Rudi, nima pojma, kaj se dogaja.
2: Ne, nimam ideje, kaj se dogaja.
3: Nač ne veš, a ne.
1: Tako da Matjas bo zdaj prevzel mešalko, ker pač, tako kot smo rekli, Hrvat je prevzel.
3: Ok, tako. Dobar dan in dobrodošli.

0: Dan, mi smo ti službeno zdaj ukradli jeter. Si gledal, kdaj je one pirata s Karibov, pa to ne vem kaj vse.
1: Ja, se gleda.
0: Koliko, da bi to bila tvoja ladja, pa smo ti mi zdaj zasedali.
1: Ja, nekako tako, ja.
0: Vedno nekaj dobiš za rojstven dan, mi smo se odločili, da ti nekaj vzamemo, končno to ni nič, poglej pol denarnico, kaj smo ti še vzeli.
1: se mi je zdel, da nekaj gotovine manjka.
0: Vidiš.
2: Tistih 5 evrov, ki kar pogrešaš.
0: Zdaj pa tako, posluš, okay. Pošuš, bi rekel.
2: Pošuš.
0: Mi smo pogruntali eno stvar. Pogruntali smo, da te aktualci poznajo kot Rudija.
1: Ja.
0: Rudija, Zigarja, aktualovega voditelja, Ironmana,
1: ja.
0: Sovoditla od Klena, pa Žane in Tamare. Poznajo te tudi kot zabavnega človeka, ki vedno nasmeje, vedno prenese eno tako pozitivno energijo, ampak smo se spomnili, da oni sploh ne vejo, kakšen si ti kot sodelavc.
1: Oh, Kristus, joj. Je to dobro, zdaj zanimljamo, je to dobro, da
2: smo... Kot sodelovci celonci.
0: Dejte en stol, prosim, za Rudija, kar tako le mi nekako...
2: Evo, jaz ti odstopam, Rudija, sejte, da
1: te
2: ne bo kap.
1: Ej, stola vrgal zdaj.
0: Tako vrgal, okay. Sejte, v glavnem. Jaz sem vam povedal sam za uvod, da je Rudija sodelovc, od katerega marsikar vidiš, recimo, ko kup un čistilc za globinsko pranje.
1: Pa parni čistilc.
0: Parni čistilc.
1: In to od Kerherja, drugače.
0: Od Kerherja, evo.
1: Ker smo že prej govorili.
0: No, evo, ekipa iz Kerherja, sem da veste, ne klicati Rudija za reklamo, ker on, ki je kupo to, je prišel v službo in se je kle na tleh v studiju puco čevle svoje superge. Ja, to, kar je šlo ven iz teh superg, to še danes nismo mi spucali. Tak, Kerher še ne obstaja, očitno. To je vse še zmeri tukaj. Tako da, dejte nam prosim, pošljite nov prototip tega vašega parnega čistilca, da lahko mi še spravimo tisti. Da, mislim, bom se tako izrazil, ker sem Hrvat, pa lahko drek iz studija. V glavnom, ljudje tudi ne vejo recimo to, da ti si naš... Tudi nekako rečemo to urednika, ne?
1: Ja, nekako.
0: Ti si ta glavni v bistvu.
1: Na,
0: ti si ta glavni. Tako, če bomo tako gledali...
1: Jaz sem on, kaj dobi batine.
0: Ponad. Ja, urednik. A veste, kaj pomeni beseda urednika, ne? Svi se strinjate, kaj pomeni urednika. Da on nekaj ureja, ne? To, kar mi delamo, on to ureja.
2: Aj.
0: Malco danes ni znal urediti. Na tri različne pozicije smo šli. On ni znal, kako naročiti malco za 40 ljudi. In pol na koncu, na mest, da bi to naročil, je bilo vse prepozen, ker to moraš dva dni prej urejati. Gospod urednik.
1: Ja. Isti dan.
0: Isti dan ni šlo. Pol so bile neke pice, ki so bile predrage, pa to tudi smo mogli urejati. Pol smo pa nekako to uredili. Sreča pa imamo kleno pekarno bliz, da smo uredili neke bureke. In če slučajno vohate to skozi vaše zvočnike v avtu in vaše ekrane, to je zaradi čebule v bureku, sicer so bili odlični. Žana je to pojedla, da je že treba boli.
2: Ja, pa tudi voha še ne, zdaj to čebulo.
0: Voha, ja, ne pluvem jo, pa to prosim. Rudi,
1: ja?
0: Ti si človek, ki te dejansko veliko ljudi, ne bom rekel vsi, ker te nimamo vsi radi, jaz te ne. Ampak ostali te pa res imajo radi. In vprašali smo, a veš kako, Martina, vedno, ko imamo nek jutrni program, ona vedno pokliče strokovnjaka.
1: O, Kristus Boži.
0: In mi smo danes, jaz sem malo prinesel eno tako dozo jutrnjega programa v popovdne. Imamo na liniji strokovnjaka za sodelavce. Halo, halo, ali se slišimo, dejte nam povedati nekaj o Rudiju, gospa strokovnjakinja.
3: O, Rudi. Marsi kdo ne ve, da mi da z Rudijem smo se spoznala približno 15 let nazaj in v vseh teh letih nama je življenje namenilo, bom rekla, kar nekaj različnih vlog, pravzaprav pa tri zelo pomembne. Najprej sem jaz bila tvoja, torej Rudijeva nadrejena in ti moj, bom rekla, sodelavec in Rudi kot, bom rekla, del kolektiva, nevredno profesionalen, sposoben, zanesljiv, predan človek in eden izmed tistih, ki si jih vsak želi v svojem kolektivu. Danes so se vloge nekoliko obrnele in si ti moj šef in moram reči, da si človeški, pravičen, razumen, poslušen in da imaš vse tiste kvalitete najboljšega dobrega vodja, ampak od vseh teh vlog pa je najpomembnejša ena in to je vloga prijatelja. V 15 letih se ne naberajo samo, bom rekla, neki projekti, sestanki, službene zgodbe, ampak se naberajo pogovori, smehi, težki trenutki, lepi trenutki in ogromno spominov in zelo sem hvaležna, da te danes ne moremo opisati sam kot sodelavca, ampak predvsem kot človeka, ki ga iskreno ocenim in ki ga z veseljem štejem med svoje prijatelje. Rudi, želim ti, da ostaneš točno takšen kot si, človek z veliko znanja, z velikim srcem, humorjem, zdrave pameti, predvsem pa ti želim še ogromno lepih trenutkov, dobrih ljudi okoli sebe, zdravja, zadovoljstva in ogromnih tistih nasmeškov, ki bodo prihajali v srca. Rada

0: imam tvoja Martina.
1: Hvala Martina.
0: Ne bila predolga, ampak ti si zaslužiš vse te sekunde in minute.
2: V redu, Martina.
1: Hvala Martina, koliko ste jih plačali?
2: Ne vem, Žana je flikala.
1: Lepo, hvala Martina, res hvala, zelo to cenam. To iz nas srca, res.
3: Rudi, to je šele začetek.
1: Ne, mi tega
3: 30 dela. Za 30 smo se odločili, tako da vsaj za 30 minut smo ti ugrabili eter. In zdaj smo šele zaštartali. Tako da to so prve 3 minute.
1: Aloh, en kavo ali pa nekaj močnejšega zdelati.
2: Bož dobo. V glavnem, v naslednji uri ti vrnemo eter nazaj, do takrat pa ostali na vročem stolu. Vse ne boš, Rudi!
4: Aktual.
5: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati. Novo na aktualu.

0: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s Turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
1: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Speculum Artium.
5: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.

0: to chula.
1: Naš rodi danes praznuje 30 let in očitno mora sprobavati tudi druge jezike.
2: Kako ti gre z jezikom?
1: Kako ti gre, kaj je jezik?
3: Nemščino govorim tako,
2: če je angliščino.
3: Kaj?
2: Ena moja kolegica.
3: A z jezikom?
1: Hvala.
2: Kako zamenja temo ta žana, jaz ne razumem.
1: Tako je,
2: to fakt, to fajno se smeja.
1: Ja, pač zamenjaš kitar.
2: Redo, povej.
1: Mi smo zdaj izvedeli, kakšen je kot sodelavc. Kar lahko rečem, da sicer jaz to kar dobro vem, glede na to, da te, tako kot Martino, poznam že dolg časa in zdaj še delam s tabo, kakšno čast imamo, ne, že vrsto mesecov delava skupaj v teh popovdnevih.
2: A misliš, da bi mogli zdaj povedati tudi, kakšen je privat, razen kot...
1: O, dobro, Matjas, ni treba, da zdaj čisto vse poveva.
2: Ampak, mislim, ne bo ova, ne bo ova. Kaj pa če ne bi mi dva povedala? Ne rabim mi dva povedati, a ne. Kaj pa če bi nekdo, ki te tako zelo dobro privat pozna?
3: Ano, to je to zdaj.
2: Ampak tako, na varianto, di si kume, pa te fore, a veš?
1: Mami, Tami!
3: O ne, on je tam, a je Tamara?
2: Ne vem.
4: Kakšen je Rudi kot poročna priča? No, bom tako povedala. Obstajajo poročne priče, ki pač pridejo na poroko, se ugvantajo, pol tam podpišejo in pol cel live govorijo, da so pač oni bili nekomu priče. No, in pol obstaja Rudi. Rudi je bil v mojo oziroma najno, ne najno z Rudijem, ampak z najno s Maticem, vpletem praktično, še preden sem jaz vedela, da se bo karkoli zgodil, da se bom poročila. Matico je, oziroma z Maticem je pomagal organizirati za roko. Ja. Pa kakšno je to zgledalo jutru, noro, v glavnem, velik stresa, kar nekaj let življenja mi je osrečil na ta način, pa glede stresa tudi skrajšal. No, sicer pa vodo je tudi moja dekli, organiziral in vodo je moja dekliščina, bil z nami tam na dekliščini, bilo je fantastično, pa na pripravah na poročni dan, no in pol nama je še za crkveni obred, nama zelo ljube kot roperce, na bavu bom rekla, v glavnem, pač zelo proaktivna priča. Skratka, Rudi res ni vzel te svoje funkcije priče kot neko funkcijo, vzel je v bistvu kot nek projekt. Verjeten enega redkih projektov v življenju, ki jih je dejansko uspelo od začetka do konca. Dobro, za Iron Mana. Ampak tudi film še čakamo, ne, Rudi, tako da to ni odkljukan. A ja, pa zarazen bajte. Sam tudi še ni, tako da... Ja, dejansko je bila moja poroka, Dina. No, če dam hic na stran... Rudi zame nikoli ni bil sam sodelavc. Jaz mislim, da tudi beseda prijatelj pr nama že dolg ni lih dovolj. Jaz ga imam res za svega brata, za onega nadležnega brata, ki ga včasih pogledaš in si pol misliš, pa šta sem Bogu zgrešil, rekli naši južni sosedi. No, ampak tudi za človeka, za kjer ga vem, da bo tam, ki bo res pomembno, ali pa kar res zagusti. In res, ja. Mislim, da je lih to razlog, da je postal moja priča, ker sem začutila, da je on tak točno ta človek. Priča ni sam nekdo, ki stoji zraven tebe na en pomemben dan, je nekdo, ki je priča tvojemu življenju, ki pozna tvoje najljubše oziroma najboljše verzije, pa tudi tiste mal manj reprezentativne, bomo rekli.
2: Za glavo se zdrži.
4: On ga se s tabo smeji, se spravlja ob živce, takdaj spravi do solz, predvsem od smeha. Ampak, ki ga potrebuješ, je zraven. In Rudi je stal zraven in stoji zraven. Pri zaroki, pri poroki, pri ostalih vseh možnih drugih trenutkih mojega življenja. Tako da, dragi moj Rudi, malo bom cmok v grlo.
2: Ja,
4: za rojsten dan ti želim predvsem to, da bi imel tudi ti v življenju vse ljudi, ki bodo zate to, kar si toliko krat bil ti zame. Pa mogoče, da bi bil evo zdaj od 30-ga dalje ene 10% manj bk. Čeprav pol verjete, ne bi bil več moj Rudi. Tako da, draga moja priča, dragi moj Rudi, vse najboljše, ful močno te imam rada.
3: To je, to slišati od Tamare, kar itak že, mislim, čutam.
2: Ampak nisi mislila, Tamare... da to mislila, ne?
3: Ne, povez bi malo drugače. Ne, mislim, tudi iz kontrast, mislim, mene je veliko čast, veš, koliko ima Tamara prijateljev, pa prijateljc, ogromen jih ima vsi, dobro vemo.
1: Bili smo na poroki.
3: In je mene zbrala, to je bila zame misija, še zmeri je, pač ko priča, ni sam takrat, ko se poročiš, ampak tudi pol, skozi življenje.
1: Lahko pametuješ njima, ne, kadar kaj zaratita z maticom, da ti prideš preč. Ej, mi dva.
3: Ne, pa sem zmeri na tamarini strani.
1: Absolutno.
2: Dobar, lej, pol ure je minilo, odkar smo ti vzeli eter in zdaj smo zvedeli, kakšen si privat tudi, tako da aj čas, da ti vrnemo eter nazaj.
3: Prosim, dijače.
1: Vi si mi.
2: Ne, na še pol ure imamo pravico, no. Smo pa s tabo, v tvojim mislima, pravi tako Sandi Cenov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki od vlade pričakujejo razbremenitve vseh vrst, od manj birokracije do davčnih razbremenitev. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je dejal, da so svojih 149 zahtev vladi predstavili pred 12 dnevi, zato so pričakovanja še posebej velika.
2: Če smo opozarjali, da je pač potrebno obremenitve vendarle uravnotežiti z razbremenitvami, je zato, da dosežemo preobrat na področju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je potrebno na vseh področjih pogledati, kaj se lahko naredi, da bomo vendarle šli po pravi poti in na svojstvenih tegli.
1: Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrževanju državnega proračuna z dopolnilom črtajo odločbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov v letu 2026. Na zavodu opozarjajo, da zmanjšanje že predvidenih sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Novogoriški policisti so v torek dopoldne prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v bližini gostinskega objekta v središču Nove Gorice, saj naj bi nekdo uporabljal nevarne predmete. Policisti so ugotovili, da je 53-letnik izvajal ulični nastop z mačetama. Na kraju dogajanja je bil tudi fotograf, ki je spremljal in fotografiral gibanje 53-letnika z mačetama. Ta po ugotovitvah novogoriških policistov ni grozil drugim ljudem oziroma jih ni ogrožal, kar niti ni bil njegov namen. Policisti so mu obe mačeti sicer vseeno na kraju zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Prijetno sredino popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Pazi tole kombinacijo zdaj.
14: 5 minut čez četvrto, dobar dan.
13: Dobar dan.
14: Točno, sredo, jadramo skupaj, luštno se imamo. Temperature tam nekje nad 25 stopin, vse do 28 se pospnejo. Sicer pa od jutri naprej pa vsaj do nedelje oblačno, občasno tudi deževno, lahko pričakujemo nekaj več padavin, predvsem v zahodni polovici Slovenije. Se bomo pa zjutraj zbudili tam nekje med 12 in 15 timi stopinjami, čez dan bomo pa namerali od 15 do 20.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje. Pri priključku Šentjakob zaradi vozila v okvari nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Previdno. Tudi zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Raubar Komanda, tam je tudi nastal zastoj in sega skoraj do razcepa Nanost. Strpno in previdno naredite pa seveda vedno reševalni pas. Prometne nesreče ovira promet na koncu Izolske obvoznice smer Portorož, tudi previdno. Klasični zastoji pa so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti smer Avstrija med pred mejnim prehodom Šentilj, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa še počasi gre na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. In še radar, tega ste opazili na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Če je slučajno še kak radar kje, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Ej, zdaj bomo prav od koliko bundi, veš, kaj na začetku, ko on vedno vama tiste črke notporine med ime pa priimk.
3: Kaj reče?
2: Pa naj bi ti bil Rudi H. Zigar, pol.
3: Ja. Henry,
2: okay,
3: ja.
2: Pol je Žana L. Vidmar.
3: Absolutno.
2: Imate Matijas. Konkretno zdaj, imate jaz prsto, ja,
3: veš. Koliko je drugače tole zabavno, kaj jaz tole gledam na moji levi Rudijeve oči in on ima pojma, kaj.
4: Jaz, ni, okay.
3: Ga čaka v nadaljevanju.
4: Jaz sem sam tako povedal. Jaz sem prišel danes v službo, sem počastil sodelavce.
2: Ja.
4: Niso mi dovolili, da karkoli sodelujem pri izdelavi programa, da to totalno nepripravljam. Prvič, odkar sem kle, nepripravljam show eter. In pol se kar nekrat Matijas pojavil. In reče, bež dol z mešalke in presed se in zdaj sem čist zgubljen, ne vem, kaj se dogaja, nijem pojma, kaj se dogaja. Samo vsi me neki gledajo, vsi neki šušljajo okoli mene, se skrivajo, neki tipkajo po računalnikih, telefone dvigujejo, zdaj pa ne vem, kaj.
3: Meni je v bistvu všeč, ker se mi zdi, da si me si se prepustil in zgleda kot, da nama zaupaš nama z Matijasoma, ne?
4: Ja.
3: A nama zaupaš?
2: Ti veš, da mi dva... Sama sebi ne zaupava. Ampak okej, okay. V redu, lej, če te fajn.
3: Rudi, sprosti se, sam sprosti se, uživaj, Hrvat danes voz. Tako da ne vem.
4: Lih to me skrbi.
3: Raj se ne sprostiti.
2: Pazi, ovink.

0: Aktuál KUM. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: Nema.
1: Čukin Kvatropirtić se spomenuo Dan živjeti na aktualu. Dobar dan.
2: O, dobar dan. Da ne misliš da smo ti sve uzela, ne? Neki smo pač...
0: Da, da ti bo vsaj kakšen spomin ostal.
1: Žana Vidmar glih kar en ekran prekriva, ja, da gledam tja.
2: Ti ne gledaj tja v ekran.
1: Ne gledam, okej.
0: Ti moraš skozi gledat men pod prste.
2: Okej.
0: Prosim, če ne gledaš.
1: Poklicam deformacija.
0: Ja, vem.
1: Jaz sem ponovat za mašalko, pa to pa stiskam, zdaj pa ne smem nič.
2: A si mačudan? Ja?
1: Ja?
0: Okej, te bova malo pomirila.
2: Okej, dej ga, pomir ga.
0: Naš Rudi Zigar danes praznuje, točno danes v tem trenutku praznuje 30 let. In mi smo do zdaj izvedeli, kakšen so delavci, izvedeli smo, kakšen si kot priča, poročna od naše mami Tami, a ne? Zdaj pa tista ena izmed mogoče najbolj pomembnih vlog v življenju. Kakšen si kot...
2: Hišni ljubljenček.
1: Sedi.
0: No, gospa Dragica na liniji, dobar dan, pa ste povedali.
2: Kakšen je kot hišnik?
0: Ne.
2: Kot hišnik. A s hišnik tam v bloku?
1: Ne, nisem, ko mi ne pustijo. Ne vem, že
2: oni ti to ne dovolijo.
0: Ti ne smeš biti za mešalko, ne smeš biti hišnik.
1: Ne smem.
0: Ne, Rudi, v bistvu ena izmed najbolj pomembnih vlog v življenju. Kakšen si ti kot sin?
1: Mami.
3: Moj sin, mi je moje ime Rudi Heinrich Rudolf Ziga. In je zelo, zelo dober sin. Zelo. Če je treba kaj, naprimer, mami, ti same poklič, če kaj rabeš, pa to ne, pridem ti pomagati ali pa da... da ne moreš v trgovino iti, pa to ne, bom jaz prišel, pa te bom, boš povedala, kaj rabeš, pa bom jaz prepelo, bom šel iskati, ne, kaj rabeš. Ne. Drugače zelo, mislim, res, enkraten. Imam dva sina, en je v Minhnu, se zdaj le, čez vikend pride tlet sem, men, ne, in posle bomo vsi trije skup videli, ne. Isto, on je tudi enkrat, ne, isto, tudi v redu, ne, se dobro zastopta tudi med sabo, mislim, mi trije vsi res en, hvala Bogu, da jih imam, res, ne. Mami ni problema, če kaj rabeš, sam poklič, pa te bomo, ali treba kaj prinest, a treba kaj naročit, a kaj jaz vem.
1: Mami moja.
0: Veliko že... govoriš o svoji mamici in zdaj pravi, da je tudi mami povedala nekaj o teb. Priznam, da sem bila presenečena. Jaz bi rekla, da to je ta mulc.
2: Ta mulc.
1: V mami moram to povedati, da očeta zdaj nima že koliko 16-17 let in je ona bila tista, ki je dejansko, mislim, mene vzgajala in vlekla gore, zdaj pa jaz probam njo. Jaz pa cvako, kaj boš tvorstvo govoriti.
2: Ej, mi te že skoraj eno uro probamo spraviti jok, pa nama ne rata. Nikakor.
0: A nismo še vseh?
2: Ne. Se veš, da
1: kaj je smo
2: najhuje smo
1: to?
2: Pustili za konec.
1: Na ni še konec.
2: Žano je zanimalo, kakšen si kot sin. Mene zanima, če se boš z joko končno, ker...

0: Sej, mi smo sodelovci in prijatelji, ampak ti imaš prijatelje tudi izven aktuala.
1: Kaj nimaš?
2: Ja. Ne, mam, jaz vedno da imam.
1: Kjer je hotel vprašati?
2: Kjer je zdaj?
0: Pa si zdaj, kaj boš rekel.
1: Kjer je, naštej mi tri prijatelje, ki jih imaš izven aktuala.
2: Pero, Kržo, Maja.
1: Ok, in jih imamo.
3: Ne. Tudi je res kar odrasel za svojih 30 let.
4: A razen njega oprske, še zmer ustav v vrcu.
5: Pa res, res, res rad govori samo se, ful. Še takrat, ko se za kofe zmenimo, točno vsi vemo, da nas čaka kaj, pol ure monologa samo o njem.
3: Ja, ampak je pa samo Christian Batman te družbe. Sam Gotham bi že zdavnaj propadil.
5: Pa veš zakaj?
3: Ja, valjda zato, ker bi pozabil, kje parkiral svoj Batmobil.
4: Ampak njegov fokus mu tudi ne dela, razen takrat, ko gledamo fuzbol, ampak se pogovarjamo o njemu.
3: Jo, samo dver si res nič ne zapomne. Njemo lahko nekaj trikrat poveš, pa četrti čez me preseneče.
5: Na, sam zapomnil si bo, pa veš kaj? Med tekmo Bayern, Chelsea, kdo je 2-16 zamenil kopačke v 67 minut.
4: Ampak majstere se veliko govori, ampak se najde nice job na radiju, ki lahko veliko govori, ampak ga poslušalce ne more fizično tišati.
3: Jo, sam že leta delamo norce z te njegove velike glave.
5: Zdaj, šo majster frizerju? In sem videl račun, in ti veš, da njemu danesko frizer računa po kvadraturi.
4: Če nima tako velik las.
3: Dobar, sam, da je sej drugače kropke, no.
4: Radi te, mamo Rudi.
1: Kje ste te tri dobili?
0: Jo,
1: nekje v temi.
0: Suza,
1: Anemi,
0: evo jo.
1: Oh,
0: Rudi.
1: Yeah.
0: Zdaj so pa povedalo vso resnico o teb, kar je. Moram priznati, da zdaj bi se jaz tudi rada družila z njimi, ker sem da si delimo krati.
1: Kje so tisti ljudje? Danes, jaz hočem te ljudje danes pitati.
0: Ne, ja,
1: marsikaj si imamo zapovedati.
2: Ja, v soboto imamo žurko, se bomo imeli priložnosti v milijon.
0: Jo, nekaj se mu zatika. Bomo mi dali zale malo muske.
1: Ja. Ti imaš kaj zapovedati prijateljom? Za tako lepo sporočilo.
2: Hvala, ja, prvo rad vas imam, sigurno zdaj gledam, obožujem vas. Pa ste se veka prijemno.
1: Ej, živi. Bolje živiš nego ministar, pravi tako mladen Grljević. Ej, Rudi, što nam še nekaj?
2: Znaš, reko, to še ni to.
1: Je konec. Ej, a nama zaupaš?
0: A nama zaupaš?
1: Da je konec.
2: Zaupam vama, da ni konec.
1: A to pa je.
2: Ne zaupam pa kaj bo še, ker...
1: To še ni nič. Vlade Grdović.

0: Bolje živim nego ministar i naš Rudi tudi danas bolje živim nego ministar in kaj druga Rudi naj te rečem.
1: Vi ste nori, ampak na najboljši možen način nori. Jaz ne vem, čim sem si jaz to zaslužil, iskreno povedan.
2: E, tako da si se rodil, pa da si danes 30.
1: Pač, da sem preživel 30.
2: Ja. Ja.
0: To je ta prvih 30. Drugi 30 je bolj težji, pa naslednji 30 je še ti... Pa je prvih 100 najtežji, to pa še nekak lažek. Ne.
2: Posluši izkušenega gospoda. Ma...
0: Ne, to mi je Bundela povedal.
2: Ok, v tem trenutku 22 stopinj na Bledu, 24 na Učarni na Koroškem, 26 Kranj in Črnomelj, tudi Celje. 27 Trbovlje in Ljubljana, 28 Maribor, Novo mesto in Ptuj. Pa stopinja več v Murski Soboti. A, kar se tiče sončnega vremena, ga dan še izkoristimo, tako da če ste planirali še kakšen sprehod, dejte krasen sončen popoldne oziroma sončen večer bomo imeli. Od jutri naprej pa pričakujemo malo dežja, tako da zaprti čevli, ne bomo si likali las, imeli bomo dežnike pri sebi. Zjutraj bo med 12 in 15, se pravi za kakšno jakno, popoldne potem nekje od 20 do 25, še zmer precej toplo, ampak da uračunamo dež vsaj do sobote.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Tako nekak na cestah. Prometa na srečo vira promet na koncu izolske obvoznice smer Portorož, tam previdno. Previdno tudi, kaj ti kombi v okvari stoji v Ljubljani na Šmartinski med zadnjim krožnim in križiščem za avtocesto oziroma za priključkom, tam smer Sneberje. Tovornjak v okvari stoji v Medvodah na klancu smer Jeprca, nastaja zastoj, tam tudi previdno. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastojih, kot so recimo tisti klasični, na primorski avtocesti od Nanosa proti Postojni, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentilj, pa na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Golovca oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še radar na vipavski hitri cesti pazili smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava. Če pa slučajno opazite še kak radar. Kje? Nič 80, 13, H2.

0: To je Aktualov Open Roll.
1: Jaz sem izjemno nervozen.
2: Jaz bi tudi bil.
1: Zdaj sem pogledal sem puls na uri 180.
2: Glej, jaz ti povem tako. Izkazal si se, oziroma bod hvaležen svojim bližnjim, da so te branili pred tem prevzemom metra in da smo ti mi hoteli spraviti v jok in ti nama ni ratal, ampak je... Na nek način ti je pomagalo v tem, da dobiš svoj eter nazaj.
3: Na nek način. Rekli smo 30 za 30, se pravi, star si dan 30 let, imaš okroglo, za 30 minut smo ti vzeli eter, pa smo to podaljšali.
1: Malo je več bilo, ja.
3: Ura ni naš gospodar.
2: Jaz se počutam, kaj je

0: Napoveš, kako se počutiš kot 30-letnik, napoveš, kako si se danes počutil.
1: Jaz bi rad sam povedal, da sem ponavljati zmeri jaz tiska neka presenečanja pa oslarije pripravljam drugim.
0: Aha. Danes si ti na zatožni klopi.
1: To, kar ste mi do zdaj pripravili in vse te čestitke, to je absolutno nad pričakovanji. Uh-huh. Ne pa dobivam en velik cmok v grlo, ker se ljudje tam ne zbirajo pri vratih.
2: Yeah.
1: In ene osebe tam stojijo za vrati in zdaj so še kolegi iz sosednjega radija z Veseljaka prišli snemat to.
2: Okay.
0: Okay.
1: In jaz zdaj ne vem, kaj se dogaja.
0: Ne premikaj se, moramo še povedati, Rudi Zigar je naš urednik, kar pomeni, da res bedi nad vsakim našim premikom, karkoli naredimo, tako da smo res težko skrivali, kaj vse mu pripravljamo, ampak zdaj je čas, da mu eter počasi vrnemo nazaj.
2: Ja, jaz imam dosti, jaz sem že od jutra, kaj ne mislim, kaj biti še do šestih.
0: In mu izročimo tudi darilo. Rudi, vemo, Rudi, da obožuješ enega jedinega, kralj. Kako bok mu rečeš, ne?
1: Bok, ata, ne mu govorimo.
0: Ja.
1: Bok, ata, kralj, car, vsi okay. Najlepši pridevniki in samostalniki.
0: Dražen Zečič oziroma
1: ata. Ata Zeko, ja.
0: Lej, mi smo se odločili, ker si ti 30.
2: Čakaj, nisem se jaz še odločil.
0: Aha, dej
2: jaz se moram kaj najprej odločiti.
0: Ker si ti 30 in ata Zeko je res en in edini ata Zeko. Mi smo
1: Niga
0: se odločili.
1: Ni ga druzga, samo oni.
0: Zrihtamo.
1: Ne.
0: Dva Zekota.
2: Kaj? Ali lahko dva Zekota?
1: A ste zajce kupili?
2: Ne. Tri, štiri zdaj, sokoli moji!
0: Vse najboljše za ti. Vse pa ne bomo želeli.
1: A za želeli si bomo?
3: Ja, ne, samo želeli. Nihne na glas.
1: Dražena Zečiča.
0: In dobil je za darilo, kaj Rudi preber na glas?
1: Doživljenjska vstopnica za koncerte Dražena Zečiča. Ja, pa še repke imajo te zajci.
0: Zajči, da so ti prinesle tortico in še doživljenjsko darilo vstopnico za
1: ja,
0: koncert.
1: Ja, ampak je to sam kar nekaj naprintam?
0: Ne, to je
2: doživljenjska vstopnica.
1: A je to Dražen, a to Dražen ve?
0: Dražen vse
2: Dražen ve.
0: Rudi, tako da zdaj se pa lahko sprostiš.
2: Zdaj se lahko vrneš nazaj na svojo pozicijo, jaz ti bom pustil do šestih, pelješ tisti svoj jeter. Kamor češ?
1: Absolutni veseljem, čakaj to lekar.
2: Ampak, glede na to, da je cel studio že na nogah, še enkrat, vsi na enkrat,
1: joj.
2: Tri, štiri, zdaj, vse najboljše!

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
3: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mejaši. Nije to vino, evo, jaz sem se samo nazaj sestavil, jaz bi se na te točke rad iskreno zahvalil vsem aktualcem za lepe želje, vam, sodelavcem, res.
1: Sodelavkam.
0: Zdaj, če te naš. Ampak zdaj pa gremo nazaj k resnim življenjskim težavam.
1: Oh, Rudi, že ste pa tam.
0: Ja, in to je, ko kdo je v mojem avtu.
2: Čistilno sodišče.
3: Ja, na aktualno.
0: Kdo bo zdaj počisti? Tisti, ki vozi ta avto, ali tisti, ki je nadrobil?
1: In ti, gospod, vedno čisti avto, lahko bi ti dal tako še umestno ime. Ti zagovarjaš to, pa Rudi zagovarja, da vedno vsak počisti svoj avto, ne glede na to, koga vozi in kaj ta človek je. Medtem, ko jaz, mama dveh otrok in tretjega otroka, ki je sicer odrasel, ampak tudi rad je v avtu in nadrobi, gospod Vidmar. Jaz pravim, da mora vsak za sabo počistiti, ne?
0: Ja, že, ne pa v avtu.
1: Rudi!
0: Ne,
1: v avtu?
0: To pravilo, ki sem zdaj povedala, vla, ampak...
1: No, ne v avtu.
0: Kogre, vi povejte, že zelo kmal, med 17 in 18, sprav roko ene ure, nekdo izmed vas zasije najsvetleje.
1: Ja, pripravljen imamo Kerkerjev paket, majca na hrbtnik, dežnik, vse to. Izmed vseh, ki pa preko celotnega tedna sodelujete in nama pomagate pri teh naših čistilnih dilemah, imamo pa pripravljen Kerkerjev sesalnik za mokro in suho sesanje. Telefonska številka, Rudi?
0: Nič 51, 70, 90, čim prej, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.cu.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega bi se moralo po mnenju premijeja v gospodarstvu preliti okoli 50 tisoč delovnih mest, se ne bo zgodilo čez noč. Najprej je treba ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in omogočilo odločitev za vstop v zasebni sektor, je pojasnil gospodarski minister Anže Logar. O morebitnih presežkih zaposlenih v javnem sektorju pa minister ni želel govoriti. 31-letni moški in 29-letna ženska, oba državljana Hrvaške, sta konec julija v Laškem vstopila v hišo 76-letnega moškega, ga pretepla, zvezala in mučila do te mere, da je moški poškodbam podlegel. Da se moški že nekaj časa ne javlja na telefon, je policistom javila njegova žena, ti so ob vstopu v hišo moškega našli mrtvega. Ogled varnostnih kamer je pokazal, da sta si osumljenca najprej ogledovala lokacijo, ob prvem vstopu jo je moški uspel odgnati, a sta se nato vrnila še enkrat. Osumljenca so prijeli nemški policisti blizu meje z Nizozemsko, izmenjava podatkov pa je pokazala, da ima 31-letni osumljenec bogato kazensko kartoteko. Slovenski policisti moškega in žensko sumijo kaznivih dejanj mučenja in umora.
2: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno vzem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar.
1: Cene piva na letošnjem Oktoberfestu so kar 5-krat više v primerjavi z letom 1985. Rast cena svetovno znanem festivalu piva v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v povprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4% več kot lani. Leta 1985 so obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 €. Je želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Zanci,
4: 9 minut čez 5, vesela sem, Rudi, da si nazaj. Malo sem se pogrešala. Ampak te je lepo videti takole 30-letnega, ja, odraščujočega.
16: Daj sem pameten in modri.
4: Ne, nis, daleč od tega. Sončno imamo danes čez 25 stopin praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji in jutri ne bo več tako. Zjutraj bomo imeli med 12 in 15, čez dan tam od 15 do 20. Obala in južni kraj mogoče do 25, je pa res da bolj oblačno, tudi nevihtno vreme, sunki vetra, nalivi so možni, predvsem ob morju, posod drugod pa oblačno z dežjem.
17: O, previdno sklicajem, kombi okvari stoji v Ljubljani na Šmartinski med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom smer Snebarje, zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji tudi na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica malo pred priključkom Vipava. Radar je tudi med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani smer Ajdovščina. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Dobra! Človek je človeci... 14 minut čez peto, upam, da ste čez največjo gužvo prileza, da ste že vse strese dali za sabo. Jaz sem dobil danes res lepo darilo, doživljenjsko vstopnico za koncerte Dražena Zečiča.
3: Ja. Doživljenjsko vstopnica, sem ne vemo čigavega življenja.
2: Ja. Človek, ki, by the way, nikoli ne bo pa se.
3: Nikoli.
2: Večni. Hvala vam, Marjan, da ste tudi vi aktualci upleteni v tole. Mi pa nadaljamo.
3: Ja, vsi skupaj ljudi.
2: Res je, globok poklon.
4: Samo ti, moja ljubavi.
2: Do nas čaka zdaj?
3: Duška Loki.
1: Aktual.
0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: jutres.
1: Res
0: posebni. Minuta do pol šestih in vroča debata na aktualu. Kdo čisti avtomobil?
2: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
1: Mane treba tole razjasniti, ne? Kdo čisti avtomobil. Se pravi, v primeru, ko nasvinaš avto, ali ga počistaš za sabo, ali ga pač lastnika avtomobila, ne glede na vse, počisti.
0: Rudi, tako, povej, jaz kaj... pravim, da avtomobil čisti tisti, ki ga največ voz, Žana pravi, da čistijo tisti, ki so ga pač posvinali.
1: Tako.
0: Od domače še en teče pa zadnje minute, da nam sporočite, na kateri strani ste vi, nič 517-80-90, gre pa za super praktični darilni paket Kärcher, majica na hrbtnik in dežnik, konec tedna v petek pa...
1: Kärcher je v sesalnik za mokro in suho sesanje.
0: Hitro, nič 517-80-90.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.

0: Klabe Godimenti, moja ljubav stara. Enih oseb enostavno nikoli ne pozabiš.
1: Ja?
0: To res.
1: Kjeri, sama veš.
0: Prve ljubezni.
1: O, to pa res je.
0: Tega se zmer spomniš.
1: Kjera je bila tvoja prva ljubezen? Na to govoriš o tem ali?
0: Ne.
1: Sem, kot je narodno povedal.
0: Bili smo vrtec.
1: A pa to ni to prava, tako srednjošolska ali nekaj.
0: A ja.
1: A za teme za drugič. Predvsem
0: neuspešna. Teme za drugič. Žana, povej govor o vremenu.
1: Daj, zamenjamo. Vreme se je pa kar naredil. 24 ja, stopinj Črna na Koroškem, na Bledu 25, 26 v Mariboru in Črnomlju, 27 Ljubljana in Trbovlje, enako tudi Slovenska obala in kar 29 stopinj v Murski Soboti, kar pomeni, da je tisti zadnji ostanek poletja. Danes še tukaj z nami, sončno in vroče sredino popovdne, tudi večer bo še zelo prijeten, ampak od jutri naprej pa res nekaj neviht, nekaj padavin, predvsem pa oblaki, temperature še vedno prijetne, zjutraj je tam nekje med 12 do 15, čez dan pa od 15 do 20 in tako vse do sobote.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pozor, zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dragomer zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela obe smeri zastoj. Radar med naseljem cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani smer Ajdovščina. Kje je nič 80, 13, nič ne.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.
3: Tako je in čas je, da sodišče pride do zaključka.
4: Ja, da udariš s kladivcem in čekaj, odločiš. Ne vem, zakaj sem kar tebi določil, da si ti nek sodnik, ampak ok, rej ti bo danes, ko boš bil kraj stanen. Ok, daj.
3: Tišina. Što je zdaj kladivce?
4: Dobar si po kladivu.
3: Torej, okay. Čistilno sodišče.
0: Na aktualu.
3: Današnja dilema, torej, kdo počisti vozilo, ki je pač...
4: Umazano,
3: tako je.
4: Ne, bom jaz povedala. Se pravi, dilema je, ali čisti avto tisti, ki ga nasvinja, ali ga čisti tisti, ki ga vozi.
3: Jaz pravim, da tisti, ki ga vozi, Žana, da tisti, ki ga čisti. Zmagovalec današnji, tisti, ki ga umaže, to je. In današnji negrenc je Marjan, ki pravi, da tisti, ki vozi, tudi čisti.
4: Tako! Pritožbo.
3: Sicer je bilo tudi kar nekaj teh aktualovcev, ki se strinjajo, da tistka svina, tist tudi...
4: Mora pa čistiti za sabo.
3: Čistiti, ja. Tako da jaz bi rekel, da danes je remi.
4: Ja, ker imaš njih rojstv, dan vidim, da se me boš smilo. Hvala, Rudi.
3: Okay. Izenačeno do petka gleva, kdo od naju bo zmagal.
4: Sicer pa Marjan prejme današnji Kerherjev darilni paket, bogat paket. V petek pa izžrebamo izmed vseh, ki boste sodelovali na 0517-780-90 nekoga, ki prejme Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.
0: Novo na aktualu.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: El Rosga in Nirvana na aktualu in zdaj spet, ko smo spet vzeli eter, nismo vzeli.
1: Ej, kako bi rekla tvoja babija, kaj si rekel, Mirjana?
0: Mirjana. Ja. Se ona je mislila, da je to za njo komad. Rekla, dej mi un od une blond, ta male.
1: Mirjana.
0: Mirjana. Ne, ta komad ne ostaja.
1: Nirvana, ampak. Fantastična Nirvana in v tem trenutku še vedno fantastične vremenske razmere. 23 stopinj Slovenj Gradec, 24 Murska Sobota, 25 Celje, enako tudi Kranj, 26 Črnomelj, 27 Novo mesto in Slovenska obala. Dan še lepo sončno popovdne, od jutri naprej nekaj več dežnih kapljic, ampak lušnih, jesenskih. Zjutraj med 12 do 15, čez dan pa od 15 do 20 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Pozor, zaprti prehitevalni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dragomer zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na Primorski avtocesti od Senožeč proti Razcepunanos, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi počasi gre na cestah Strunjan Izola in Lese Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Je pa še en radar, ki ste ga opazili med naseljem cesta in Ajdovščino na križišču na levi strani smer Ajdovščina. Če slučajno opazite še kak radar, ki je 0880 13 02.

0: Franza, moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
1: Hello.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hvala.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Izraelski obrambni minister za izselitev Palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijona palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Hkrati je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečujejo se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy and Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali poletimo z letališča Brnik ali Brnik? Danes govorimo o neuradnem poimenovanju za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Ime letališča naglašujemo točno tako kot ime bližnjega kraja Spodnji Brnik, se pravi Brnik. To pa je tudi poknjižena oblika imena in tako ga izgovarjajo prav prebivalci. Brnk. Ponovimo. Ime slovenskega letališča naglašujemo tako, kot ga sami prebivalci. Oni pravijo Brnk, mi pa bomo poknjiženo rekli Brnik.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: acum. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766.
1: Vroči popusti u Far Trade-u.
2: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
1: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Steel po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Far Trade Trbovlje.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živel ekstra, par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Koliko sta za zasebno šolo otrok odštila Meghan in Harry? Tinka Rakovač zavrača šove, a za enega bi naredila izjemo, katerega bomo slišali v ekstra. Tudi, da je žena Kristjana Čeha med finalom prevzela vlogo trenerke. No, producentka serije Skrito v raju pa je razkrila, kaj se dogaja za kamerami.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Arči in Lilibet, otroka Meghan Markle in princa Harryja, sta v teh dneh svojo šolsko pot začela v Veliki Britaniji. Ob tem britanski mediji razkrivajo vrtoglave vsote zasebne vzgoje. Otroka, ki sta doslej odraščala in se izobraževala v Kaliforniji, sta tako začetek novega šolskega leta prvič prestopila prag britanske šole. Največ pozornosti je pritegnila cena izobraževanja. Letna šolnina na izbrani ustanovi naj bi presegala 30 000 evrov, pri čemer se znesek lahko razlikuje glede na starost otroka in razred. Temu je običajno treba prišteti še stroške uniform, izletov in tudi dodatnih dejavnosti.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Tinkara Kovač že leta zavrača resničnostne šove in televizijske žirije. Obstaja pa ena oddaja, za katero bi vendarle naredila izjemo. V času, ko nekateri glasbeniki radi sedajo v televizijske žirije ali nastopajo v resničnostnih šovih, Tinkara ostaja zvesta sebi. Je oseba, ki ne sprejema povabil v resničnostne šove, v strokovne žirije tekmovanj, ki oponašajo znane estradnike ali plešejo. No in edini šov, ki bi se ga udeležila kot tekmovalka, pa je Master Chef, ker rada kuha in tudi je.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Kristjan in Anamarija Čeh ne delita le zakona, ampak tudi ljubezen do atletike. Prav ona je med finalom postala njegova skrivna trenerka. Kristjan je v Birminghamu postal evropski prvak v metu diska, a na poti do velikega zmagoslavja ni bil sam. Na tribuni je za slovenskega viteza kraljice športov trepetala njegova estonska žena Anamarija Čeh, ki je med napetim finalom očitno prevzela tudi vlogo trenerke. Skretnja meni na sveti mu je pomagala pri nastopu, no po koncu tekmovanja pa je med zakoncema padal še zaslužen poljubček.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Maja Rožman priznava, da se na dolgih snemanjih stkejo močna prijateljstva, včasih pa preskoči tudi kakšna ljubezenska iskrica. Maja je kot producentka najbolj gledanih televizijskih serij pri nas hvaležna, ker lahko dela, kar jo veseli. Kot producentka je sodelovala pri ustvarjanju serij, kot sta Skrita v raju in Nemirna kri. Na snemanju se pogosto zgodi, da je najbolj resen prizor najbolj smešen za vso ekipo. Snemanja trajajo po 12 ur dnevno več mesecev, pogosto tudi več let. Je pa to tudi razlog, da se v takih razmerah rojevajo trdna prijateljstva, tudi ljubezni.
2: Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: V soboto, 19. septembra, v Trbovlje prihaja Grenadier Marš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadier Marš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september, od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
2: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Popovitel.
1: Cum 24. Lokalno na Radiu Aktual Cum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
1: Cum 24. Danes boste slišali.
2: Zasavski inovatorji uspešni tudi na nacionalnem nivoju. Stanovanski sklad občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj. Popovdne bo sončno, jutri pripravite dežnike. V okviru dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije včeraj že 24-tič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Gre za najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Med prejemniki zlatih priznanj je tudi skupno podjetje nemškega HBK in trboveljskega Devesofta OpenDAC in sicer za odprto programsko platformo za sodoben zajem merilnih podatkov. Srebrno priznanje so na nacionalnem izboru prejele inovacije Chipolo Kart, sledilnik za denarnice in Chipolo Loop, univerzalni sledilnik podjetja Chipolo, razogličenje proizvodnje apna z uporabo Trevio sistema biogoriv in odpadne toplote zagorskega intrkala ter razvoj varovalčnega ločilnega stikala PCF-10 in avtomatizirane montažne linije iz Laškega Etija. Bronasto priznanje pa so podelili steklarni Hrastnik za steklarsko peč kot sistem za shranjevanje toplotne energije. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je občinam v ponedeljek predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026-2029, prek katerega lahko dobijo sofinanciranih do 50% vrednosti projekta. Na voljo je skupno 50 milijonov evrov iz letošnje dokapitalizacije, s katerimi želi sklad skupaj z lokalnimi partnerji povečati ponudbo stanovanj in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj tam, kjer so izkazane dejanske potrebe. Na območju Zasavja je trenutno v gradnji stanovanjska soseska resnica v Hrastniku, napovedana je bila tudi gradnja stanovanj v Zagorju ob Savi. Direktor trboveljskega Spektra Stanislav Sotlar je za naš radio povedal.
3: Res je, ta projekt je še odprt. Dejstvo je, da je konec lanskega leta zemljišč na področju Lok pri Kisovcu, kjer naj bi se ta večstanovanska zgradba gradila, odkupil stanovanski sklad Republike Slovenije, tako da smo tam skupaj z njim sedaj lastniki vseh zemljišč, se pravi stanovanski sklad, v manjšem delu Spektr in tudi občina Zagorje. Nekako se pogovarjamo, da bo ta investicija stekla, nismo se še dogovorili o načinu izvedbe te investicije, je pa možnost, da bo investicijo kot vodilni investitor vodil stanovanjski sklad Republike Slovenije.
4: Spektr je bil tisti, ki je poskrbel tudi za oskrbovana stanovanja v Trbovljah, ki so bila glede na zasedanost, lahko rečemo, nujno potrebna. Je mogoče še kakšno razmišljanje v tej smeri?
3: Trenutno ne. Res je, stanovanja v bivši upravi rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je bila preurejena v oskrbovana stanovanja, so vsa zasedena. Vmes smo že imeli zamenjavo najemnikov. Princip najemanja teh stanovanj poteka tako, da ko se stanovanje sprazni, objavimo razpis in do sedaj je vedno bilo več prijav na izpraznjena stanovanja, tako da vidimo, da potrebe so. Zaradi tega pa nismo v tem trenutku načrtovali novih oskrbovanjih, sploh ker vemo, da občina Hrastnik načrtuje v bližini novega doma starejših tudi izgradnjo nekaj oskrbovanih stanovanj, kar mislimo, da bi za potrebe Zasavja mogoče celo zadoščalo.
2: Občina Litija je objavila javno naročilo za izvedbo druge faze ureditve športnega parka nogometnega kluba Litija, s katerim nadaljuje prenovo športnega kompleksa in posodobitev tamkajšnje športne infrastrukture. Druga faza projekta zajema obsežen sklop gradbenih in obrtniških del, ki predvidevajo ureditev tribun in tri stezne krožne atletske proge ter poligona za skok v dolino. V projektu je tudi postavitev ograj nove razsvetljave na nogometnem igrišču ter ureditev ostalih utrjenih površin. Ocenjena vrednost del znaša 800 tisoč evrov brez davka, izbrani ponudnik pa bo moral z deli zaključiti najkasneje do 30. maja prihodnje leto.
1: Cum 24 Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, zapihal bo veter južnih smeri, temperature bodo okoli 25 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Jutri bo večinoma oblačno in deževno, napovedane so tudi nevihte. Jutranje temperature bodo okrog 15 stopinj, dnevne pa samo okrog 18.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
5: Vremensko napoved omogoča.
6: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
7: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
6: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
7: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
6: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktual Kum.
8: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
8: Poslušajte in uživajte.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zborovsko pet je upisano v register nesnovne dediščine. Nemčija in Avstrija podeljujeta novo pesniško nagrado. Več nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Hrastniku so to soboto odprli novo stalno razstavo o steklarstvu in v sklopu festivala Funštrc z najmlajšimi slikali na steklo. Muzejsko galerijo na območju Kompres Hausa je Zasavski muzej Trbovlje pripravil v sodelovanju z občino Hrastnik, Krc Hrastnik in društvom Dediščina Hrastnik. Bogata steklarska dediščina Hrastnika je s tem dobila nov prostor in novo priložnost, da jo spoznajo obiskovalci in se na njo spomnijo domačini.

0: do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Novo izdajo knjige Teknilo nam je avtorice Jane Mlakar Adamič bo pospremila posebna predstavitev ta petek ob 18. pred rudarskima stanovanjima na Nivi. Ko se zavrnite v stare čase spodobi, bo pri kulinariki svoj del imel star štedilnik, ki so ga že predtem zaposleni iz Zasavskega muzeja Trbovlje testirali in potrdili, da še vedno deluje. Projekt sta omogočila občina Trbovlje in Ministrstvo za kulturo. Od srede do sobote, od 16. do 19. septembra bo čas za festival novomedijske umetnosti Speculum Artium. Letošnja, že 18. izdaja, bo v Delovskem domu Trbovlje spet združila ogromno različnih dogodkov. V novi galeriji boste lahko odkrivali skrivnosti redkih zemelj, se skozi videoigro preizkusili v znanju, kaj se skriva za izrazi, kot so oblak, klepetalni roboti in generativna umetna inteligenca. V dimniku Trbovljske termoelektrarne bo na ogled solo plesna predstava Koda, ki vzpostavlja dialog med človeškim gibom in robotskim psom, ter raziskuje delo, avtomatizacijo in spreminjajoči se odnos med človekom in strojem. Obiskovalci boste lahko predstavili svoj glasbeni talent na laserski harfi, si ogledali, kaj je ustvarila VDC filmska skupina ali recimo preizkusili mobilno aplikacijo, ki integrira multimedijsko poezijo.

Prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega celovečernega filma Marijino vstajenje, v katerem imata glavni vlogi Klemen Slakonja in Katarina Čas. Film nastaja po scenariju in v režiji Vojka Anzelca pod okriljem produkcijske skupine Mangart. Opisali so ga kot film, ki ni zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen oziroma kot so zapisali na Slovenskem filmskem centru, ki je sofinancer projekta, Marijino vstajenje bo sladka grenka komedija o ljubezni, na katero bi bilo treba pozabiti, o neskončnem hrepenenju, ki lahko preraste v bolezen in občutkih, ob katerih se človeku od višine tudi zvrti. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti na Slovenskem, izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Pomembno vlogo pri spodbujanju zborovskega petja imajo tudi tekmovanja, revije in pevski tabori, na katerih se srečujejo organizirane zborovske skupine. Med tekmovanji so najpomembnejša Naša pesem v Mariboru, Mladinski festival v Celju, tekmovanje otroških zborov za Gori ob Savi in mednarodno zborovsko tekmovanje Galus v Mariboru. Zborovsko petje je tudi zvrst, v kateri umetniška glasba dosega veliko ljudi, tako v vlogi izvajalcev kot poslušalcev. V Sloveniji je organizirane zborovske sestave vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemčija in Avstrija sta predstavili novo pesniško nagrado, ki jo bodo prvič podelili 25. novembra na otvoritveni dan letošnjega Dunajskega knjižnega sejma. Podelili bodo nagrado pesniku iz Nemčije in pesniku iz Avstrije, vsaka bo vredna 15 tisoč evrov. Nagrada vključuje tudi sodelovanje na prevajalskih delavnicah v Berlinu in na Dunaju. Povod za nagrado je bila letošnja stoletnica rojstva Ingeborg Bachmann. Nagrada bo namenjena pesniškim zbirkam, ki so bile objavljene v zadnjih treh letih in jih enako kot delo in življenje Ingeborg Bachmann zaznamuje zlitje različnih pesniških tradicij, jezikovnih svetov in kulturnih sfer.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Sem štejejo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in dogodki na prostem. Vstop v muzej in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Rimu so za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb. Obiskovalci si bodo lahko ogledali fresko z naslovom Poslikano mesto, ki prikazuje neznano mesto rimskega cesarstva, ter velik mozaik z naslovom Muza in filozof, ki še vedno izkazuje žive barve, figure pa so upodobljene z osupljivim realizmom. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si.
0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
4: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom, k vselitvi pa so povabili 550 študentov. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Po 20. uri seveda lahko rečemo dobrodošli v večeru na Aktualu. Ko pomislimo na Guinnessove rekorde Slovencev, bi pričakovali planico, gore, kolesa, ampak ne. Eden najbolj nenavadnih slovenskih rekordov v izdaji Guinnessove knjige je povezan s toaletnim papirjem. Društvo mladih Jarše je izdelalo največjo skulpturo iz tulcev toaletnega papirja. Skulptura je bila dolga 7,73 metra, široka 4,77 metra in visoka 5,58 metra. Za njo pa so porabili kar 87 423 tulcev WC papirja. In tako dobimo dokaz, da se v Guinnessovo knjigo lahko pišeš tudi, če imaš doma zelo veliko praznih rolic WC papirja.

0: Ne za večer.
1: Še en rekord, ki je nekoliko bolj športen, ampak tudi precej nenavaden. Luka Trpin je v eni minuti z dvema košarkarskima žogama dosegal 870 odbojov. To pomeni približno 14,5 odboja na sekundo. Z dvema žogama, hkrati. Najbrž je pri tem rekordu največji problem koncentracija. Poskusite samo eno minuto hkrati odbijati dve žogi. Pa po možnosti brez tega, da bi eno odneslo sosed skozi okno. No, zdaj vemo, če vam kdaj pade žoga na nogo in jo komaj ujamete, ne skrbite. Guinnessov rekord ni ogrožen.

Čas je, da pogledamo na termometre. Ta trenutek na Ravnah na Koroškem merimo 19 stopinj, v Žužemberku pa 20. Čatež ob Savi, Trebnje, Radenci 21, v Piranu pa 24 stopinj Celzija. In kako kaže, po sončnem in toplem uvodu v teden prihaja vremenski preobrat. Jutri bo sprva še precej oblačno, čez dan pa bodo predvsem na zahodu in jugu plohe in nevihte. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in hitri porasti hudourniških vodotokov. Jutranje temperature bodo med 12 in 18, čez dan pa med 15 in 25 stopinj. Petek bo še spremenljiv z nekaj padavinami, nato pa se bo vreme postopoma umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in prijetne temperature med 20 in 25 stopinj. Tudi nedelja bo večinoma suha in sončna, jutro bo sveže, čez dan pa prijetno. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Marko Baloh je v Guinnessovo knjigo rekordov prišel z dosežkom, ob katerem se marsikomu, tudi meni, že samo pri branju utrudijo noge. Postavil je namreč rekord za najhitrejši 1000 km s kolesom na zunanji stazi. Razdaljo pa je premagal približno 29 urah in pol. 1000 km, to je približno toliko, kot če bi se iz Ljubljane odpeljali skoraj do Berlina. In to je verjetno ena od značilnosti rekorderjev. Normalen človek po nekaj kilometrih, po nekaj 100 km reče, ok, čas je za pauzo. Rekorder pa očitno reče, koliko praviš, da manjka? Nekateri imajo radi kolo, drugi radi dolge vožnje. Marko Baloh pa ima očitno rad zelo, zelo dolge vožnje.

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

Za konec pa še en slovenski rekord, ki lepo pokaže, kako širok je naš talent za nenavadne dosežke. V Guinnessovi knjigi rekordov je med slovenskimi rekordi tudi dosežek Andreja in Marije Štremfelj. Bila sta prvi zakonski par, ki se je skupaj povzpel na Mount Everest. Na vrh najvišje gore sveta sta prišla 7. oktobra 1990. Tako da, ko pogledamo slovenske rekorde skupaj, dobimo precej nenavadno kombinacijo. Imamo največjo skulpturo iz toaletnih rolic, rekord v odbojih z dvema košarkarskima žogama, ekstremno kolesarjenje, rekorde v smučarskih skokih, celo prvi zakonski par na Everestu. Zdaj čakam samo še rekord Slovenca, ki bo rekel, sem še en kos potice, pa res neham.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje!

0: Aktualov namig za premik.
1: Če iščete idejo za četrtkov premik, imamo mi nekaj namigov. V Ljubljani bo jutri na Prešernovem trgu med 14. in 19. uro dogodek Mladi ujemite ritem trajnostne mobilnosti. Čaka vas druženje in aktivnosti na temo trajnostnega premikanja po svetu. V Šentjurju bo ob 18. uri v knjižnici Šentjur literarni večer z doktorjem Željkom Osetom o predstavitvi knjige Akademski svet pod nadzorom. Pogovor bo vodil dr. Igor Grdina, tema pa je politično nadzorovanje slovenskega akademskega sveta v prvih letih po drugi svetovni vojni. V Žalcu bo ob 19. uri v dvorcu Novo Celje predstavitev knjige Dvorec Novo Celje – procesi spominjanja in pozabe. Z avtori bo pogovor vodila Nastja Močnik-Petek. Svoje spomine bo dodala tudi nekdanja medicinska sestra Mija Hribar. Večer pa bo z glasbo pospremil duo Akolada. Park vojaške zgodovine vabi na osrednji dogodek leta. Zgodovikend ob jubilejni 20. obletnici delovanja parka bo park med 18. in 20. septembrom postregel s posebej pestrim sklopom dogodkov. V petek bo v muzejskem kompleksu s tradicijo obarvana Vestirnga, na kateri bodo sodelovali vojaški obvezniki z bogato okrašenimi nabornimi vozovi. Sledil bo sobotni program z vodenim pohodom do podzemne utrdbe Alpskega zidu in strokovnimi vodstvi, ki jih bo sklenilo predavanje zgodovinarja dr. Bojana Dimitrijeviča Jugoslavija in NATO, ameriška vojaška pomoč Jugoslaviji v letih 1951 do 1956. Dogajanje bo dopolnil dan odprtih vrat vojašnice Stanislava Požarja. Krona zgodovikenda bo v nedeljo, ko se bodo z dinamičnimi prikazi predstavili gasilci, slovenska vojska in policija. Organizirane bodo predstavitvene vožnje vozil iz muzejske vozne zbirke, številnimi animacijami pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Čas, da pogledamo na termometre. Kranjska Gora trenutno 15 stopinj, Dolenjske Toplice in Velenje 18, Domžale in Sevnica 19, v Izoli pa trenutno merimo 22 stopinj Celzija. In kako kaže, po sončnem in toplem uvodu v teden prihaja vremenski preobrat. Jutri bo sprva še precej oblačno, čez dan pa bodo predvsem na zahodu in jugu plohe in nevihte. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in hitri porasti hudourniških vodotokov. Jutranje temperature bodo med 12 in 18, čez dan pa med 15 in 25 stopinj. Petek bo še spremenljiv z nekaj padavinami, nato pa se bo vreme postopoma umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in prijetne temperature med 20 in 25 stopinj. Tudi nedelja bo večinoma suha in sončna, jutro bo sveže, čez dan pa prijetno.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualno glasbeni dvoboj je tokrat legendaren. Dve legendi se potegujeta za vaš glas.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe osemletke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom, k vselitvi pa so povabili 550 študentov. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi 3 opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Za fešto je na aktualu poskrbel Bruno Rački. Dober večer, družba. 10 je odbila ura. Anteja Arlič se druži z vami in družila se bom z vami še naprej tole noč, ampak ne še v tele uri, ker je danes sreda in se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno dajo na celem radio aktual Bizar Bazar. Ostanite z nami.

Bazar. Allole, cum vole, Ervin Tršilič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopli po 12 urah. Potem, če se ženite, / možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, če se, tak v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, bla, bla, bla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne, ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljca Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pač im Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek Valižan, prebivalec Walesa, je del Združenega britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ki te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, da se pa nekaj ti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom polenkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: bazar.
1: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni vem, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, če se imam tudi napisano, ki je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zataknila, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki, pa, a lahko greš malo? Ne morem. A lahko greš malo nazaj? Ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, aha, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave. Ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili. Ja, bom. Ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezo. Ne, ona gre v jamo. Strajala je. V redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekak preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besna kohijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček. Zato, ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dosti krat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče teže dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleč, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, potem treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj, nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde, iz kraja Galnoikirchen, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, Oberösterreich, je med poročnim obredom za šalo, ki se je zdelo par zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej, dejat je rekel ja, ona rekla pa ne, in potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu mislila ja, je rekel ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa da, je rekel ne in je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi do zjarin smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikirchen, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo nomen zajebal, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz nikoli nisem nobene kazni dobil, Ervin, prosim, če se nehaš krohotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da preneseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mošli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev, torej preneseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar, in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa

prav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkavaj, kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečke in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Metropolis, aktualovo mesto.
4: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
5: Leva mene, leva njega.
4: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noč.

0: in nedelje zvečer. Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Bizar bazar. Bizar bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja, je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka, takrat, in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je, takrat, 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P. tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, pol on se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tako bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

znaju u mom zavičaju. Dobar večer, družba. 11 je odbila ura, Taja Arlič se družim z vami tudi nocoj in danes je 16. september že ali pa šele. In danes med drugim rojstni dan praznuje tudi naš urednik Rudi Ziger, tako da če mu še niste, dajte mu voščit vse najboljše. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, v tele uri bomo pa med drugim pogledali, kaj se kaj novega dogaja po

Zak na aktualu, briši suze, dober večer, nekaj minut čez 11. In če ste mislili, da je Ajvar samo Ajvar, imam danes za vas eno zanimivost, ki bo mogoče spremenila vaš pogled na ozimnico. Tudi Josip Broz Tito naj bi bil velik ljubitelj Ajvarja, ampak njegova različica je imela eno zanimivo posebnost. Brez sladkorja. Za naj bi pripravljali celo rdeči in zeleni ajvar, recept pa naj bi predvideval paprike, jajčevec, olje sol in malo kisove esence. Tako da, če boste letos delali v zimnico, lahko rečete, danes kuhamo po maršalovo. Samo pazite, da vam kdo ne poje polovice, še preden pride v kozarce.

Dok svira Radio Aktualce, imamo luštan, dobro večer družba, v tele uri skupaj pogledamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, cene piva na letošnjem Oktoberfestu so petkrat višje kot leta 1985. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva Oktoberfest v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Tako je opozoril glavni ekonomist banke UniCredit v Nemčiji. Cena enega piva pa je zdaj že petkrat višja kot leta 1985. A boste šli, dragi aktualci, na Oktoberfest?

Nisem ja, pravi Severina na aktualu. Dober večer. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. V javno knjižnico v ameriškem mestu so zdaj po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je ta knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Še sreča, da so to objavili, ker drugače mislim, da tale izvod revije še ne bi našel poti nazaj.

Kolonija je bila tole na aktualu. Dobro večer, družba. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili iz Ministrstva za zdravje. Zdaj s povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Tako poročajo tuje tiskovne agencije.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

noči in vstopili smo v četrtek, pa je tukaj že 17. september. Dober večer, družba, in tale komad je bil za Frido, Tamarino, Frido. Ta mi je postala mami, se to pa že vemo, kaj ne? To je Arlica, družim z vami na aktualu in še naprej skrbim za dobro glasbo.

Roča gre, pa neka gre. Oliver Dragojevič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Nekaj minut čez polnoč je odbila ura in zdaj imam vprašanje za vse aktualovce, ki ste trenutno samski, pa tudi za tiste, ki se zelo dobro spomnite svojih prvih zmenkov. Pride račun in nastane tista čudna tišina, natakar ga položi na mizo in oba naenkrat začneta gledati v telefon. Pa me zanima, dragi aktualovci, kdo plača? A je to moški, ker je povabil, ali plača to vsak zase, ali tisti, ki je predlagal

Edin Sov, Helena Blagne je bila tole na aktualu. Dobar večer, družba. Kdo plača na prvem zmenku? Zdaj nekateri pravijo, da če moški povabi žensko na zmenek, je čisto normalno, da on plača. Pa ne zato, ker ženska ne bi mogla, ampak kot gesta oziroma kavalirstvo. In potem imamo tukaj tudi drugo stran, ki pa pravi, čakaj malo, saj smo vendar v leto 2026. Zakaj bi spol določal, kdo plača račun?

na Maligani in aktualu, dober večer. Kdo plača na prvem zmenku? Ja, ena možnost je tudi najbolj preprosta, lahko si delita 50-50. Vsak plača svoje in nihče ničesar ne dolguje. Ampak zdaj si dajte predstavljati. Prvi zmenek, vi naročite mineralno za 2 evra, druga oseba pa, ne vem, steak, vino, sladico in potem, super, dejva si razdeliti na pol. Ja, mislim, da se tukaj začne nova romantična drama.

Nisem več tvoj, Žan Serčič, na aktualu, dober večer. Kdo plača na prvem zmenku? Dajmo zdaj zaključiti tole debato. Zanimivo je, da obstaja nenapisano pravilo, ki pravi, da plača tisti, ki je drugega povabil. To je mogoče še najbolj enostavno, če rečeš, jaz te peljem na večerjo, potem tudi računa nehaš gledati kot na presenečenje. Na koncu pa je mogoče najpomembnejše, da se o tem nihče ne počuti neprijetno, ker prvi zmenek je vendar namenjen spoznavanju, ne pa finančnemu obračunu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom, k vselitvi pa so povabili 550 študentov. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktual.

veselje pa ljubavi klapa šufit na aktualu. Dober večer, družba. Ena je odbila ura, te Arlica še naprej strajno družim z vami v vaših ločih, izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in še naprej.

Ti si jaz včasih zapojem, ko grem po noč do hladilnika. Ravno včeraj sem šla po noč do hladilnika, samo pogledati mimo, kake imamo tam noter. Nisem bila lačna, sem pogledati sem šla. Odprem hladilnik, gledam, zaprem. In čez nekaj minut grem nazaj. Vse je bilo isto. Ne vem, kaj sem pričakovala, da se bo vmes pojavil kebab.

A veste, kdaj pride do največjega pospravljanja? No, vse pri meni. Ne takrat, ko imam čas, ampak ponavad ob dveh, treh po noč, ker naenkrat me zmoti ena nogavica na tleh in pol tri ure kasneje imam generalno čiščenje stanovanja. Kako je pa to pri vas, kaj izgleda?

čujete, uvijek voljeti Klapa Kambi. Na aktualu je bila tole. Dobar večer, družba. Da je Arlič, naprej skrbim za dobro glasbo. Vaše ušesa pa zdaj prihaja Dražen Zečić.

Da sutra umrem, Pisarovićeva Vesna in še dva dobra komada nas čakata pred novo uro. Tedaj pa se vam zopet pridruži Toni Kartl z njegovo oddajo Bizar Bazar. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni Dan brez avtomobila. Po opozorilih fiskalnega sveta bi lahko uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili